0: неутакойнемой тиши. Але што ж у цяпер?
1: Радыёрацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.

0: Радыёрацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Я недзе паміж надзеяй і безнадзейнасцю цяпер. Перыяд падрыхтоўкі і вагання. Сонца прымае форму неба. Я хачу быць старым і злівым, каб то ціха зусім.

Беларуская радиорация. Белосток, Гародня, 98.1. Берасте, 99.2.

0: Ужо не цэлая хвіліна застаецца да 6 гадзіны Польшчы, да 7 у Беларусі. Пры мікрафоне Мікола Вавранюк запрашаю на раніцу з рацій у панядзелак 21 верасня. У гэты дзень 1909 годзе ў Нясвіжы нарадзіўся Дмітры Касмовіч, дзеяць беларускага нацыянальна-вызвольнага руху і эміграцыі ў Бельгіі, Сербіі і Нямецчыне. У 1918 годзе ў вёсцы Клетнае каля Глуска нарадзіўся Фёдар Янкоўскі, беларускі мовазнавец. А ў 1959 годзе ў Менску нарадзіўся Віктар Івашкевіч, беларускі грамадска-палітычны дзеяч, сябра БНФ, рэдактар, выдавец. У 1975 ў Менску памёр Міхась Слынькоў, дзіцячы пісьменнік, літаратуразнавец.
1: Радыё Рацыя.
2: Першая беларуская незалежная FM-станцыя.
0: У Беларусі 7 гадзін, у Польшчы 6.
3: Левыя перамагаюць на выбарах у Берліне, але АДН лідзіруе. Апублікаваныя вынікі экзітпола. У Ціханоўская паехала ў Нью-Йорк на Генеральную асамблею ААН. Для вызваленых палітвязняў сабрана амаль 37 тысяч еўра.
0: У студіі з навінамі Анна Шайкоўская.
3: Пачынаем навінамі з Нямеччыны. Згодна з папярэднімі вынікамі экзітполаў, праведзенымі для станцыі ЗДФ, левая партыя перамагае на выбарах у Берліне з 26% галасоў. ХДС Фрыдрыха Мерца займае другое месца з 20%. Правапапулісцкая альтэрнатыва для Нямеччыны АФД перамагае ў Макленбургі пярэдняе паміранні з 38%, на 1,5% пункта вышэй за СДПГ. Гэты вынік значна ўмацоўвае агульнанацыянальны імпульс ультраправых. Канцлер Нямеччыны Фрыдрых Мерц, каментуючы гэтыя прагнозы, сказаў адно слова – катастрофа. Афіцыйныя частковыя вынікі, верагодна, будуць абвешчаныя сёння раніцай. Дэмакратычная лідарка Беларусі Святлана Ціханоўская выправілася ў Нью-Йорк, дзе возьме ўдзел у мерапрыемствах тыдня высокага ўзроўню Генеральнай асамблеі ААН. Пра гэта яна паведаміла ў сваім тэлеграм-канале. У Нью-Йорку ў яе запланаваныя шматлікія сустрэчы з прадстаўнікамі розных краінаў. Яна збіраецца абмяркоўваць вызваленне палітвязняў, падтрымку беларусаў, а таксама бяспеку і незалежнасць Беларусі. 21 верасня ў межах тыдня высокага ўзроўню Генеральнай асамблеі ААН запланаванае міністэрскае мерапрыемства, прысвечанае пагрозам, якія Беларусь стварае для рэгіянальнай і міжнароднай бяспекі. Яго арганізуюць Еўразвяз і Латвія разам з Эстоніяй, Ірляндіяй, Літвой, Польшчай, Швецыяй і Украінай. Удзельнікі абмяркуюць сярод іншага ўплыў палітыкі ўладаў Аляксандра Лукашэнкі на бяспеку, а таксама транснацыянальныя рэпрэсіі супраць беларусаў за мяжой. У мерапрыемстве чакаецца ўдзел кіраўнікоў і прадстаўнікоў знешнепалітычных ведамстваў еўрапейскіх краінаў. У яго рамках таксама запланаваны брыфінг Святланы Ціханоўскай. Для вызваленых палітвязняў сабрана амаль 37 тысяч еўра. Гэтыя сродкі сабрана за 4 дні ў рамках экстраннага збору Фонду салідарнасці байцоў для 25 вызваленых 16 верасня палітвязняў, вынікае са звестак на яго старонцы. Як адзначыў позірк, заяўленыя 25 тысяч еўра па 1 тысячы кожнаму вызваленаму былі сабраныя менш чым за 6 гадзінаў пасля адкрыцця збору. Збор будзе актыўны да 16 кастрычніка. Пра культуру. 23-24 кастрычніка ў Бельску Падляскім у 31 раз адбудзецца фестываль беларускай, бардаўскай і аўтарскай песні «Бардаўская восень». Як гаворыцца ў анонсе, сёлета фэст ізноў прапануе не толькі слухаць, але і ўдзельнічаць. Пройдзе онлайн-конкурс для аўтараў і выканаўцаў. Падрабязнасці пра ўмовы ўдзелу шукайце ў рэгламенце на сайце арганізатараў tutaka.org. Праграма «Бардаўскай восені» будзе апублікавана неўзабаве. Уваходы на ўсе падзеі вольны. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racja.com ды ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы выпуск праз гадзіну.
1: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Погода раніцею білорусько-польським помежі, температура криху вищейша за 10 градусів, атмосферний тиск у межах норми і практично такі буде на протягу цілого дня. 1011-1014 гектопаскаля у так ртутний слупок у таких межах буде зміщатися у барометрах. Вітер заходній 4-5 і повночно-заходній 4-5 метрів на секунду, паривах 2 рази мацніший в день, змінливий хмарнасць без ападкаў практычна да вечара. Вечарам чакаюцца і ноччу таксама кароткачасовыя дажджы. Правда, не ў цэлым беларуска-польскім памежжы, але месцамі. Так, максімальная тэмпература днём 15-16 градусаў. І днём пагода.
1: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».

0: Радио «Рация». Мельник.
1: Берости.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM.
2: Палава на 7-й годину Польщі, на 8-й у Беларусі. Сьогодні беларуска-польським подміжжі. Погода, принамсі, до вечора. Вечорами ночі махчими короткочасові дажджі у різних місцях, регіонах. Але в день доволі много сонця. Атмосферний тиск у межах норми. Вецер заходній, повночно-заходній 4-5 метрів на секунду. Поривах два рази мацніший. Температура днем 15 градусів у Білостоку, 16 у Берості та Гародні.
3: Бізнес і фінанси. Корисна інформація для ділових людей.
4: Вітаю, з вами Яна Запольская. Беларус набыў газавы тэрмінал на Падляшшы. Бізнесовец беларускага паходжання, забудоўшчык Беластоцкага палаца Любамірскіх Алексей Навіцкі завяршае здзелку па набыцці чыгуначнага тэрмінала, звадкаванага нафтавага газу ў плянце каля Нараўкі ў Падляскім ваяводстве. Аб'ект размешчаны непадалёк ад польска-беларускай мяжы і выкарыстоўваецца для перавалкі расейскага рэсурсу, піша Вадзім Сяхович у сваім тэлеграм-канале. Навіцкі стаў буйным газатрэйдарам, чый бізнес уваходзіць у топ 15 найбуйнейшых актываў беларусаў у Польшчы. Дзяржаўныя структуры, скарб, паньства і лясы паньствовы не скарысталіся сваім пераважным правам на выкуп гэтага тэрмінала і зямельных участкаў пры ім. Шэраг польскіх СМІ забілі трывогу. Аднак агенцтва ўнутранай бяспекі зазначыла, што аб'ект не з'яўляецца элементам стратэгічнай інфраструктуры, а здзелка была заключана паміж прыватнымі асобамі. БелАЗ вырабіць 220-тонны самазвал на вадародным паліве. Беларускі аўтамабільны завод у Жодзіне ў наступным годзе плануе вырабіць 220-тонны кар'ерны самазвал, які мае працаваць на вадародным паліве. Пра гэта паведаміў генеральны канструктар прадпрыемства Аляксандр Наскавец. На БелАЗе ўжо стварылі 130-тонны самазвал на вадародным паліве. Заканчваюцца яго выпрабаванні. Сярод апошніх распрацовак прадпрыемства таксама тэхніка для падземных работ у шахтах. На прамысловым палігоне ў Берасцейскай вобласці завершаны поўны цыкл выпрабаванняў рабатызаваных самазвалаў. Яны прайшлі паспяхова, а тэхніку плануюць пастаўляць у Расею, стварыўшы сумеснае прадпрыемства з расейскай карпарацыяй «Растэх». Расія нацыяналізуе расійскі бізнес «Аушан» і «Нестле». Расійская датчынная кампанія «Аушан» перададзена ў часовае кіраванне кампаніі «Ляў Менеджмент», паведамляе «Інтэрфакс» са спасылкай на ўказ Пуціна. Актывы кампаніі «Нестле» ў Расіі таксама перадалі ў часовае кіраванне. «Аушан» – гэта французская карпарацыя, якая кантралюецца сямейнай кампаніяй «Асацыяцыя сям'і Мюлье». Пасля пачатку вайны Расіі супраць Украіны кампанія «Аушан» заявляла, што не збіраецца пакідаць расійскі рынак. «Нестле», у сваю чаргу, гэта швейцарскі транснацыянальны канцэрн, найбуйнейшы ў свеце вытворца прадуктаў харчавання. З 1 студзеня новага года мінімальная заработная плата ў Польшчы складзе 4950 злотых брута. Гэта больш за 1314 даляраў. Адпаведную пастанову прыняў польскі ўрад, піша Банкер.пл. Мінімалка павялічыцца на 144 злотых брута. Пагадзінная мінімальная стаўка складзе 32 злотых 30 грошаў. Гэта каля 8,5 даляраў. Прафсаюзы настойвалі на павышэнні мінімальнай заработнай платы як мінімум да 5200 злотых, але быў прыняты ўрадавы варыянт, які падтрымалі працадаўцы. Сярэднія курсы валют: у Польшчы даляр 3 злотыя 79 грошаў, еўра 4 злотыя 36 грошаў. У Беларусі даляр 3 рублі 3 капейкі, еўра 3 рублі 47 капеек, 10 польскіх злотых 7 рублёў 96 капеек. Сустрэнемся ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
3: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Згуснаў прапагандыста ў рэжыму Лукашэнкі ўсё часцей гучыць крытыка спадчыны Вялікага княства Літоўскага Рэчы Паспалітай. Затое ў якасці прыкладаў так званых паспяховых палітычных мадэляў прыводзіцца не толькі Кітай, але ўжо і паўночная Карэя. Пра тое, якім чынам у Беларусі перапісваюць гісторыю і куды хочуць весці краіну сёння, яна запольская.
1: Каментар рацыі.
2: Спачатку напалохаць, потым перапісаць гісторыю і нарэшце прапанаваць жорсткую мадэль дзяржавы як адказ на ўсе праблемы. Менавіта так сёння выглядае значная частка дзяржаўнай ідэалагічнай рыторыкі ў Беларусі. Яе можна умоўна звесці да трох крокаў. Першы – гэта страх. Адзін з найбольш частых вобразаў у дзяржаўнай прапагандзе – знешні вораг, які нібыта рыхтуецца напасці на Беларусь. Для гэтага выкарыстоўваецца і вельмі эмацыйная мова. Так, галоўная рэдактарка газеты «Гродзенская праўда» і былая мясцовы ідэолаг Таццяна Сергеева называе польскую вайсковую праграму «Усходні шчыт» інструментам першага удару. Такія формулёўкі павінны не столькі растлумачыць сітуацыю, колькі выклікаць у чалавека пачуццё небяспекі. Але тут узнікае цікавая супярэчнасць. Беларускія вайскоўцы публічна заявлялі, што сітуацыя на мяжы стабільная і непасрэднай пагрозы няма. Вось і міністр абароны Віктар Хрэнін і камандуючы ваенна-паветранымі сіламі Андрэй Лук'яновіч казалі, што прыкметаў падрыхтоўкі суседніх дзяржаў да агрэсіі не назіраецца. Атрымліваецца дзіўная карціна. З аднаго боку афіцыйныя заявы пра стабільнасць, з іншага пастаянныя папярэджанні пра магчымы напад. Але для прапаганды гэта не праблема, бо яе задача не паказаць сітуацыю такую, як яна ёсць. Часта важней стварыць пэўнае адчуванне. У гэтым выпадку адчуванне, што небяспека побач і можа ўзнікнуць у кожны момант. Ідзем далей. Каб стварыць новую карціну сучаснасці, трэба па-новаму расказаць пра мінулае. Таму ў апошнія гады ў дзяржаўнай рыторыцы ўсё часцей можна пачуць негатыўную ацэнку вялікага князя Літоўскага і Рэчы Паспалітай. Вось і старшыня гарадзенскага абласнога выканкама Юры Караеў назваў гэтую спадчыну, цытую, гістарычным славаблуддзем, якое нібыта не патрэбнае сучаснаму пакаленню. Адначасова станоўча падаецца савецкая спадчына. Караеў выступае ў падтрымку савецкай мадэлі калгасаў і супрацьпастаўляе яе фермерскай сістэме, якую называе капіталістычнай. Падобным чынам падаюцца і гістарычныя даты.

0: Беларускае радыё рацыя найлепшы твой сябар.
1: 7 гадзін 9 хвілін паказваюць гадзіннікі ў Польшчы, ў Беларусі на гадзіну пазней. Другую гадзіну нашага ранішняга інфармацыйна-музычнага выпуску пачынаем з беларускай тэмы. Тэмы балючай, якая не знікае з павесткі дня ўжо на працягу колькіх гадоў. Лукашэнка не вядзе прадуманую гульню, але ён добра ўмее гандляваць. Таму вызваленне ўсіх палітвязняў ён гатовы будзе саступіць толькі на сур'ёзныя і буйныя саступкі ў сферы эканомікі. Кажа юрыст і палітык, кандыдат у прэзідэнты Рэспублікі Беларусь на выбарах 2010 года, сябра каардынацыйнай рады Алесь Міхалевіч.
2: Ці сказаць, што гульня ў рэжіма вельмі прадумана, я б не сказаў. З іншага боку, Лукашэнка гатовы прадаваць нейкія важныя пытанні, як, напрыклад, вызваленне ўсіх палітвязняў за вельмі, вельмі вялікія эканамічныя саступкі, за зняцце санкцый з боку Европейского союза, за то, каб стать рукопотискальным для всего цивилизованного света. Ці гэта магчыма? На мой погляд, гэта не магчыма. И я думаю, что основная проблема, что злучаныя штаты могуць показывать и могуць прымаць некие рашэнні адносна сябе, але яны не могуць гэтага прымаць адносна Европейского союза. И гэта вельмі вялікая памылка людзей, якія яшчэ пачыналі як агітатары у часы Советского союза. Я маю новое асабіста Лукашэнку, які ўпэўнены, што ёсць злучаныя штаты і яны цалкам кіруюць всімі астатнімі дэмакратычнымі краінамі, як фактычна, як в нейкім сэнсе прэзідэнцкая вертыкаль. Я шмат разоў казаў пра то, што беларускі рэжым, і асабліва дыктатар, ён не разумее, як працуе цывілізаваны свет, як прымаюцца рашэнні ў цывілізаваным свеце. Адсюль бяруцца вельмі завышаныя чаканні да злучаных штатаў, што яны проста не проста зробяць тое, што залежыць ад іх, але яшчэ і змусяць Европейский союз зрабіць все, что режиму потребно. Отсюль берется вельми великое незадовольнение, отсюль берется то, что замест обвешанных, ці чаканых там 250 человек, мы побачили на свободе только 25, мы не побачили на свободе никого внутри краины, внутри Беларуси. И это, на мой погляд, как раз тлумачится тем, что боку режима были просто завышенные чаканні, что нават зняцце санкций, например, американских супер Белкалія адразу рэзка зробіць Белкалій просто абсалютна там камерцыйна арыентаваным прадпрыемствам, якое цудоўна прысутнічае там на знешніх рынках. Я думаю, што нічога гэтага не адбылося. І вось ёсць тое такая своеасаблівае незадавальненне, што мы ж чакалі, што вы злучаныя штаты ўсіх тут зараз пастроіце, та пашыхтуеце, і яны все пачнуць нас любіць і з намі супрацоўнічаць. І гэтыя 25 чалавек, якія вызваленыя, гэта фактычна аплата за далейшае вядзенне перамоваў, за тое, што дыктатар адчувае сябе рукапаціскаемым, што ён адчувае, што да яго прыязджаюць сур'ёзныя дзядзькі, сур'ёзныя людзі, з ім сур'ёзна размаўляюць, і за гэта ён нешта гатовы плаціць. Вось гэта нешта оказалася, ну, на шчасце, гэта тыя 25 чалавек, якія вызвалены, гэта вельмі важна, і я вельмі рады за кожнага з іх, але безумоўна, гэта ніяк не адмяняе рэпрэсіі, ніяк не спыняе рэпрэсіі, і гэта, на мой погляд, гэта важны крок для важны момант для гэтых 25 чалавек, але, на жаль, на агульны працэс гэта ніяк не ўплывае.
3: Калі параўноўваць гэтую хвалю вызваленняў з тым, што было раней, то ці змянілася нейкім чынам тактыка ўлада ў адносінах да гандлю людзьмі?
2: Думаю, што не, ўлада не змяніла абсалютна сваю тактыку, яна хоча сур'ёзныя змены, як я казаў, для іх гэта сур'ёзныя змены, гэта зняцце санкцый з боку Еўрапейскага саюза і стаць рукапаціскаемым для краінаў Еўрапейскага саюза. А тут ніякіх сур'ёзных прарываў няма, і гэтых ніякіх сур'ёзных прарываў і не будзе. А я яшчэ раз вяртаюся да таго, што ёсць памылковае трактаванне Злучаных Штатаў як краіны, якая можа зараз усіх пашыхтаваць, змусіць працаваць хутка з Беларусю. І, ну, і гэта вельмі, вельмі вялікая памылка, гэтага не будзе. І вяртаюся, што тактыка не змяніцца, тактыка тая самая, раскруціць, што называецца, змусіць Захад пайсці на максімальныя саступкі, і пры гэтым пажадана не адмяніць тыя рэпрэсіі, якія адбываюцца.
3: І якія вашыя прагнозы на наступныя партыі? Як думаеце, ці працягнецца гэты працэс у бліжэйшы час, ці там да канца восені яшчэ пабачым нейкія партыі? карты?
2: Завсюди вельми тяжко прадказваць і гадаць такія тактычныя наступныя крокі. Я думаю, я заўсёды на вялікі жаль быў у гэтым плане песімістам. Я лічу, што дробныя вот такія саступкі яны магчымыя, але я асабіста не веру ў доўгатэрміновую лібералізацыю, спыненне рэпрэсій. Я не веру ў тое, што будуць вызваленыя вялікія колькасці, будзе вызвалена вялікая колькасць палітвязняў. То бок мой прагноз такі, што паколькі Еўрапейскі Саюз не пагадзіцца на працэс гандля палітвязнямі, так, ну то вялікіх нейкіх саступак не будзе, бо з аднаго боку рэжым будзе незадаволены тым, што ён атрымлівае, а з іншага боку узамен Еўрапейскі Саюз не будзе гатовы проста гандляваць палітвязнямі без рэальных саступак і змены беларускага рэжыма, змены па меншай меры, скажам, стаўлення беларускага рэжыма да правоў чалавека.
3: Па якім прынцыпе, на ваш погляд, зараз адбіраюцца вось гэтыя людзі на вызваленне? Чаму адных выпускаюць, а іншых, нават вось такіх цяжка хворых, далей трымаюць улады?
2: Я думаю, што гэта быў індывідуальная была размова, што калі такая маленькая колькасць, там была размова і пра колькасць, і пра якасць. Калі маленькая колькасць, ну то хаця б, каб гэтыя палітвязні былі статуснымі і каб пра іх можна было напісаць і сказаць, напрыклад, у амерыканскай прэсе ці ў еўрапейскай сусветнай прэсе, каб паказаць, што ўсё ж такі гэтыя людзі статусныя, што гэта нейкія людзі, якія, скажам, гэта людзі, у якіх ёсць канкрэтная гісторыя, якую гэтую гісторыю можна апісаць. І таму гэта проста, да мой погляд, людзі падбіраліся індывідуальна. Прагаворвалася, думаю, што фактычна кожная кандыдатура, кожны чалавек, і дзе беларускі бок мог або пагаджацца, або не там тых ці іншых людзей блакаваць.
1: Гаварыў юрыст і кандыдат у прэзідэнты Рэспублікі Беларусь на выбарах 2010 года Алесь Міхалевіч. Нагадаю, што партія з 20 палітыкаў 5 палітвязням выйшла на волю 16 верасня ў выніку складаных перамоў паміж уладамі Беларусі і спецпасланнікам прэзідэнта ЗША Джонам Коулам.

0: Беларускае радыё рацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыё рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Репортаж на беларускім радыё рацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыё рацыя прапануе.

0: Палова на 8-ю гадзіну ў Польшчы, на 9-ю ў Беларусі. А сёння ў беларуска-польскім памежжы ў дзень пагода. Прынамсі да вечара. Вечарам чакаюцца дажджы, месцамі працягнуцца яшчэ і ноч, але ў дзень даволі многа сонца, абяцаюць сіноптыкі, атмасферны ціск у межах нормы. Вецер заходні і паўночна-заходні 4-5 метраў на секунду, у парывах да 11-12. Тэрмометры будуць паказваць у самы цёплы момант дня 15 градусаў у Беластоку, 16 у Берасці ды Гародні.
1: Афіша. Культурное житё региона сегодня.
2: Белосток и Подляшье.
3: 21 вересня, понеделок. У Супрасіі адкрылася выстава Кацярыны Ваданосавай «Строй», як выглядала полацкая княгіня ў 11 стагоддзі, што магла насіць маладая Бона, перш чым стала каралевай, і як апраналіся шляхціц яго жонка падчас паўстання Каліноўскага. Адказы на гэтыя пытанні знойдзем на выставе, прысвечанай гістарычным і традыцыйным касцюмам ды старажытным тэкстыльным тэхнікам. Выстава Кацярыны Ваданосавай «Строй» працуе ў гарадской бібліятэцы ў Супрасі да 27 лістапада. Беластоцкі асяродак культуры прапануе дзве пленэравыя фотавыставы. На пляцы перад Беластоцкім асяродкам культуры пабачым фотавыставу «Гранд прэс фота 2026». На ёй звыш 200 найлепшых прэс-фотаздымкаў з сёлетняга конкурсу «Гранд прэс фота». Будзе іх можна паглядзець па 11 кастрычніка. На плошчы перад Беластоцкім асяродкам культуры можам таксама паглядзець пленэравую выставу «Словак прэс фота вада». Выстава працуе па 14 кастрычніка. На ёй прадстаўленыя 15 праектаў з краінаў ФАУ-4 і Украіны, якія даследаюць тэму вады, яе сілы, сімвалізму і жыццядаўняй ролі, якую яна адыгрывае ў жыцці людзей ды ўсёй планеты. Падляскі інстытут культуры ў Беластоку запрашае ў галерэю АЦК ў споткі «Пік», што па вуліцы Святога Роха ў Беластоку. Можам тут паглядзець выставу жывапісу творчай групы «Бохэмія» пад назвай «Вялікая ежа». Працы будуць дэманстравацца да 19 кастрычніка, уваход вольны. Тэма «Вялікай ежы» стала адпраўной кропкай і агульнай асновай для выставы. Гэта метафара сучаснага спажывіцтва, якая паказвае людзі як істоты, якія кампульсіўна спажываюць матэрыяльныя даброты і паслугі. Сучасны спажывец кіруе механізмам пастаяннай перавытворчасці і марнавання, часта разглядаючы ежу і прадметы не як сродак існавання, а як крыніцу неадкладнага задавальнення. Падляская опера і філармонія запрашае на юбілейны канцэрт Метка Шчасняка, прысвечаны 40-годзю яго працы на сцэне. Артыст і яго гурт падсумуюць свае ўражлівыя музычныя дасягненні падчас эмацыйнай і кранальнай прэзентацыі. Канцэрты 40 гадоў на сцэне – гэта магчымасць пазнаёміцца з гэтым выключным і вядомым артыстам. Пачатак канцэрту о 19 гадзіне.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
2: Беласток і Падляш.

0: Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 9 годин, у Польши 8.
3: ХДС канцлера Немеччины упершиню не увойдзе у парламенты немецкой земли. Тихановская отправилася у Нью-Йорк на Генеральную ассамблею ООН. Лауреата у премии Гедройте обвестяць 7 листопада у Гданьску.
2: У студии с новинами Анна Шайковская.
3: Пачынаем навінамі з Нямеччыны. Паводле папярэдніх канчатковых вынікаў, партія ХДС канцлера Нямеччыны Фрыдрыха Мерца не змагла пераадолець 5-процэнтны бар'ер на нядзельных выбарах у парламент Макленбургі пярэдняе паміранні. Гэта азначае, што ўпершыню ў гісторыі Нямеччыны хрысціянскія дэмакраты не змаглі патрапіць у парламент нямецкай зямлі. Хрысціянска-дэмакратычны саюз атрымаў 4,9% голосов. Гэты вынік з'яўляецца найгоршым для хрысціянскіх дэмакратаў на нямецкіх выбарах. Гэта таксама першы выпадак у гісторыі, калі ХДС не будзе прадстаўлены ў нямецкім мясцовым парламенце. Правая папулісцкая партія «Альтэрнатыва для Нямеччыны» перамагла на выбарах у Макленбургі. Пярэдняе паміранні, атрымаўшы 38,2% галасоў. Сацыял-дэмакратычная СДПГ заняла другое месца з 35,5% галасоў, левыя 6,5% галасоў і зялёныя 5,7% галасоў. Таксама будуць прадстаўлены ў парламенце Шверына. Канчатковы вынік зацверджаны пасля разгляду 100% пратаколаў. Любых памылак у падліках і сапраўднасці галасоў не будзе істотна адрознівацца ад папярэдняга канчатковага выніку, абвешчанага дзяржаўнай выбарчай камісіяй. Святлана Ціхановская адправілася ў Нью-Йорк. Дэмакратычная лідарка Беларусі прыме ўдзел у мерапрыемствах Генеральнай асамблеі ООН. Пра гэта яна паведаміла ў сваім тэлеграм-канале. Вядома, што 21 верасня на палях тыдня высокага ўзроўню Генеральнай асамблеі ООН пройдзе міністэрская сустрэча, прысвечаная пагрозе, якую Беларусь прадстаўляе для рэгіянальнай і міжнароднай бяспекі. Яе праводзяць у развязі Латвія сумесна з Эстоніяй, Ірландіяй, Литвой, Польшчай, Швецией и Украиной. Сярод іншых удзельнікі абмяркуюць применение транснацыянальных репрессий супраць грамадзян Беларусі за мяжой. У рамках гэтай падзеі адбудзецца брифінг Ціхановскай. Жыцця беларускай дыяспары, літаратурныя чытанні, тэатральныя трэнінгі, прастора гар-лібрары і тэкстыльныя майстар-класы складаюць аснову восеньскай праграмы Фемхабу ў Берліне. Сустрэча актыўнасці арганізуюць прадстаўніцы беларускай і украінскай супольнасцяў, адзначыла сузаснавальніца Фемгрупы Беларусь, менеджерка Фемхабу ў Берліне Лена Агарэлышава.
4: У нас зараз мы пераехалі ў новы будынак. Мы сталі трохі бліжэй да цэнтру, што, канешне, вельмі радуе, таму вось пераехалі. І адно з першых мерапрыемстваў, якое будзе менавіта ўжо ў новым будынку, гэта ўжо такое пастаяннае мерапрыемства, майстэрня па рамонце і тэкстылю адзення, якое мы ладзім кожны месяц, і яна працягвае вельмі дастаткова паспяхова сваё існаванне.
3: Фемхаб у Берліне – гэта ўнікальная культурная і адукацыйная прастора, створаная супольнымі намаганнямі беларускіх і украінскіх актывістак. ХАБ працуе як пляцоўка для жаночай салідарнасці. Гэтае бяспечнае месца дапамагае жанчынам-эмігранткам і ўцекачам адаптавацца ў Нямеччыне, захоўвае сувязь са сваёй культурай і развівае лакальны актывізм. Пра літаратуру. Лаўрэаты прэміі Гедройце будуць абвешчаны 7 лістапада ў Гданьску. Гэта найбуйнейшая літаратурная прэмія, якая ўручаецца штогод за найлепшую кнігу прозы на беларускай мове. Сёлета прэмія адзначае сваё 15-годзе. У Еўрапейскім цэнтры салідарнасці будуць абвешчаныя пераможцы прэміі. Пройдуць аўтарскія сустрэчы, дыскусіі, выстава, кірмаш беларускай кнігі ды іншыя падзеі. Нашыя навіны даступны я таксама на сайте racja.com ды ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы выпуск праз гадзін.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз... надвор'я.
2: За вікном нашої студії Білостоку поколь хмарне, але синоптики обіцяють, що в день засвітить сонце. Принамсі до вечора погода у цілим регіоні. Поводле синоптиків. Атмосферний тиск практично в межах норми 1011-1014 гектопаскалів будуть показувати у день барометри. Вітер заходній і повночно-заходній 4-5 метрів на секунду, порывах до 11-12. Максимальная температура днем 15-16 градусов.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.

0: Беларускае радыё рацыя. З намі не згубіш праўды.
1: 8:09 хвілін у Польшчы, а ў Беларусі ўжо на гадзіну пазней. Якія першыя крокі на волі ў беларускіх палітычных в'язняў? Як працуе з імі, як дапамагае ім дэмакратычная супольнасць? Пра гэта он раскажа наша госця, прадстаўніца па сацыяльнай палітыцы аб'яднанага пераходнага кабінету Юлія Міцкевіч. Нагадаю, у мінулы аўторак пасля амерыканска-менскіх перамоў на волю выйшлі 25 чалавек, іх вывезлі ў Літву, а ўжо 10 былых палітвязням пераехалі ў Варшаву. Далей пра гэта з Юліяй Міцкевіч, Улад Гриневскі.
2: Гость рации. Вітаю зараз нашу гостю, гэта прадстаўніца па сацыяльнай палітыцы аб'яднанага пераходнага кабінету Юлія Міцкевіч. Першае такое пытанне, найважнейшае, мне здаецца, хаця шэраг пытанняў наперадзе абмяркуем, усе яны важныя. Але аўторак прынёс нам вызваленне 25 былых палітвязняў. Мы ведаем, што, здаецца, 10 ці 12 з іх паехалі ў Варшаву, астатнія застаюцца ў Літве. Калі вас кановось ужо практычна тыдзень, можна сказаць, мінуў. Якія такія найважнейшыя інфармацыі пра побыт, пра легалізацыю, пра стан палітвязняў можна агучыць?
3: 10 тых, хто паехаў у Варшаву. І тут трэба разумець, я гэта хачу падкрэсліць, што таксама мне задаюць пытанне, а ці мог хто заўгодна паехаць, напрыклад, ну, выбраць у паехаць у Польшу. То так не, гэта толькі калі ёсць нейкія вельмі важныя чыннікі, то бок звязаныя з сям'ёй, ці маюць карту побыту, ці маюць, напрыклад, ужо там працу, як адзін з прызняволеных пэна. І гэтак далей. Канешне, людзям бы можа і хацелася бы паехаць, напрыклад, у Польшу адразу, а не заставацца ў Літве, але зараз па ўсім міжнародным прававым дакументам і ўсім нормам тыя, хто прыехалі ў Літву, той, хто былі дэпартаваны, на жаль, канешне, не засталіся ў Беларусі. Хаця, як сказаў Андрэй Александраў, мой сябра, хацелася бы ў Беларусі. Так, усім бы хацелася, але вось як ёсць, так ёсць. Яны застаюцца ў Літве і праходзяць працэдуры легалізацыі. Магчыма, потым хтосьці з іх пасля ўжо атрымання дакументам захоча некуды у іншую краіну паехаць. У нас, напрыклад, ёсць прапанова ад эстонскага боку. Дзякуй Віталю Малчанову, нашаму працаўніку офіса і кабінета там, што двух людзей дакладна могуць туды прыняць, але ізноў усё спачатку ідзе там, куды яны прыехалі, то бок ці гэта Літва, ці Польшча. І зараз гэта ўжо пытанне з іх легалізацыі. У нас якраз была сустрэча з імі і з адной з арганізацый, якая гэтым займаецца, не буду называць яе назву, то бок не публічная. Ім адразу ўсё растлумачылі і расказалі. Да мяне звярнуліся сябры, напрыклад, недаўна Яны Пінчук. Я вось чакаю, што яна мне напіша, таму што як быццам бы яна хацела бы, у ёй ёсць нейкія пытанні, і яна хацела бы некуды далей выязджаць. Магчыма так, магчыма не, але вось я на сувязі з усімі і усім даю нейкія рэкамендацыі. Канешне, я на сувязі з першую Веронікай Станкевіч, займаецца гэтым пытаннем, таму што яна якраз такі прадстаўніца вот гэтай калейцыі праваабарончых гуманітарных арганізацый, якія прост знаходзяцца побач з вызваленымі. І яна з імі, ну вось, просто побач, а я ўжо як бы напроста на сувязі з ёй, таму што, ну, у мяне ёсць і іншыя пытанні, якімі я займаюся ў прадстаўніцтве.
2: Юрыдычна гэта як выглядае? То есть, ну, палітвязні ў такіх вось умовах яны як бы могуць выбіраць, так? Бо вось гэтыя дубліны дзейнічаюць, не дзейнічаюць, трошачкі заблытаная такая сітуацыя на гэты конт.
3: Дублін, да, дублін дзейнічае, таму я і кажу, што яны не могуць выбіраць адразу. Могуць выбіраць толькі вось калі ёсць нейкі пэўныя, вельмі важныя, сур'ёзныя такія чыннікі, напрыклад, паехаць у Польшу, калі ў іх там сям'я, і гэта, кажуць, высадзенне з сям'ёй, ёсць такі паказчык, ці вось як там, напрыклад, праца, ці я ведаю, што былі, напрыклад, ужо раней карты побыта набытыя. І тады, канешне, гэта чыннік. Але калі чагось такога няма, то людзі павінны спачатку заставацца ў Літве.
2: Так само ідуць збору сродку, так сама пра медыцыну гаварылі, што вось патрэбна медыцынская дапамога, ну, прынамсі, я так разумею, што такі певне чекап усього організму, ну, не відео, проходять політв'язні усі, так, які вертаються
3: так,
2: з городських
3: так,
2: тур?
3: Так, так, звісно. Ну, по-перше, як тільки вони приїхали, у нас був перший такий медичний чекап, поглядіть, у яким вони стані, і так далі. Коли у них є ніякі там захворювання, ці ніякі проблеми, ці ніякі запити медичні, то тоді вже далі ми відправляємо їх до спеціалістів, які у нас є. Так само дотичиться психологічної підтримки, є тих, кому потрібно терапія. Ми увогулі усім пропонуємо терапію, тому що, ну, ми розуміємо вже, що турма – це вельми травматичний опыт. Але по-різному люди до гэтага відносяться, ми ж не можемо нікому, нікого примусити, не будемо гэтага робити ні у коїм разі, звісно ж. Але усім пропонуємо, і вже потім люди самі приймають рішення, що да, наприклад, мені потрібно, і дайте мені гэтую ось там медичну допомогу, ці терапію, і тоді ми вже на сувязі з спеціалістами, психологами, психотерапевтами, з якими далі зв'язуються.
2: Проаналізувавши ситуацію, так само нову цікаво твої коментарі, поки ну пройшло трохи часу, і з політв'язнями була можливість порозмовляти, так само з представниками з демократичної супольності. Ну, напередодні такого визволення вельми часто гучали прогнози, що 200-300 можуть чоловік визволити, а визволити тільки 25. Ні, ма відказ на вас на питання, чому так менавіта відбулося, ці, може, відказ на питання є, але це така тема, яка потребує тишини зараз у тих обставинах, у яких ми знаходимося.
3: Нема відказу. Це, звісно, розчарування, скажу щиро, тому що ми чекали іншого і чекали більшої кількості, але ми і завсюди, це підкреслює Світлана Тихановська, я так само, ми вельми удячні американському боку і менавіта Джону Колу за усі намагання, які робляться, але мені подається, що навіть для його це було нечаканим і неприємним моментом, коли це таке здарилося. Але дипломатично усі намагання будуть далі протягуватися, ми об гэтым розмовляємо, і, звісно, ми просто не ведаємо, як це все буде відбуватися. Чи будуть визволяти, наприклад, ще яку кількість людей і так далі. Але що ці перемови ведуться і протягуються вестися з нашого боку, з американського боку, докладно. Тому що наша головна мета така – ніхто не свободний, поки усі не свободні. Наша мета – визволити усіх, звісно. І все, що від нас залежить у цьому плані, ми будемо робити обов'язково. Тут нема ніякого ні секрету, ні ніякої іншої думки на гэты конт. Але ми ведаем так само, што, ну, трэба разумець, рэжым Лукашэнка і сам Лукашэнка заўсёды хлусіць, і таму ніколі не зразумела, як яно будзе адбывацца насамрэч.
2: Дзякую вялікі за гэту размову, награю Юлія Міцкевіч з намі.
0: Гость рацыі.
2: Ну і що ж, нам гэты тыдзень чарговы так само іншыя падзеі прынёс, якія варта абавязкова адмеркаваць у нашым эфіры, паколькі вось я трошачкі зыркую туды-сюды, бо я аднаўляю фейсбучык, і мне па-ранейшаму выскаквае вось гэта беларуская дыскусія ў фейсбуку, калі на выходных, перад выходнымі, здаецца, адзін з журналістаў, размаўляючы са Светланай Ціхановскай, прапанаваў, ну, што ён прапанаваў, такую
3: еўратычную фотасесію.
2: Ён прапанаваў такую вельмі цікавую ідэю, я на па-іншаму спрабую гэта ўсё распавесці. Ну, ён прапанаваў такі палітычны ход. Жанчына можа зрабіць нейкую такую экстравагантную фотасесію. Жанчына палітыкеса. Ну, і адпаведна такім чынам можна да беларускай сітуацыі, між іншым, актывізаваць тэму. Светлана Ціхановская спыталася ў гэтым відэо, а навошта так рабіць? Ну, і пайшлі далей. Насамрэч, пайшлі далей. Можа, мне здаецца, і журналіст трошкі падумаў, што глупасць сказаў, але з ульком таго, што такія рэчы не запамінаюцца ў беларускай дэмакратычнай супольнасці, яны кранаюць, ну, то значыць, што ў гэтым ёсць нейкая пэўная праблема, бо калі б не было праблемы, то, напэўна, б не заўважылі гэтага. Можа, гэта такі неудалы жарт журналіста, а можа, адмысловая такая правакацыя. Але вось чаму так выходзіць, што мы ў нейкім пэўным такім ключы думаем, што вось трэба сексуалізаваць, раздзець жанчыну, нават калі яна палітык, палітыкеса, і вось такім чынам усе на яе звернуць увагу.
3: Ну так, я хочу падкрэсліць, гэта не глупасць, гэта не жарт, гэта сексізм і шавінізм. тое, што адбываецца, гэта тое, што непрымальна ніяк. Я напісала аб гэтым ужо некалькі пастоў у сваім фэйсбуку і выказалася на гэты конт. І пытанні, якія там задаюць людзі, таксама іншыя, вельмі лагічныя. А ці прапаноўваў бы Канстанцін Каверн гэта, напрыклад, Латушка, ці Франуку, ці Кучынскаму, ці ўвогуле нейкаму мужчыне? Увогуле, ці прыйшло бы яму ў галаву такое прапанаваць?
2: Не прыйшоў бы з пункту гледжання мужчыны, яны не выглядаюць як сексуальныя аб'екты, яны яму не цікавыя.
3: Канешне, яны яму не цікавыя. Чаму жанчыне можна такое прапанаваць і зрабіць бачанне, што гэта ок? Так, ён там потым ужо напісаў, што ён выбачаецца, гэтак далей, але гэта такія сабе выбачэнні. Я не пабачыла там, што чалавек у любым выпадку разумее, што ён зрабіў і што ён зрабіў не так. І што увогуле гэта немагчыма, проста немагчыма і непрымальна ніяк. Такое сказаць ніякай жанчыне, ні прэзідэнткі, ні, я не ведаю, ні сваёй жанчыне, ні жані, супругі там нікаму, асабліва прэзідэнткі. Гэта проста крынж і зашквар. Больше іншага ў мяне меркавання на гэту тэму няма.
2: Курва з'яўляюцца такія ідэі, ну я праглядаў гэта відэа некалькі разоў, ну мне здаецца, што я таксама трошкі ў пэўным моманце падумаў, што сам сабе нешта тупануў, неправільна сказаў. А адкуль гэта вот у вугле нараджаецца? Гэта некая, ну, сядзіць унутры вось нашага грамадства, пакуль у нас няма гэтых дыскусій на такія тэмы, а акурат вось гэта такі ўчынак выклікае гэту дыскусію, бо я заўсёды кажу, што трэба гаварыць, так, размаўляць, прамаўляць гэтыя рэчы, і тады яны пакідаюцца ў нас, яны там прапрацоўваюцца, умоўна кажучы, у грамадстве, і ты ўжо пра іх памятаеш. А вось такія рэчы, адкуль яны бяруцца? Бо, ну, давалася, можа, нават у пэўным моманце у вусна гэтага журналіста, вот такі прыкольненькі жарцік, а можа і не жарцік, ну, вось,
3: ну, так, адкуль гэта? Слухай, ну гэта же ўсё з галавы з нашага грамадства, гэтыя гендерныя стэрэатыпы, клішэ, яны вельмі, вельмі жывуць глыбока ў нас. І каб з імі працаваць, ты вельмі правільна кажаш, што трэба размаўляць, трэба дыскутаваць, трэба гэта ўздымаць. Але ведаеш, што для мяне сёння было галоўнае ў гэтай тэме? Тое, што так шмат жанчын у розных, і не толькі жанчын, і ще мужчыну, і гэта таксама вельмі добра, напісалі пра гэта. Яны былі проста ў шоку, і яны сталі аб гэтым казаць. Яшчэ 5 гадоў таму гэта было б не так. Але сёння гэта хваля, такая моцная хваля, непаразумення і абражэнні. А што ўвогуле адбываецца? Чаму ён ўвогуле так напісаў? Як гэта ўвогуле магчыма? І што ён мае на гэта сказаць? І гэтак далей. І гэта таксама вельмі добра. Гэта таксама вынік нашай працы. Калі я кажу нашы, то я маю на увазі не толькі фемгрупу і мяне, але і таксама гэта маё дасягненне асабістае, але ўсіх жанчын з фем і жаночага руху, якія ўсе гэтыя гады, асабліва пасля 20-го, падымаюць гэтыя пытанні, уздымаюць іх, кажуць пра іх і не замоўчваюць іх. І гэта вельмі крута. Вось гэта вельмі крута ў гэтай сітуацыі. А ўсё астатняе, ну, яно так адбываецца, да, трэба час, каб людзі адукаваліся і была нейкая праца з гэтым, і я таксама над гэтым працую і гэтак далей. Але, напрыклад, у нас сёння ёсць група мужчыну за гендерную роўнасць сярод палітыку, а яшчэ 5 гадоў назад такое было немагчыма. Таму гэта ўсё, канешне, пытанне часу. Трэба працаваць. Мы і вось гэта і робім.
2: Слухай, а можа б акурат, калі б Светлана Ціхановская такую фотосесію зрабіла, ну, не такой лёгкай эротыкі, можа б гэта рэальна дапамагло бы актуалізаваць беларускую тэму на дзяржаўнай павестцы.
3: Я спадзяюся, а можа, спадзяюся,
2: тады, спадзяюся, слухачы зразумеюць, што я троху іранізую на гэту тэму, ну, і з усмешкай задаю гэта пытанне. Ну, а сапраўды, можа Франк папросім зрабіць.
3: Ну, давайце Франка з Латушка тады і ўсіх астатніх, Кучынскі там ёсць, Кабанчук, Лебедзька.
2: Можа б гэта нейкім чынам дапамагло, калі вось, не ведаю, рэальна гэтую ідэю рэалізаваць, і Светлана Ціхановская, ну, некую такую вось. Ну, але ж гэта зусім не пра палітыку, мы ўжо гаворам, да, калі, напрыклад, палітыкеса, не ведаю, там, робіць нейкую такую фотасесію. Вар'яцтва нейкая, я кажу.
4: Гэта ўвогуле проста крынж нейкі. Навошта?
3: навошта палітыкеса павінна гэта рабіць, а тады давай будуць гэта рабіць палітыкі, мужчыны, палітыкі і гэтак далей. Чаму жанчына, асабліва калі яна палітыка, яна ўжо такая палітык з такім іменем, з такім бэкграўндам, з такім весам, з такім уплывам, што ізноў мы прыходзім да таго, што яна проста нейкае цела, нейкі аб'ект сексуалізаваны. Што гэта ўвогуле такое? Як гэта вообще магчыма? Я не разумею. Такое не можа прыйсці. Слухайце, недаўна было тое, што дацкай прэм'ер-міністркі Мета Фрэдрыксен прапанаваў пасля яе візіту ва Ўкраіну адзін украінскі касметолог штосьці там падправіць у яе твары, там штосьці на насука, здаецца, што гэта. Яна вельмі добра яму адказала, што мяне ўсё, яна сказала, мяне ўсё падабаецца ў маёй знешнасці і ўвогуле я палітык. Чаму вы прыходзіце да мяне і кажаце мне штосьці пра маю знешнасць? Гэта ўвогуле як? Ну і вось, але гэта так адбываецца, та, таму што мы жывём у гэтым патрыархальным свеце, дзе дагэтуль у Беларусі ці ва Ўкраіне, ці я не ведаю, там у Расіі, дзесьці і нашых гэтых прастораў, вось так магчыма прыйсці к дацкай прэм'еркі і напісаць, што давайце мы вам там нос выправім. Ці давайце, Светлана, вы у нас тут фотасесію эратычную зробіце, каб дапамагчы яшчэ больш палітвязням. Ужо больш, чым Светлана, для палітвязням не робіць ніхто, на ўсіх узроўнях. Яна зараз у Нью-Йорку, яна кажа пра гэта, я паеду на наступным тыдні ў Швецыю казаць пра гэта, і мы ўсе робім ўсё, што магчыма. Мы не проста нейкі, ведаеш, аб'екты, не цела. Мы палітыкесы, мы суб'екты.
2: Ну, з такімі настроямі мы...
3: Без нейкай акалічнасці.
2: Мы з такімі настроямі дэмакратыю і інклюзіўнае грамадства не вельмі хутка пастроім.
3: Да, на жаль, але мы працягваем.
2: Дзякую табе вялікі. Дзякую вялікі за размову. Награю Юлія Міцкевіч, прадстаўніца па сацыяльнай палітыцы аб'яднанага пераходнага кабінету, была разам з намі сёння.

0: Палама на 9-ю годину Польщини, 10-ю у Беларусі. Сёння беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць у дзень, без ападкаў. Атмасферны ціск вышэй і ў межах нормы 1011-1014 гектапаскаля. У такіх межах будзе трымацца вецер заходні, паўночна-заходні 4-5 метров на секунду, у парывах 2 разы мацнейшы. Максімальная температура днём 15-16 градусаў. Мінімальная ноччу 10 градусаў. Вечарам і ноччу магчымыя кароткачасовыя дажджы.
1: Спорт-экспрэс. Галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
2: Вітаю, паважаныя слухачы, у эфіры навіны спорту. Пры мікрафоне Юрай Дзяшук. У бліжэйшыя хвіліны даведаемся пра апошнія спартовыя падзеі ў Беларусі, транспамежным рэгіёне і ва ўсім свеце. У 23-м туры чэмпіянату Беларусі па футболе ў вышэйшай лізе ў пятніцу 18 верасня віцебскі МЛ на сваім полі ў большасці разграміў Арсенал з лікам 5-1. Прытым, што адкрылі лік у гульні койдынаўскія кананіры. На 5-й хвіліне адзначыўся форвард Дмітрый Анцілеўскі. Ён жа пазней стаў і антыгероем матча пасля таго, як атрымаў ад суддзі Арцёма Ясіля чырвоную картку і выдаленне ў перапынку ў падтрыбунным памяшканні. Гэта зрабіла яго другім гульцом у гісторыі чэмпіянату Беларусі, які ў дзвюх матчах атрымаў чырвоныя карткі пасля забітых мячоў. Першы падобны выпадак адбыўся з Анцілеўскім 26 лістапада 2023 года ў складзе Батэ супраць Нёмана, дзе ён спачатку забіў на 17-й хвіліне, а затым на 53-й быў выдалены. Іншым такім гульцом з'яўляецца хаўбэк рэчыцкага ведрыча Геннадзь Шынкароў, які выдаляўся ў матчах 1992 года супраць магілёўскага Тарпеда і лідскага Абутніка. Пасля галоў, якія, як і ў Анцілеўскага, адкрывалі лік у гульні. Перад тым на пятай дададзенай да першага тайма хвіліне лік у матчы параўняў паўабаронца Гусей Валер Грамыка, які пазней стаў аўтарам дубля, які сербскі форвард Радзівой Босіч. Яшчэ адным голам адзначыўся яго суайчыннік Александр Місаравіч. Таксама Белшына дома абгуляла Віцебск з лікам 2-0. Руская каманда перамагла ўпершыню з 22 жніўня. З таго часу каманда адзін раз прайграла і тройчы згуляла ў нічыю. Гарадзенскі Нёман здабыў валявую гасцявую перамогу над лідарам чэмпіяната пры сталічнай Іслачу. 32-гадовы форвард Нёмана Павел Савіцкі правёў 300-ты матч за гарадзенцаў у чэмпіянаце Беларусі. Ні адзін футбаліст так шмат за Нёман не гуляў. Больш за тое, Савіцкі стаў толькі чацвёртым футбалістам у гісторыі лігі, які правёў не менш за 300 паядынкаў у складзе адной каманды. Больш яго толькі Яўген Капаў за Дняпро, 420 матчаў за клуб, Андрэй Лявончык і Сергей Нікіфарэнка за Шахцёр, 368 і 300 матчаў адпаведна. Іслач перапыніла 14-матчавую бяспройгрышную серыю ў чэмпіянаце Беларусі. Каманда Дмітрыя Камаровскага з 45 ачкамі працягвае ўзначальваць турнірную табліцу. Нёман з 37 балами падняўся на 4-е месца. Нафтан з лікам 1-0 дамогся гасцявой перамогі над Мазырскай Славіяй. Наваполацкая каманда атрымала перамогу ўпершыню за 7 матчаў. Апошні раз каманда Алесандра Храпкоўскага перамагала 7 жніўня. Тады Нафтан перайграў койдынаўскі Арсенал з лікам 3-0. На 5-й хвіліне форвард Славіі Андрэй Салавей зарабіў пенальці пасля таго, як у сваёй штрафной сваліў галкіпер Нафтана Дзяніс Садоўскі, за што атрымаў жоўтую картку. 11-метровы выконваў сам Салавей, аднак Садоўскі удар адбіў. Звяртаем увагу, што ўжо 2 матчы запар супернікі Нафтана не могуць рэалізаваць пенальці. У папярэдняй гульні паўабаронца Батэ Уладзіслаў Варакса з кропкі прабіў міма брамы. Тады яе таксама абараняў Садоўскі. А таксама сталічная Дынама з лікам 2-0 перамагло барысаўскі Батэ ў беларускім класіка. Стаў вядомы склад групы, у якой выступіць зборная Беларусі па футболе да 15 гадоў на першым чэмпіянаце света сярод гульцоў гэтага ўзросту. На першым этапе турніру зборная пад кіраўніцтвам Дмітрыя Пятроўскага згуляе ў групе з аднагодкамі з Бацваны, Малі, Манголіі, Папуа-Новай Гвінеі і Перу. Усяго ў чэмпіянаце прыме ўдзел 191 каманда. Турнір пройдзе з 22 па 31 кастрычніка ў Азербайджане. Матчы адбудуцца ў фармаце 8-8 па 2 таймы па 20 хвілін. ГКС Катавіцы выйграў у валявым стылі ў кракаўскай Краковіі з лікам 3-2 ў матчы 9-га тура чэмпіянату Польшчы па футболе. Беларускі форвард Ілля Шкурын правёў поўны матч і адзначыўся пераможным голам на 90-й хвіліне гульні. На рахунку 27-гадовага форварда 6 забітых мячоў і адна галявая перадача ў 8 матчах бягучага розыгрышу экстра-класы. У спісе бамбардзіраў ён ідзе на другім радку. У матчах 27-го тура чемпіонату Казахстана з удзелам беларускіх легіянераў Акжатпес перамог Жэніс з лікам 3-1. Беларускі паўабаронца гаспадароў Дмітрый Барадзін выйшаў у стартавым складзе, адыграў увесь матч і на 60-й хвіліне рэалізаваў пенальці. У стартавым складзе Акжатпеса таксама выйшаў беларускі футбаліст Васіль Соўпель, які быў заменены на 81-й хвіліне, а Всеволод Садовскі не патрапіў у заяўку. Браму Жэніса на працягу ўсёй сустрэчы абараняў беларускі галкіпер Максім Плотнікаў. Іртыш перайграў Алтай з лікам 2-1. Беларускі абаронца Іртыша Руслан Юдзянкоў выйшаў на поле ў стартавым складзе, правёў усю сустрэчу і на 44-й хвіліне забіў пераможны мяч. У складзе Алтая з першых хвілін таксама выйшаў беларускі вінгер Дмітрый Падстрэлаў, які таксама адыграў увесь матч, але выніковымі дзеяннямі не адзначыўся. Жэтысу на сваім полі саступіў Каспію з лікам 0-1. Беларускі паўабаронца гасцей Уладзіслаў Клімовіч выйшаў у стартавым складзе, адыграў увесь матч і на 61-й хвіліне забіў адзіны мяч з перадачы свайго суайчынніка Паўла Сяцько, які таксама правёў на полі ўсю гульню. Яшчэ адзін беларускі легіянер гасцей Даніла Нечаю выйшаў на замену на 80-й хвіліне. Кызылжар беларускага трэнера Віталя Жукоўскага абгуляў Кайсар з лікам 1-0, і Актабе і Улытау Ілі Чарняка згулялі ў нічыю 2-2. Чарняк выйшаў на замену на 87-й хвіліне, галявымі дзеяннямі не адзначыўся. Заявлены расклад на матчы юніёрскага чэмпіянату свету па хакеі 2027 года. 21 красавіка Беларусь згуляе з Чэхіяй, 22 з Фінляндыяй, 24 з Канадай і 26 са Славакіяй. Чэмпіянат пройдзе ў Дулуце, ЗША з 21 красавіка па 2 траўня. Нагадаем, 28 траўня 2026 года Міжнародная федэрацыя хакея прыняла рашэнне аб допуску беларускай зборнай да ўдзелу ў чэмпіянаце свету. Прайшлі заключныя матчы 4-га тура рэгулярнага чэмпіянату беларускай хакейнай экстралігі. Аршанскі лакаматыў саступіў салігорскаму шахцёру з лікам 1-7. Магілёў перамог менскае юнацтва з лікам 5-3. Баранавіцкі авіятар прайграў смаленскаму славутічу з лікам 0-6. І Віцебск перамог наваполацкі хімік з лікам 4-2. У матчы гандбольнай лігі чэмпіёнаў сярод мужчын сербскі партызан Уладзіслава Куляша прайграў партуальскаму Порту з лікам 28-32. Беларус адзначыўся 5 закінутымі мячамі. З 26 па 28 снежня ў Сеуле ў Паўднёвай Карэі адбудзецца прадстаўнічы выставачны турнір па тэнісе. Сярод удзельніц турніру значыцца пераможца 4 турніраў вялікага шлема, другая ракетка свету, беларуская тэнісістка Арына Сабаленка, першы нумар сусветнага рэйтынгу прадстаўніцы Казахстана Алена Рыбакіна і расейка Міра Андрэева. Акрамя таго, чакаецца ўдзел полькі Ігі Свёнтак, японкі Наомі Осака, а таксама італьянкі Жасмін Паоліні. Кангрэс Міжнароднага саюза біятланістаў не стаў разглядаць пытання допуску беларускіх і расійскіх спартоўцаў да ўдзелу ў спаборніцтвах пад эгідай арганізацыі. Рашэнне Кангрэса 2022 года аб адхіленні Беларускай федэрацыі біятлону і саюза біятланістаў Расіі застаецца ў сіле. Пры гэтым Кангрэс 2026 года прыняў рашэнне прадоўжыць мандат выканкама арганізацыі, які дазваляе гэтаму органу вярнуць беларусаў і расейцаў у любы момант да наступнага кангрэса, калі для гэтага ўзнікнуць адпаведныя умовы. Самы славенскі функцыянер Тім Фарчнік стаў новым прэзідэнтам Міжнароднага саюза біятланістаў. Выбары адбыліся падчас кангрэса арганізацыі ў нямецкім Берхтэсгадэне. Да гэтага на працягу 8 гадоў у федэрацыю ўзначальваў швед Оле Далін. Фарчнік, спартовы менеджер з большым 25-гадовым досведам, быў адзіным кандыдатам на пасаду. Славенец атрымаў 48 з 49 галасоў і будзе ўзначальваць саюз біятланістаў цягам наступнага 4-гадовага тэрміну. Ну, гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог. Мог аб развіцці падзей у свеце спорту ў чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
1: Спорт-экспрэс.

0: Радио Раце.
1: Беларускія заводы скарачаюць вытворчасць. Чаму, пачуем ад Анны Шайкоўскай у бліжэйшым выпуску навін, з якім завітаем студыю ўжо праз 6 хвілін. 6 хвілін застаецца да 9 гадзіны ў Польшчы, да 10 у Беларусі.

0: Радио Рація.
1: Перша білоруська незалежна ефм-станція.
2: 10 годин у Беларуси, 9 у Польщі.
3: У Росії завершилися вибори. Большість голосів у «Одіної Росії» комуністів. Білоруські заводи скорочають витворчість. В школі у Новоградку присвоїли ім'я Дроздовича.
2: У студії з новинами Анна Шайковська.
3: У Росії завершилися вибори у Державну Думу. Вони проходили 3 дні з 18 по 20 вересня. У шерегу поміжних областей дозволили провести голосування і раніше. У многих регіонах у гэтыя ж дні прайшлі выбары ў мясцовыя органы ўлады. Як паведамляе расійская служба «Радіо Свабода» са спасылкай на Цэнтральную выбарчую камісію, папярэдняя яўка на выбары склала 56,7%. Старшыня ЦВК Элла Памфілава агучыла першыя звесткі, атрыманыя пасля апрацоўкі амаль 14% бюлетэняў. Паводле яе прадказальна лідзіруе «Адзіная Расія», якая набрала больш за 57,5% галасоў. За ёй ідзе камуністычная партыя Расійскай Федэрацыі з амаль 14% галасоў. Далей ЛДПР больш за 9% галасоў, новыя людзі амаль 8% галасоў, справядлівая Расія больш за 5%. Іншыя 5 партый, што балатаваліся, набралі менш за 5%, і ў дзярждуме новага склікання прадстаўленыя не будуць. Вынікі не абавязкова дакладна адлюстроўваюць грамадскія настроі. Выбаршчыкі не змаглі аддаць свае галасы за партыю «Яблака», якая адкрыта выступіла з патрабаваннем спынення вайны ва Украіне і вызвалення палітвязняў. Верхоўны суд скасаваў рэгістрацыю федэральнага спісу «Яблака» на выбарах паводле вінавачанняў у парушэнні аўтарскіх правоў і атрыманні фінансавання з-за мяжы. У партіі лічаць гэтыя вінавачанні неправамоцнымі, а пераследы партіі палітычным. Выбары ў Дзярждуму Расіі суправаджаліся паведамленнямі аб затрыманнях і парушэннях. У Маскве ў дзень 20 верасня на некалькіх участках на падставе тэхнічнага збою выбаршчыкам перасталі выдаваць папяровыя бюлетэні і прапанавалі чакаць або галасаваць электронна. Вайна ва Украіне, масавыя абстрэлы і пастаянныя паветраныя трывогі, якія не спыняюцца з канца жніўня, застаюцца цяжкай штодзённасцю для жыхароў украінскай сталіцы. Па некалькі разоў на дзень даводзіцца шукаць прытулку ў бамбасховішчах. Падзяліўся беларус, які стала жыве ў Кіеве, Тимафей Кахновіч.
4: Та не, в укрыце, в принципе, ну как, ночью только вот спім там в этом, в ніжнім цоколе, а у нас как бы дома есть. А так, в принципе, очень все, конечно, сложно. Это еще с конца августа началось. Дети вот в школу пошли постоянно в укрытиях. И вообще, конечно, сложновато, потому что перестали работать торговые центры, там магазины закрываются, заправки после прилетов закрываются.
3: Паўнамаштабная вайна Расіі супраць Украіны трывае ўжо 5 год. За гэты час канфлікт прывёў да гібелі дзясяткаў тысяч мірных жыхароў і вымусіў мільёны людзей пакінуць свае дамы. Зараз, на пачатку чарговай ваеннай восені, Украіна сутыкаецца з сур'ёзнымі выклікамі для энергетыкі, але працягвае трымаць абарону. Пра эканоміку. Афіцыйная статыстыка паведамляе пра рост беларускай прамысловасці, але яе рэальны стан можна прасачыць на ўнутраных дакументах самога Міністэрства эканомікі. Прадстаўніцтва па эканоміцы і фінансах аб'яднанага пераходнага кабінету Беларусі прааналізавала бюлетэні навукова-даследчага эканамічнага інстытуту Міністэрства эканомікі з вынікамі апытання кіраўнікоў прамысловых прадпрыемстваў. Адзін з ключавых сігналаў падзення попыту. За месяц яго баланс знізіўся на 14 пунктаў. На прадпрыемствах скарачаецца вытворчасць. Пра гэта паведамілі 36% апытаных кіраўнікоў. Пагаршаюцца і фінансавыя паказчыкі. 34% прадпрыемстваў паведамілі пра зніжэнне прыбытку, а сярэдняя рэнтабельнасць галіны склала амаль 7%. Такім чынам, заўважаюць эксперты аб'яднанага пераходнага кабінету, рэальны стан беларускай промисловості адлюстровують не телевізійні зводки, а лічби в внутрішніх документах державних органів. Школі у Новоградку присвоїли ім'я Єзепа Дроздовича. Ім'я білоруського мастака, етнографа і письменника тепер носить середня школа номер 7. Як розказала директорка школи Аліна Казак, каб отримати згоду на присвоєння ім'я, довелося шукати свояка у мастака. Дроздович не мав дітей, тому знайти ягоних родних було непросто. Урешті супрацовники музею ім'я Дроздовича у Шаркаушчинському районі допомогли відшукати далекого свояка, який дав згоду. Поводле директорки, лёс Дроздовича щільно зв'язаний з Новоградком. У приватності у годах 1927-29 ён викладав малявання у Новоградській білоруській гімназії. Створив цикл працаў, присвячаних Новоградчині. Наші новини доступны так само на сайте racja.com та у наших соціальних сітках. Черговий випуск праз годин.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз на двор'є.
2: Змінлівая хмарнасць сёння беларуска-польскім памежжы, без ападкаў да вечара, атмасферны ціск у межах нормы, вецер заходні, паўночна-заходні 4-5 метраў на секунду, у парывах два разы мацнейшы. Тэмпература ў дзень 15-16 градусаў. Ноччу тэрмометры будуць паказваць 10 градусаў, вечарам і ноччу месцамі дажджы. Заўтра больш хмарна, чым сёння, і ападкі чакаюцца таксама ў дзень. Але температура больш-менш такая ж.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.
2: 7 хвилин на 10 годину Польщі, 11 Беларуси. Раница с рацией завершилась. Был с вами Микола Вавранюк. Я уже дякую за увагу. А я еще не развитываюсь, або сегодня с устранимся у послеобедный час. У 3 годины поводле польского, у 4 поводле белорусского часу. А день с рацией. Починаем с легендарной песней на слова Михала Анимпадистова с супольного проекту белорусских музыкантов конца минулого стагоддзя, народный альбом и простые слова.

0: radioracja.com. Махчимость онлайн-трансляции программы «Радио Рація» на увесь свет.
1: Готова? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Довідник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагоднік.
2: Гістаричныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня. Тут і зараз. Вітаю спадарства. З вамі Алесь Дубавец на календары 21 верасня. У такі ж дзень 1937-га выйшла аповесць ангельскага пісьменніка, лінгвіста і перакладчыка Джона Рональда Рэяла Толкіена «Хобіт» альбо «Туды і назад». Гэтая кніга стала своеасаблівым пралогам да знакамітай эпапеі, але менавіта гэтай казачнай аповесці Толкіен абавязаны ўваходжаннем у літаратуру. Першапачаткова аповесць узнікла як сямейны твор, бо казку пра «Хобіта» Толкіен пачаў распавядаць сваім дзецям. Амаль выпадкова патрапіўшы ў друк, гісторыя пра прыгоды хобіта Більба Бэггінса нечакана заваявала шырокую папулярнасць сярод чытачоў усіх узростаў. Кніга мела такі ашаламляльны поспех, што юныя чытачы сталі патрабаваць яшчэ гісторый пра хобітаў. Пасля гэтага пісьменнік узяўся за напісанне працягу, аднак новая кніга перарасла дзіцячую казку і вылілася ў сапраўды эпічнае паданне аб барацьбе дабра і зла. Гэта была трылогія «Уладар пярстёнкаў», цэнтральны твор Толкіена. Многія аўтары писали творы у жанры фэнтэзі і да яго, аднак з-за вялікай папулярнасці і моцнага ўплыву на жанр многія называюць менавіта Джона Рональда Рэяла Толкіена бацькам сучаснай фэнтэзі-літаратуры.
1: Нагоднік.
2: 21 верасня 1939-га быў адкрыты Львоўскі тэатр оперы і балета. Неабходнасць у асобным будынку для гарадскога тэатра стала асабліва адчувальнай напрыканцы 19-га стагоддзя. У гэты час Львоў знаходзіўся ў складзе Аўстра-Венгры, афіцыйна называўся Лемберг і быў сталіцай асобнай буйной аўстрыйскай правінцыі Каралеўства Галіцыі і Ладамерыі. У 1895 годзе быў аб'яўлены конкурс, у якім перамагла праца дырэктара Львоўскага вышэйшай мастацка-прамысловай школы Зыгмунта Гаргалеўскага. Ён прапанаваў адважнае рашэнне для месца пабудовы новага тэатра. З прычыны шчыльнай забудовы цэнтра горада праект прадугледжваў перакрыццё гарадской ракі Полтвы суцэльнымі бетоннымі скляпеннямі. Будаўніцтва пачалося ў чэрвені 1897-га і доўжылася амаль 3 гады. Тэатр пабудаваны ў класічных традыцыях з выкарыстаннем элементаў архітэктурных стыляў рэнесансу і барока ў дух так званага венскага псеўдарэнесансу. Вялікі гарадскі тэатр, менавіта так называўся оперны тэатр да 1939 года, адкрыўся 4 кастрычніка 1900. У 34-м тэатр зачынілі з-за эканамічнага крызісу. У 39-м годзе тут прайшлі народныя зборы заходняй Украіны, якія падтрымалі далучэнне Галіцыі і Валыні да УССР. Тэатр быў зноў адкрыты акурат 21 верасня 1939 і атрымаў назву Львоўскага дзяржаўнага опернага тэатра.
1: Нагоднік.

0: Фельетон рации.
1: Густы улады Беларуси пытанне, здаецца, не сумяшчальныя. Там, дзе іншыя бачаць узоры драўлянай архітэктуры, частку гісторыі горада і ягоную адметнасць, беларускія чыноўнікі толькі звычайныя вясковыя дамы, якія абавязкова трэба зруйнаваць. І робяць гэта па ўсёй краіне з зайздроснай паслядоўнасцю. Вось, напрыклад, у Баранавічах зносяць адну з мясцовых архітэктурных разынак драўляныя двухпавярховікі на вуліцах Міцкевіча і Гагарына. Дамы пабудавалі яшчэ ў 1947 годзе, і амаль 80 гадоў яны прастаялі і сталі часткай гарадскога пейзажу. У 2008 іх прызналі непрыдатнымі для пражывання, жыхароў расселілі, і здавалася б, можна было падумаць, як захаваць самі будынкі, што там зрабіць. Напрыклад, нейкія галерэі мастацтва, музеі, ды тыя ж рэстарацыі. Але гэта не пра нашую краіну. Спачатку ў Баранавічах знеслі адзін дом, а на ягоным месцы з'явіўся рэстаран, пабудаваны з таннага пластыку. Цяпер чарга дайшла і да астатніх драўляных дамоў. На жаль, беларускія чыноўнікі абсалютна не разумеюць, што разам з драўлянымі дамамі знікае і адметнасць горада. У выніку замест гістарычнай забудовы паўстаюць страшныя і танныя будынкі ў стылі агратрэш, якія яшчэ вчора называлі новабудоўляй, а сёння яны ўжо выглядаюць як страшылка гарадскога ландшафту. І так паступова гарады губляюць тое, што рабіла іх адметнымі.

0: «Щось не так». Огляд абсурдных новин у Беларуси по замежам.
1: Вітаем. Ці можна уявіць сабе больш небяспечны крок, чым просьба пісаць па-беларуску ў суполцы беларусы ў Варшаве? Для часткі каментатараў гэта нечакана аказалася амаль моўнай сегрэгацыяй. Тым часам расійская каманда Новасібірскага крэматорыя палепшае вынікі на чэмпіянаце свету па капанні магіл. А школы ў Беларусі збіраюць дзяцей звесткі пра заробкі, пасады і стаж іх бацькоў. Пра абаронцаў рускага міру, міжнародныя спартыўныя поспехі і анкету, пасля якой хочацца схаваць грошы пад матрас яшчэ глыбей, у новым выпуску перадачы «Штосьці не так». Калі вам падаецца, што з гэтым нешта не так, вам не падаецца.

Кіраўнік суполкі беларусы ў Варшаве ў Фейсбуку, якая налічвае больш за 28 тысяч удзельнікаў, вырашыў правесці мяккую беларусізацыю. Усе пасты ў суполцы цяпер мусяць быць напісаныя па-беларуску. Каментарыі можна пісаць на любой мове. Час на пераход да канца месяца. А з 1 кастрычніка ўсе пасты на іншых мовах будуць выдаляцца. На такі крок кіраўнік суполкі пайшоў, улічваючы вынікі нядаўнага апытання праведзенага ў суполцы. Паводле яго, 76% апытаных лічаць, што адзінай дзяржаўнай мовай у будучай Беларусі павінная быць беларуская. І што тут пачалося? Такое адчуванне, што кіраўнік суполкі беларусаў у Варшаве прапанаваў на кітайскай пісаць, а не на роднай мове, якую вывучалі ў школе і на якой размаўлялі нашыя продкі. Радуе, што многія падтрымліваюць беларускую мову, але знайшліся і тыя, хто пачаў пісаць пра дыктатуру, ксенафобію і пра тое, што трэба суполку кіраўніка забраць праз моўную сегрэгацыю. Уяўляеце, які жах бедных беларусаў нарэшце па-беларуску прымушаюць пісаць пасты ў фейсбучнай суполцы. І гэта пры тым, што каментарыі можна пісаць на любой мове. Калі б ва ўсім свеце ксенафобія, генацыд і дыктатура выглядалі так, то сотням тысяч беларусаў не давялося б з'язджаць з Беларусі. Мільён руанскіх тутсі ў 1994 годзе застаўся б жывым, а ў 1995 годзе не было б расстрэлаў 8 тысяч баснійскіх мужчын. А ўвогуле цяпер уявіце, калі б літоўцам прапанавалі пісаць па-літоўску ці грузінам па-грузінску. Ніхто б з іх не назваў бы гэта генацыдам ці ксенафобіяй. А некаторыя беларусы дагэтуль чапляюцца за рускі мір, як за выратавальнае кола. Стоп!

хоць на нейкія спаборніцтвы прадстаўнікоў Расіі яшчэ пускаюць. Пакуль фігурысты губляюць нейтральны статус праз падтрымку вайны, а гімнасты выступаюць як індывідуальныя нейтральныя атлеты пры выкананні строгіх умоў адсутнасці падтрымкі вайны і сувязяў з ваеннымі клубамі, іншыя грамадзяне Расіі ўдзельнічаюць у чэмпіянаце свету па капанні магіл. Імпрэза прайшла ў Венгрыі. Можна сказаць, і сябе паказалі, і Еўропу паглядзелі. Не гімнастыка з фігурным катаннем, але хаця б нешта. Як той казаў, лепей сініцы ў руках, чым журавель у небе. Каманда Новасібірскага крэматорыя заняла ці тое шостае, ці тое сёмае месца. Розныя СМІ паведамляюць па-рознаму. Годам раней расейцы былі толькі 21-мі. Ці калі больш простымі словамі, на апошнім месцы. Вось што значыць праца над памылкамі, ці дакладней над магіламі. Ды і ў самім чэмпіянаце па выкопванні магіл удзельнічала ўсяго 38 чалавек, па 2 чалавеку ў кожнай камандзе. То бок конкурс быў сярод 19 камандаў. Відаць, дома расійская каманда добра патрэніравалася, раз змагла ўзняцца на 7 месца. З такімі тэмпамі можна і да п'едэстала дакапацца. Так што ёсць яшчэ куды расці. Ці капаць? Ну, калі не спартоўцы, то хаця б капальшчыкі магіл.

0: что то не так.
1: Огляд громадско-політичних новин. Что на середенце было не так? От понеделка до недели.
2: Что? Какие в итоге так званого свята народной едности? На во что его увели? И что с ним не так? Про это иншая историк и журналист Евген Меркіс у размове с Миколом Бенько.
3: Евген, питание для тебя, для историка. Так, что это за свято такое 17 вересня?
4: Мне здаецца, што вось гэтае свята 17 верасня, дзень там з'яднання Беларусі, яно, канешне, у першую чаргу ў сённяшніх умовах ідэалагічнае, і яно не гістарычна склаўшыся. Былі спробы зрабіць яго святам, но неяк оно не прыжылося. Там, можа быць, у тым з аднаго боку, таму што там другая сусветная вайна перакрэсліла трохі эмоцыі і ўспаміны вакол гэтай падзеі, можа быць, таму што яна проста, ну, па натуральных прычынах досыць супярэчлівая. Мы гэтую падзею не вырашалі, гэта нас без нас жанілі, як кажуць. Гэта было вырашана ў Маскве аўтарытарнай уладай, дыктатурай, которая шмат чего и кепского нарабила людям.
3: Ну, все ж таки, контекст, так, уведение даденого так званого свята. Вот, сгадаем, я, ну, не 10-21 года, по-моему, так пришло отзначаться?
4: Так, конечно, тут это видовочно связано еще и с этим вот антизаходницким накерунком трендом, антипольским, потому что, кроме уведения этого так званого свята, мы ж бачим еще и шматлики иншие проявы антипольскости, когда у белорусской державе зараз массово взялись там 10 закидывать, больше не займаться там доглядом, а 10 просто снищать места, связанные с поляками, польской этничной меньшестью, с агульными нашими подеями минулого еще там 18-го стагодия, там часов повстания Костюшки, часов там 1863-64 года повстания Калиновского. Тому, конечно, это так само вельми негативный тренд, коли под ширмой чагосьці нібыта пазітыўнага насамрэч прасоўваюць гэты наратыў, што вось палякі ўсе кепскія, вам трэба ненавідзець палякаў, там жыць гэтай ненавісцю. То это спроба развязання вось гэтай той самай міжэтнічнай варажнечы, за которую
3: пошук знешняга.
4: Так, так, так, таму што на яго вельмі проста спісаць шматлікія ўнутраныя недахопы, пралікі дзейснага рэжыму, дзейснай палітыкі дзяржавы.
3: Што мяне асабіста здзіўляе, так, хаця здаецца, ўжо не павінна. Калі я чытаю дзяржаўную прэсу, альбо гляджу сюжэты, якія выходзяць на тэлеканалах афіцыйных, на поўных такіх щах сур'ёзных прапагандысты робяць выгляд, што свята ўжо мае вялікую гісторыю, так, на поўным сур'ёзе пра гэта распавядаюць. Ну і раённыя ідэолагі падхапілі гэта ўсё, і цяпер там некія фэсты ладзяцца, святы, флэшмобы і так далей. Ну, то есть некая дзіўная рэальнасць насамрэч выглядае. То есть свята насамрэч абсалютна штучная, недавно з'явілася, але робяць выгляд, што яно такое, ведаеш, спрадвечнае.
4: Ну так, і некаторыя бачаць падабенства там са спробай ўвядзення гэтага адзінства, як это называецца, адзінення там Расіі, да, вось гэта свята таксама. Ну, оно не прыжываецца, да. Вось не глядзіш на гэта на пампоўку і ў сацыяльных сетках, часам трапляюцца гэтыя допісы. І там апошнія дні ўсе гэтая хваля публікацыі там пра лагер у Бярозе Карпурскай, нагнятання, як я ўжо казаў, ненавісці фактычна да палякаў не спрацоўвае ўсё роўна. Да.
3: А чаму не спрацоўвае, на вашу думку?
4: Мне здаецца, што ўсё ж такі першая прычына, што гэта досыць далёка было. Про гэта ўжо не засталося жывой памяці шмат у каго. Ну, там засталіся, можа, некія бабулі, ці нават прабабулі, прадзядулі шмат у каго. Тое, штосьці там яшчэ зачапілі ў сваім юнацтве, а ўсё ж такі шмат такія падзеі ў гісторыі, яны часта грунтуюцца на ўсё тэй тэорыі там трох пакаленняў, калі ўжо знікаюць жывыя сведкі эпохі, то ўжо цяжэй прасоўваць гэтыя наратывы. Мы, дарэчы, зараз гэта бачым і з наратывам, звязаным з другой сусветнай вайной, да, нас спрабуюць напампоўваць, працягваць, но яно ўжо не так жыва ўспрымаецца, як я памятаю, яшчэ ў 90-х, у нулявых, таму што, ну, маё пакаленне яшчэ, у нас бабулі дзядулі гэта засталі, хаця б дзецьмі, альбо там паспелі трохі паваяваць. А сённяшняе пакаленне, ну, ўжо прайшло тры пакалення, ўжо цяжэй на гэтым, што называецца, выехаць. Так і з падзеі 39-го года, да, 17 верасня, як я ўжо казаў, яна проста была вайной шмат у чым перакрыта.
3: Фінальнае пытанне на конт крывадушша, так? Мне вельмі падабаецца ў двухкосі, як ідэолагі, прапагандысты вінаваціць міжваенную Польшу, так, у тым, што беларускія школы закрываліся, людзям не давалі сябе адчуваць беларусамі, Вот, і гэта гаворыць тыя, хто фактычна русіфікацыю брутальную так ажыццяўляюць у дадзен момант.
4: Так, там фактычна шмат чаго з таго, што яны пішуць, гэта насамрэч тое, што яны зараз здзяйсняюць, і пераслед там беларускамоўных, і прыгнятанне, знішчэнне фактычна там шмат чаго жывога, адукацыі, беларускай культуры сапраўднай, такой яшчэ жывой, а пераслед палітычных праціўнікаў рэжыма, то ўжо мяне абвінавачваюць палякаў у 20-30-х годах, але ну, ў сённяшніх умовах, калі вы абвінавачваеце іншых і самі фактычна тое робіце адзін у адзін, прычым у значна большых памерах, у значна больш жорсткай сістэме, са значна меншай колькасцю магчымасцяў людзей там абараніць сябе, у тым ліку там праз суд і гэтак далей. Ну, гэта выглядае яшчэ больш дзіка. Гэта вам потым самім жа ўсё і вернецца, да, таму што ў 21-м стагоддзі Google памятае ўсё.
2: Гісторык і журналіст Яўген Меркіс у размове з Міколам Бянько паразважаў на конт так званага свята народная еднасці ў Беларусі.
1: Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.

Чаго толькі не даведваецца беларуская дзяржава ў бацькоў беларускіх дзяцей. Ад колеру ваначкі, у якой купаюць немаўлят, да ўмоў пражывання школьнікаў і студэнтаў. І вось з апошняга у некаторых школах пачалі распытваць, колькі зарабляюць бацькі. Дзецям раздалі спецыяльную анкету. А там сярод пытанняў і пра стажы месца працы, і пра пасаду, і нават пра заробкі бацькоў. Невядома пакуль, ці гэта ініцыятыва адной школы, ці гэта тэндэнцыя, якая распаўсюдзіцца на ўсе. Але нават для адной школы гэта зашквар. Асабліва ўлічваючы той факт, што ў некаторых кампаніях сума заробкаў камерцыйная таємніца. А ўвогуле, чаго спыняцца на дасягнутым? Трэба яшчэ запытацца, калі дзень заробку, колькі адкладаеце на чорны дзень і дзе гэтыя грошы дома ляжаць. Ну а што, калі ўжо пра памер заробкаў пытаюцца, то трэба даведацца і пра тое, дзе яны ляжаць. На антрэсолях, у шафе, пад матрасам, у банку. Пасля такіх пытанняў пра памер заробкаў міжволі з'яўляецца адчуванне, што маеш стасункі з нейкімі махлярамі, якія маюць намер забраць твае зберажэнні, а не з сістэмай адукацыі. Калі так далей пойдзе, то наступныя пытанні будуць якія? Папросяць распавесці гісторыю хвароб усіх сваякоў да пятага пакалення і прынесці медкарткі? Ці запатрабуюць напісаць пін-коды ад усіх банкаўскіх картак?

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Сайт Беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: У ефіры «Трансгранічная радіорація».
1: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
2: Архива Нивы.
3: Вышукивая и читая, Ян Мордань.
4: Нива с 12 кастрычника 1975 года. Автобусы не ходят, автобусы не берут. Як некий привид кружать хмарами поголоски над шлахом Бельск-Нарау. Я і ўцяміць сабе спачатку не мог, як гэта не ходзяць і не бяруць. 12 іх ёсць, і ў Бельск немагчыма даехаць. Давай, паеду і сам пагляджу. Накінуў пінжак на плечы і смычу на прыпынак, аж язык на бараду вылазіць. Далекавата ўсё-такі, а паспець хочацца. Прибег, а тут людей больш, чым на сходзе. Просто не ведаеш, дзе стаяць. Абляпілі шашу, як пчолы вулей. Чарга, не чарга. На вселякі выпадак пхацца не буду. Стаяў ледзь не на самым скрыжаванні дарог і лічу гузікі. Паеду, не паеду, паеду, не паеду. Раптам бачу нейкая жанчына з торбамі, шмык перада мною. За ёй другая, потым мужчына. Што за чорт? Замест бліжэй прыпынка ціснуцца, людзі далей адыходзі. Просто на перагонки бягуть. Видать, мало ездишь, говорить некий незнаемый, убачивши здивление на моем твары. Звычайная справа. Перший только месячных побрал, другого не было. А вчора был, дык сёння уже не будет. А до девятой чекать, хай Бог баронить. Як подвязе, дык забудешь на пару тыдняў, як пехотой ходить. Ноги не поспеешь на подножку поставить, а он уже зрыв бяры. Одному ледь колами ребров не полечил. Добро, что хоп моцно за ручку трымався, ды ногами поспевав ей перебирать, пакуль ускочил в автобус. Тому и бегают люди на перегонки по шаши. Может, якраз будзе ехаць якая-небудзь машына. Хто першы, той лепшы. Ну, скакаць то я не ўмею. Ледзь на тры па фізкультуры выцягваў. Дамоў пайду, думаю, ды на маё шчасце сусед возам ехаў. Свінню здаваць вёз. Сядай, кажа. Нічога не гаворачы, усеўся я на мяккі мяшок, у якім гаручае каню было, і еду, як у карэце. Толькі стук з-пад конскіх капытоў раздаецца ўсё роўна, як бы аўтобусны матор працаваў. Сям там людзей мінаем, пехатой, значыць, ідуць. А вось і тры дзяўчыны школьніцы ідуць. Возьмем? Возьмем. Што вы, дзяўчаткі, пехатою ў Бельску школу ходзіце? Жартую. А чым жа інакш, калі аўтобуса няма? Каб то раз ці два не прыехаў, то можна было б падумаць, што нешта здарылася. А тут выходзіць інакш. Калі два разы паедзе, цэлы тыдзень потым няма, але і ёсць то або не стане, а як стане, то не возьме, хаця і месячныя маем на гэту гадзіну. Раз спрабавалі ўлезці, дык да кондуктор с шофером силой у нас выпихнули. А як вы в минулом годе доезжали? Так, як і цяпер, амаль на пальцах можна палічыць, колькі разоў гэты беластоцкі ад верасня да студзеня хадзіў. Ну, а другія аўтобусы? Як едуць, то часам возьмуць, але бачыце, як яны ездзяць. Сёння ўсіх трох не было, і так марнуем час, ды прапускаем заняткі, якія потым цяжка самым папоўніць. Дамоў таксама не раз пехатой трэба ісці. Ну, зласце, приехали. Злез я з воза, ды шпацырую на станцію, білет куплю, а то пехатой назад треба будзе вертацца. Лепш запастіся. Заходжу, а там цэлы гараж, у якім памяшчаюцца білетныя касы, бітком набіты. Пасынкі на 17-ту, гавару, падышоўшы да акенца, не прадам, бо каса адкрытая толькі да 14-тай. То як мне дамоў даехаць? Як прададуць у аўтобусе, то даедзеце. А аўтобус будзе? Не знаю, можа і не будзе. Так і пайшоў я з нічым. Пахадзіў, пахадзіў, ды і дамоў ужо трэба збірацца. Пятая гадзіна даходзіць, а тут якраз і аўтобус пад'язджае. Не пхайцеся, бо ўсіх не вазьму, крычыць кандуктар. Напісаў Міхась Шахович.
3: Старонкі тыднёвіка «Ніва» гартаў і чытаў Ян Мордань.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

Розцёрта на хвалях беларускага радыё Рацыя 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасцёк Белая Падляска. Самы час расказаць пра надвор'е. А сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы, тэмпература паветра ад 14 да 16 цяпла, вецер заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск набліжаецца да нормы. Ну а пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі, пра гэта традыцыйна раскажу вам неўзабаве. Дачакайцеся.

Гару на хвалях беларускага радыёрацыя. Я гару, ты гарыш, мы гарым. Вось прыкладна так. Што тычыцца надвор'я, бо я абяцаў расказаць вам пра тое, што чакае Беларусь вось бліжэйшымі днямі ў плане надвор'я. Паводле беларускіх сіноптыкаў, заўтра ў аўторак 22 верасня умовы надвор'я ў Беларусі будзе вызначаць цыклон, які ідзе з тэрыторыі Украіны. Пахмурна, ноччу з праясненнямі на большай частцы тэрыторыі рэспублікі дажджы, ноччу па ўсходзе, днём у многіх раёнах дажджы моцныя, днём месцамі навальніцы, у начныя і ранішнія гадзіны ў асобных раёнах слабы туман, вецер паўночна-заходні ўмераны, днём парывісты, месцамі моцны парывісты, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 6 да 12, а максімальная днём ад 10 да 16 цяпла. Атмасферны ціск будзе падаць. У сераду 23 верасня умовы надвор'я ў Беларусі працягне вызначаць маларухомы цыклон, які паступова страчвае актыўнасць. Гэта першы дзень восені астранамічнай дарэчы. Пахмурна, абяцаюць сіноптыкі, часам дажджы, ноччу месцамі па рэспубліцы дажджы моцныя, вецер зменлівы парывісты, ноччу месцамі моцны парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 5 да 10, а максімальная днём ад 9 да 16 цяпла. У чацвер 24 верасня на поўнач Беларусі чакаецца перамяшчэнне чарговага паўднёвага цыклону. Пахмурна, на большай частцы тэрыторыі рэспублікі дажджы, месцамі моцныя, вецер зменлівы парывісты, месцамі моцны парывісты, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 5 да 10, а максімальная днём ад 9 да 15 цяпла.

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
4: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Апошнія перамовы ў Брусэлі аб падаўжэнні санкцый супраць Расіі. У Беларусі расце колькасць шпіталізацыі з вострымі рэспіраторнымі віруснымі інфекцыямі. Голас Сергея Харэўскага правядзе беларусаў па выставе «Жывыя росы» ў музеі Вільні. Пра гэта, ды і пра іншае, вось ужо літаральна пра 7,5 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацыя раскажа Анна Шайкоўская.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі, 11 у Польшчы.
3: Апошнія перамовы ў Брусэлі аб падаўжэнні санкцыяў супраць Расіі. У Беларусі расце колькасць шпіталізацыі з вострымі рэспіраторнымі віруснымі інфекцыямі. Голас Сергія Гарэўскага правядзе беларусаў па выставе «Жывыя росы» ў музеі Вільні.
2: У студыі з навінамі Анна Шайкоўская.
3: Амбасадары развязуюць зноў разглядзяць справу амаль 3000 фізічных і юрыдычных асобаў, якія падпадаюць пад санкцыі. Найбольшая праблема застаецца Францыя. Парыж патрабуе выключэння расійскага алігарха Алішера Усманава са спісу санкцыяў развязу. Афіцыйна Францыя спасылаецца на праблемы нацыянальнай бяспекі. Аднак у Брусэлі вядома, што Азербайджан цісне на Парыж, абяцаючы вызваліць двух грамадзян Францыі ў абмен на саступку ў справе Усманава. Аднак для некаторых краінаў чальцоў развязу праблема заключаецца ў самым прынцыпе. Яны не хочуць, каб палітыка санкцыяў развязу стала прадметам ціску з боку краіны, якая не ўваходзіць ў развяз. Калі Францыя даможацца выключэння Усманава, гэта можа стварыць прэцэдэнт, і ў будучыні іншыя краіны, якія не ўваходзяць ў развяз, могуць паспрабаваць выкарыстаць такія сітуацыі ў якасці разменнай манеты. Французскае патрабаванне таксама ускладняе сітуацыю, бо іншыя краіны пачынаюць выказваць свае ўласныя чаканні. З самага пачатку было зразумела, што Роберт Фіцо хацеў, каб Усманава і Міхаіла Фрыдмана выключылі са спісу. Славаччына першая выказала свае пярэчанні. Аднак паводле неафіцыйных звестак РМФ-ФМ, Браціслава безумоўна здыме свае пярэчанні, калі гэта зробіць Францыя. Вайна ва Украіне, масавыя абстрэлы і пастаянныя паветраныя трывогі, якія не спыняюцца з канца жніўня, застаюцца цяжкай штодзённасцю для жыхароў украінскай сталіцы. Па некалькі разоў на дзень даводзіцца шукаць прытулку ў бамбасховішчах, падзяліўся беларус, які стала жыве ў Кіеве, Тимафей Кахновіч.
4: Та не, в укрыце, в принципе, ну как, ночью только вот спім там в этом нижнім цокалі, а у нас как бы дома есть. А так, в принципе, очень все, конечно, сложно. Это еще с конца августа началось. Дети вот в школу пошли постоянно в укрытиях. И вообще, конечно, сложновато, потому что перестали работать торговые центры, там магазины закрываются, заправки после прилетов закрываются.
3: Полномасштабная война России супраць Украины трывае уже 5 годы. За гэты час канфлікт прывёў да гібелі дзясяткаў тысяч мірных жыхароў і вымусіў мільёны людзей пакінуць свае дамы. Зараз, на пачатку чарговай ваеннай восені, Украіна сутыкаецца з сур'ёзнымі выклікамі для энергетыкі, але працягвае трымаць абарону. У Беларусі расце колькасць шпіталізацыі з вострымі рэспіраторнымі віруснымі інфекцыямі. Прычым фіксуюцца цяжкія рэспіраторныя інфекцыі, якія перарастаюць у пнеўманіі. Маюць месца і так званыя атыповыя узбуджальнікі. Пра гэта параінфармавалі ў Мінскай гарадской клінічнай інфекцыйнай бальніцы. Рост захворванняў супаў з пачаткам навучальнага года. Грыпы пакуль не рэгіструюць, сезон пачнецца пазней. У музеі Вільні дзейнічае новая выстава «Жывыя росы», прысвечаная 225-годзю заснавання адных з самых вядомых могілак Вільні. Экспазіцыя прапануе шмат этнічны погляд на гісторію некропаля, у якім точыцца памяць літоўцаў, палякаў і беларусаў. Сярод іншага адведзены адмысловы салідны блок пра паўстанцаў гадоў 1863-64 з унікальнымі дакументамі і арыгінальнымі фотаздымкамі. Спецыяльна для наведвальнікаў быў створаны беларускамоўны аўдыёгід, які агучыў мастацтвазнаўца і культуролаг Сергій Гарэўскі.
5: Гэта выстава прысвечана вельмі дзіўнаму аспекту. Ну, в сэнсе, не вся, канешне, натуральна, але ў тым ліку жыццё на могілках, дадатак да гістарычнага экскурса, ке там расліны, ке там птушкі, для нас, беларусаў, аспект беларускай прысутнасці там.
3: Набыць квіткі, даведацца больш пра могілкі, ды прагуляцца па экспазіцыі «Жывыя росы» музея Вільні можна будзе да канца года. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце grazia.com ды ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы, тэмпература паветра ад 14 до 16 цяпла, вецер заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск набліжаецца да нормы.
0: Радыё «Рацыя» – першае трансгранічнае радыё FM.

Флаер на хвалях Беларускага радіо «Рація» на початку чарговай музычнай інфармацыйнай гадзіны сёння ў панядзелак 21 верасня. Вітаю, шаноўная, традыцыйна зычу усім добрага дня, добрага настрою ды добрага здароўя. Алесь Дубавец тут, запрашаю, тут яшчэ Леді Антыбелум, таксама Амарока, Эківокі, Юрый Несцярэнка, Хім да Супербулз ды іншыя. Ну а што тычыцца чарговай цікавінкі з майго боку, дык хвілінак праз якіх там 12-13 паговорым пра прадукты, якія дапамогуць падтрымаць імунітэт восенню. Здаецца ў восені з імунітэтам усё павінна быць добра, бо ураджай, хтосьці там кагосьці вайна ці што там бітва за ўраджай, кагосьці нармальна неяк усё збіраецца. Здаецца, тэма такая, якая больш актуальна будзе ўвесну, але не так усё проста.

Праграма «Рок» на хвалях Беларускага радіо «Рацэ». Ну, а я абяцаў расказаць вам пра тое, якія прадукты дапамогуць падтрымаць імунітэт восенню. Не, сапраўды, імунітэт, гэта заўсёды актуальна. Вось, калі слухалі навіны, ведаеце, што там павялічылася колькасць госпіталізацый. Здаецца, што тут такога. Чытаеш некія навіны, то там, то сям. Хтосьці кажа, там новы варыянт коронавіруса, хтосьці кажа, там нейкае іншае захворванне. Карацей, кажучы, мы живем у неким хворым свете. Вось, захворванні і захворванні. Тому імунітэт, гэта важна. Сапраўды, з надыходам холадоў, а я уже казав, што вось 23-го, то бок у сераду ўжо першы дзень восені лічыцца астранамічнай ці астралагічнай? Астранамічнай. Так. З надыходам холадоў варта звярнуць увагу на даступную гародніну, якая можа стаць карыснай часткай штодзённага рацыёну, і дыетолагі рэкамендуюць уключаць у меню часнык, цыбулю, капусту і буракі. Нечакана. Гэтыя прадукты змяшчаюць розныя пажыўныя рэчывы, даступныя практычна кожнай сям'і. Круглы год, здаецца. Адмысловае месца займае часнык. Ён багаты на біялагічна актыўныя злучэнні, у тым ліку на аліцын. Вядомы ён сваімі супрацьмікробнымі ўласцівасцямі. Ось, ну і супраць гэтых вампіраў таксама дапамагае, вядома. Не меней карысная і звычайная цыбуля. Яна змяшчае кварцэтін, расліннае злучэнне з антыаксідантнымі ўласцівасцямі, якое дапамагае абараняць клеткі ад уздзеяння свабодных радыкалаў. Яшчэ адзін даступны прадукт гэта капуста. У тым ліку чырвона-качанная. Капуста – гэта крыніца вітаміна С і харчовых валокнаў. Гэтыя кампаненты важныя для паўнавартаснага харчавання і нармальнай працы арганізма. Таксама спецыялісты раяць звярнуць увагу на буракі. У іх змяшчаюцца фолат, марганец, калій ды іншыя пажыўныя рэчывы, таксама антыаксідантнае злучэнне. Карацей кажучы, варта. Такім чынам, часнык, цыбуля, капуста, буракі могуць разнастаць ставить восеньское меню и забеспечить организм корыстными компонентами. Однако, вядома ж, диетологи попереджуют на то, яны и диетологи ніводны особный продукт не здольны гарантовать оборону от сезонных вирусных инфекций. Тобок, наесться бураков – это не вариант. Для подтримания здоровья важна паунавартосная и разностайная харчаванне.

Супербоулс на хвалях беларускага радыё рацыя, што тычыцца музыкі, нас з вамі яшчэ чакаюць Юрый Несцярэнка, Ванакей Рок, Хім, Давід Падсядлос, Разумай, Гора 312. Усё паслухаем абавязкова. А зараз самы час нагадаць пра надвор'е. Сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ад 14 да 16 цяпла, вецер заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск набліжаецца да нормы.

Белосток, Гродня, Бельск-Подляски, 98.1 FM.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com. Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на 1 гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Выведкі Европы папярэдзілі аб магчымым нападзе Росіі на НАТО на працягу месяца. У жыхара Баранавічова судзілі па артыкуле аб арганізацыі масавых беспарадкаў. Праваслаўныя вернікі адзначаюць Рацтво Прасвятой Багародзіцы. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 6,5 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацыі раскажам Анна Шайкоўская.

0: першая беларуская незалежная FM-станция.
1: 13 гадзіна ў Беларусі, поўдзень у Польшчы.
2: Разведкі Еўропы папярэдзілі аб магчымым нападзе Расіі на НАТО на працягу месяца. Жыхара Баранавічава судзілі па артыкуле аб арганізацыі масавых беспарадкаў. Праваслаўныя вернікі ўспамінаюць расту Прасвятой Багародзіцы.
1: У студыі з навінамі Анна Шайкоўская.
2: Еўрапейскія разведчыкі дапускаюць магчымасць бліжэйшай праверкі Расіяй НАТО на трываласць. Паводле слоў аднаго з іх, патэнцыйны напад можа адбыцца за месяц, а не за гады. Пра гэта паведамляе The Guardian. Трывога вырасла пасля таго, як прэм'ер-міністр Польшчы Дональд Туск заявіў у парламенце, што паводле ацэнак разведкі Расія можа ў бліжэйшыя месяцы прымяніць дроны або ракеты супраць тэрыторыі НАТО, каб даказаць, што артыкул 5 хутчэй тэарэтычны, чым практычны. Прэзідэнт Францыі Макрон назваў гэтыя папярэджанні абгрунтаванымі і склікаў экстранную сустрэчу лідараў партыі ў Парыжы. Краіны Балтыі, нягледзячы на межы з Расіяй, ацэньваюць сітуацыю больш асцярожна. Яны паказваюць на знясіленыя вайной рэсурсы Масквы і перасцерагаюць, што размернае раздзіманне пагрозы само па сабе гуляе на руку Крамлю. Рэпрэсіі ў Беларусі не спыняюцца. Як стала вядома, жыхара Баранавіча ў 33-гадовага Арцёма Меркеля асудзілі па артыкуле аб падрыхтоўцы да арганізацыі масавых беспарадкаў, піша наша Ніва. Затрымалі Арцёма Меркеля сёлета. Яго справу разглядаў суд маскоўскага раёна Берасця, які менавіта быў вынесены прысуд невядома. Яго прозвішча ўжо ўнеслі ў гэтак званы спіс экстрэмістаў, які вядзе Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі. У ім пазначана, што ён адбывае пакаранне. Арцём нарадзіўся ў 1993 годзе, атрымаў сярэднюю спецыяльную адукацыю ў будаўнічай сферы, працаваў мантажнікам вентыляваных фасадаў, пазней перакваліфікаваўся ў кіроўцу міжнародніка, вазіў грузы ў Казахстан, Манголію і Кітай. Рэпрэсіі ў Беларусі. Лукашэнка не вядзе стратэгічна глыбокую гульню, аднак і дэманструе прагматычныя навыкі торгу. Таму поўнае вызваленне ўсіх палітвязняў можа стаць рэальнасцю толькі ў абмен на буйныя саступкі з боку Захаду ў эканамічнай сферы, мяркуе беларускі юрыст і палітык, кандыдат у прэзідэнты Беларусі на выбарах 2010 году, сябра каардынацыйнай рады Алесь Міхалевіч.
3: Ці сказаць, што гульня ў рэжыма вельмі прадумана, я б не сказаў. З іншага боку, Лукашэнка гатовы прадаваць нейкія важныя пытанні, як, напрыклад, вызваленне ўсіх палітвязняў за вельмі вялікія эканамічныя саступкі, за зняцё санкцый з боку Еўрапейскага саюза, за тое, каб стаць рукапаціскальным для ўсяго цывілізаванага свету. Ці гэта магчыма? На мой погляд, гэта немагчыма.
2: Чарговая група з 25 палітвязняў выйшла на волю 16 верасня у выніку складаных прамых перамоваў паміж уладамі Беларусі і спецпасланнікам прэзідэнта ЗША па Беларусі Джонам Коулам. Сярод вызваленых апынуліся знакавыя для беларускай супольнасці фігуры, стваральнік крамы «Сімбол Бай» Павел Белавус, медіа-менеджер Андрей Александраў, экспертка Татьяна Кузіна, а таксама музыкі гурта «Турбэнд» Євген Бурло і Візьмітер Галавач. Першае з 12 вялікіх святаў праваслаўнага літургічнага года. У панядзелак 21 верасня праваслаўныя вернікі адзначаюць нараджэнне Прасвятой Багародзіцы. У гэты дзень праваслаўная царква ўшаноўвае абставіны нараджэння Дзівы Марыі і дзякуе Богу за яе дар кожнаму чалавеку. Яна таксама аддае даніну павагі бацькам Маці Божай, Якіму і Ганні. У Беластоку свята адзначаецца з асаблівай урачыстасцю ў царкве Святой Сафіі. Нараджэнню Багародзіцы прысвечаны таксама царква ў Бельску-Падляскім, праваслаўныя царквы ў Крынках, Юшкавым Грудзе, Кажанах, Рагачах, Мельніку і Гарадку, ды жаночы манастыр у Зверках. У народнай традыцыі свята называецца прычыстай. Паводле старажытнага звычаю, у гэты перыяд пасля ўборкі палёў земляробы пачыналі сяўбу. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racja.com ды ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы выпуск праз гадзіну.
4: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
1: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы, тэмпература паветра ад 14 до 16 цяпла, вецер заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск набліжаецца да нормы. Вітаю, шаноўныя, панядзелак сёння на календары 21 верасня. Гэта хвалі беларускага радыё Рацэ, Алесь Дубавец тут. Традыцыйна зычу ўсім добрага дня ды добрага настрою і запрашаю чарговую музычна-інфармацыйную гадзіну на наших хвалях. Тут Sky, так само Пол Саймон, Телав, без назвы, Дзіцюкі ды іншыя. Не ў забаве некаторыя нагоды гэтага дня, напэўна, камусьці прыдадуцца, ну а потым на 20-й хвіліне недзе. Тут ізноў краязнаўчая вандроўка, радыё Рацэ, зацягнутая дрыгвой.
4: Радыё Рацэ. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: у эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Готово? Увага. Хутенько. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Довідник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагоднік.
2: Гістаричныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня. Тут і зараз. Вітаю спадарства. З вамі Алесь Дубавец на календары 21 верасня. У такі ж дзень 1937-га выйшла аповесць ангельскага пісьменніка, лінгвіста і перакладчыка Джона Рональда Рэяла Толкіена «Хобіт» альбо «Туды і назад». Гэтая кніга стала своеасаблівым пралогам да знакамітай эпапеі, але менавіта гэтай казачнай аповесці Толкіен абавязаны ўваходжаннем у літаратуру. Першапачаткова аповесць узнікла як сямейны твор, бо казку пра «Хобіта» Толкіен пачаў распавядаць сваім дзецям. Амаль выпадкова патрапіўшы ў друк, гісторыя пра прыгоды хобіта Більба Бэггінса нечакана заваявала шырокую папулярнасць сярод чытачоў усіх узростаў. Кніга мела такі ашаламляльны поспех, што юныя чытачы сталі патрабаваць яшчэ гісторый пра хобітаў. Пасля гэтага пісьменнік узяўся за напісанне працягу, аднак новая кніга перарасла дзіцячую казку і вылілася ў сапраўды эпічнае паданне аб барацьбе дабра і зла. Гэта была трылогія «Уладар пярстёнкаў», цэнтральны твор Толкіена. Многія аўтары писали творы у жанры фэнтэзі і да яго, аднак з-за вялікай папулярнасці і моцнага ўплыву на жанр многія называюць менавіта Джона Рональда Рэяла Толкіена бацькам сучаснай фэнтэзі-літаратуры.
1: Нагоднік.
2: 21 верасня 1939-га быў адкрыты Львоўскі тэатр оперы і балета. Неабходнасць у асобным будынку для гарадскога тэатра стала асабліва адчувальнай напрыканцы 19-га стагоддзя. У гэты час Львоў знаходзіўся ў складзе Аўстра-Венгры, афіцыйна называўся Лемберг і быў сталіцай асобнай буйной аўстрыйскай правінцыі каралеўства Галіцыі і Ладамерыі. У 1895 годзе быў аб'яўлены конкурс, у якім перамагла праца дырэктара Львоўскага вышэйшай мастацка-прамысловай школы Зыгмунта Гаргалеўскага. Ён прапанаваў адважнае рашэнне для месца пабудовы новага тэатра. З прычыны шчыльнай забудовы цэнтра горада праект прадугледжваў перакрыццё гарадской ракі Полтвы суцэльнымі бетоннымі скляпеннямі. Будаўніцтва пачалося ў чэрвені 1897-га і доўжылася амаль 3 гады. Тэатр пабудаваны ў класічных традыцыях з выкарыстаннем элементаў архітэктурных стыляў рэнесансу і барока ў дух так званага венскага псеўдарэнесансу. Вялікі гарадскі тэатр, менавіта так называўся оперны тэатр да 1939 года, адкрыўся 4 кастрычніка 1900. У 34-м тэатр зачынілі з-за эканамічнага крызісу. У 39-м годзе тут прайшлі народныя зборы заходняй Украіны, якія падтрымалі далучэнне Галіцыі і Валыні да УССР. Тэатр быў зноў адкрыты акурат 21 верасня 1939 і атрымаў назву Львоўскага дзяржаўнага опернага тэатра.
1: Нагоднік.

калі стане няважна сваё і чужое, калі на зямлі

прамысловыя галлюцынацыі па беларуску на хвалях беларускага радыё рацыя. Ну а недзе праз паўгадзінкі плюс-мінус я ізноў распачну гартаць старонкі музычнага календара, да ўзгадваць добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. Маю на ўвазе, вядома ж, праграму «Кола дзён з барадой», наш такі музычны календар. І сёння нас з вамі чакаюць Леонард Коэн, Фейт Хіл, а таксама гурты Eagles, XTC, Motorhead, Barenaked Ladies, The Charlatans, Korn, The Oasis. Далучайцеся, будзе цікава музычна разнастайна, абяцаю. 14.10 гэта беларускі час, 13.10 час польскі. Праграма «Кола дзён з барадой». Запрашаю.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
3: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Белосток,
1: Свислочь,
0: Городня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98.1 FM.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 14 година в Беларуси, 13 в Польше.
3: Апошняя перамовы у Брюсселе об продолжении санкций супрать России. У Беларуси растет колькость шпитализации с острыми респираторными вирусными инфекциями. Голос Сергея Харевского проведет белорусов по выставе «Живые росы» в музее Вильни.
2: У студии с новинами Анна Шайковская.
3: Амбасадары развязывают снова разглядеть справу амаль 3000 физических и юридических особ, которые подпадают под санкции. Наибольшая проблема и остается Франция. Париж потребует выключения российского олигарха Алишера Усманова со списку санкций развязу. Официально Франция спасается на проблемы национальной безопасности. Однако в Брюсселе известно, что Азербайджан теснит на Париж, обещая вызволить двух граждан Франции в обмен на заступку в справе Усманова. Однако для некоторых краин-учальцов развязу проблема заключается в самом принципе. Яны не хочут, чтобы политика санкций развязу стала предметом тиску с боку краины, якая не уходит в развяз. Коли Франция доможется выключения Усманова, это может створить прецедент, и в будущем иншие краины, якія не уходят в развяз, могут поспробовать выкористать такую ситуацию в якости разменной монеты. Французское потребование так само ускладняет ситуацию, бо иншие краины начинают выказывать свои власные ожидания. С самого початку было зрозумело, что Роберт Фицо хотел, чтобы Усманова и Михаила Фридмана выключили со списку. Словаччина первая выказала свои преречения. Однако по поводу неофициальных известок РМФ ФМ, Братислава безумовно сдымет свои преречения, коли это сделает Франция. Война в Украине, массовые обстрелы и постоянные поветренные тревоги, которые не спыняются с конца жнивня, остаются тяжкой штодённостью для жыхароў украинской столицы. По некалькі разов на день доводится шукать притулку у бомбасховищах, поделился белорус, який стал живе у Киеве, Тимофей Кахнович.
4: Питание в укрытие, в принципе, ну как ночью, только вот спим там в этом в нижнем цоколе, а у нас как бы дома есть. А так, в принципе, очень все, конечно, сложно. Это еще с конца августа началось. Дети вот в школу пошли постоянно в укрытиях. И вообще, конечно, сложновато, потому что перестали работать торговые центры, там магазины закрываются, заправки после прилетов закрываются.
3: Полномасштабная война России супраць Украины триває уже 5 годы. За гэты час конфликт привел до гибели десятков тысяч мирных жыхароў и вымусил миллионы людей покинуть свои дамы. Зараз, на початку черговой военной осени, Украина сутыкается с серьезными выкликами для энергетики, але протягивает тримать оборону. У Беларуси растет колькость шпитализации с острыми респираторными вирусными инфекциями. Причем фиксуются тяжкие респираторные инфекции, которые перерастают у пневмонии. Мают место и так званые атриповые узбуджальники. Про это проинформовали в Минской городской клиничной инфекционной больнице. Рост захворвания уступал с початком навучального года. Грипы покуль не регистрируют, сезон начнется позднее. У музея Вильни дзейнічае новая выстава «Живые росы», присвеченная 225-годзю заснавання одних з самых вядомых могілак Вильни. Экспозиция пропонує шмат этнічный погляд на историю некрополя, у якім точится память литовцев, поляков и белорусов. Серед іншага отведены адмысловы солидный блок про паўстанцаў гадоў 1863-64 с уникальными документами и оригинальными фотоздымками. Специально для наведвальников был створаны беларускамоўны аудиогид, які агучыў мастацтвазнаўца и культуролог Сергей Харэўскі.
5: Гэта выстава прысвечана вельмі дзіўнаму аспекту. Ну, в сэнсе не вся, конечно, натуральна, але ў тым ліку жыццё на могілках, дадатак да гістарычнага экскурса, якія там расліны, якія там птушкі, для нас, беларусаў, аспект беларускай прысутнасці там.
3: Набыць квіткі, даведацца больш пра могілкі, ды прагуляцца па экспазіцыі «Жыве русы» музеі Вільні можна будзе да канца года. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце grazia.com ды ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз на двор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы, тэмпература паветра ад 14 до 16 цяпла, вецер заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск набліжаецца да нормы. Вітаю, шаноўныя, панядзелак сёння на календары 21 верасня. Гэта хвалі беларускага радыё РАЦ, Алесь Дубавец тут. Запрашаю пагартаць разам старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 5, можа нават праз 5 з паловай хвілінак. А зараз традыцыйна Анна Шайкоўская з афішай дня.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшша.
3: 21 верасня, панядзелак. У Супрасіі адкрылася выстава Кацярыны Ваданосавай «Строй», як выглядала палацкая княгіня ў 11 стагоддзі, што магла насіць маладая Бона, перш чым стала каралевай, і як апраналіся шляхціць яго жонка падчас паўстання Каліноўскага. Адказы на гэтыя пытанні знойдзем на выставе, прысвечанай гістарычным і традыцыйным касцюмам ды старажытным тэкстыльным тэхнікам. Выстава Кацярыны Ваданосавай «Строй» працуе ў гарадской бібліятэцы ў Супрасі да 27 лістапада. Беластоцкі асяродак культуры прапануе дзве пленэравыя фотавыставы. На пляцы перад беластоцкім асяродкам культуры пабачым фотавыставу «Гранд прэс фота 2026». На ёй звыш 200 найлепшых прэс-фотаздымкаў з сёлетняга конкурсу «Гранд прэс фота». Будзе іх можна паглядзець па 11 кастрычніка. Стрычніка. На плошчы перад беластоцкім асяродкам культуры можам таксама паглядзець пленэравую выставу «Словак прэс фота вада». Выстава працуе па 14 кастрычніка. На ёй прадстаўленыя 15 праектаў з краінаў ФАУ-4 і Украіны, якія даследаюць тэму вады, яе сілы, сімвалізму і жыццядаўняй ролі, якую яна адыгрывае ў жыцці людзей ды ўсёй планеты. Падляскі інстытут культуры ў Беластоку запрашае ў галерэю АЦК ў споткі «Пік», што па вуліцы Святога Роха ў Беластоку. Можам тут паглядзець выставу жывапісу творчай групы «Бохэмія» пад назвай «Вялікая ежа». Працы будуць дэманстравацца да 19 кастрычніка, уваход вольны. Тэма «Вялікай ежы» стала адпраўной кропкай і агульнай асновай для выставы. Гэта метафара сучаснага спажывіцтва, якая паказвае людзей як істоты, якія кампульсіўна спажываюць матэрыяльныя даброты і паслугі. Сучасны спажывец кіруе механізмам пастаяннай перавытворчасці і марнавання, часта разглядаючы ежу і прадметы не як сродак існавання, а як крыніцу неадкладнага задавальнення. Падляская опера і філармонія запрашае на юбілейны канцэрт Метка Шчасняка, прысвечаны 40-годзю яго працы на сцэне. Артыст і яго гурт падсумуюць свае ўражлівыя музычныя дасягненні падчас эмацыйнай і кранальнай прэзентацыі. Канцэрты 40 гадоў на сцэне – гэта магчымасць пазнаёміцца з гэтым выключным і вядомым артыстам. Пачатак канцэрту о 19 гадзіне.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
5: Беласток і Падляш.

Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубавець, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Мы працягваем гартаць музычны каляндар сёння 21 верасня. У такі ж дзень 1947-го нарадзіўся Дональд Уільям Фелдер, ці проста Дон Фелдер, амерыканскі музыка і аўтар песень, вядомы па сваёй працы ў якасці вядучага гітарыста, клавішніка і аднаго з вакалістаў гурта Eagles з 74-го па 2001 год. Гэты калектыў на працягу першых 10 гадоў свайго існавання 5 разоў узначальваў амерыканскія поп-чарты сінглаў і 4 разы хіт-парад альбомаў. У агульнай складанасці толькі ў Штатах было рэалізавана 65 мільёнаў копій іх альбомаў, што робіць Eagles трэцім па папулярнасці ў США калектывам усіх часоў пасля Beatles і Led Zeppelin.

0: Тут живи Беларусь.
1: Голодён с бородой.
2: 21 верасня 1952-го нарадзіўся Дэвід Грэгары, брытанскі музыка, найбольш вядомы як гітарыст гурта XTC. Гэты калектыў быў заснаваны ў 76-м годзе і стаў важнай часткай новай хвалі. Яны выконвалі арт-рок з элементамі панк-рока, фолк-прога, псіхаделіі і авангарду. XTC прайшлі мудрагелістым шляхам развіцця, абвяргаючы жанравую спалучальнасць, якая склалася ў тыя часы ў рок-н-роле, практыкуючы стылістычную і гукавую эклектыку і ствараючы іранічныя інтэлігентныя тэксты. XTC не мелі масавай папулярнасці, але іх працы высока ацэньваліся музычнай крытыкай і аказалі прыкметны ўплыў на развіццё брытанскага року.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 21 верасня 1954 нарадзіўся Філ Тейлар, ангельскі бубнач, найбольш вядомы ўдзелам у гурце Motorhead з 75 да 84 і з 87 да 92 года. Паўдзельнічаў у запісе культавых альбомаў Overkill, Bomber, Ace of Spades, Iron Fist ды іншых. Менавіта гэтыя альбомы замацавалі за Motorhead рэпутацыю асноўнай брытанскай хард-рок каманды свайго часу і назаўжды ўвялі імя гурта ва умоўную залу славы музыкі ў стылі hard and heavy.

У той самы дзень, што і ўзгаданая Faith Hill, 21 верасня 67-га нарадзіўся Тайлер Стюарт, канадскі бубнач, удзельнік гурта Bare Naked Ladies. Гэты калектыў быў заснаваны ў 88-м годзе і вядомы сваімі хітамі One Week, If I Had Million Dollars, ды іншымі, якія выконваюцца на канцэртах і ў кліпах у камічнай манеры.

0: I'd be rich.
1: Нагадаю, гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 21 верасня. Узгадваем добрых людзей ды можа крыху прызабытыя песні. У такі ж дзень 1968-га нарадзіўся Джон Брукс, бубнач папулярнага брытанскага гурта The Charlatans. Гэты калектыў узнік на хвалі Мэтт Честера, а затым працягнуў поспех у рамках брыт-попа. Тры альбомы гурта займалі першае месца ў брытанскім хіт-парадзе. Мелодыі 60-х, так званыя арганныя рыфы і захапляльнае пачуццё свабоды. Вось тыя тры кіты, якія забяспечылі The Charlatans шырокую падтрымку слухачоў і сімпатыі крытыкаў.

Напрыканцы программы «Чарговые дни народину», бо с больш-менш прикметных музычных подеев, припавших аккурат на гэты день, только тое, что 21 вересня 2000-го американская спявачка Барбара Стрейзанд обвестила об тым, что покидая сцену. У такі ж дзень 1972-го нарадзіліся адразу два вядомых музыкі. Дэвід Рэндал Сільверыя, амерыканскі бубнач, найбольш вядомы ўдзелам у шэрага гурта «Корн» з 93-го да 2006-го года, да таго ж адзін з заснавальнікаў гэтай вядомай каманды. І ў той самы дзень нарадзіўся брытанскі музыка Уільям Джон Пол Галахер ці Ліам Галахер, які атрымаў найбольшую вядомасць як вакаліст гурта «Оазіс», адзін з самых прыкметных музыкаў брыт-попу і адзін з самых вядомых выканаўцаў у сучаснай брытанскай музыцы. Вось вам і добрая нагода паслухаць і «Корн», і «Оазіс». Трымайцеся!

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
4: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: U studii z Nowinami Anna Szajgołuskaja. Europejskie разведчики допускают махчимость ближайшей проверки России и НАТО на тривалость. По воде слова одного из их, потенциальные напады могут отбиться за месяц, а не за годы. Про это поведомляет The Guardian. Тривога выросла после того, как премьер-министр Польши Дональд Туск заявил в парламенте, что по воде оценок разведки Россия может в ближайшие месяцы применить дроны або ракеты собрать территории НАТО, как доказать, что артикул 5 учей теоретичны, чем практичны. Президент Франции Макрон назвал гэтыя папярэджанні абгрунтаванымі и склікаў экстранную сустрэчу лідараў партии у Парыжы. Краіны Балтыі, нягледзячы на межы з Расіяй, ацэньваюць сітуацыю больш асцярожна. Яны паказваюць на знясіленыя вайной рэсурсы Москвы і перасцерагаюць, што размернае раздзіманне пагрозы само па сабе гуляе на руку Крамлю. Рэпрэсіі ў Беларусі не спыняюцца. Як стала вядома, жыхара Баранавіча ў 33-гадовага Арцёма Меркеля асудзілі па артыкуле аб падрыхтоўцы да арганізацыі масавых беспарадкаў, піша наша Ніва. Затрымалі Арцёма Меркеля сёлета. Яго справу разглядаў суд маскоўскага раёна Берасця, які менавіта быў вынесены прысуд невядома. Яго прозвішча ўжо ўнеслі ў гэтак званы спіс экстрэмістаў, які вядзе Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі. У ім пазначана, што ён адбывае пакаранне. Арцём нарадзіўся ў 1993 годзе, атрымаў сярэднюю спецыяльную адукацыю ў будаўнічай сферы, працаваў мантажнікам вентыляваных фасадаў, пазней перакваліфікаваўся ў кіроўцу міжнародніка, вазіў грузы ў Казахстан, Манголію і Кітай. Рэпрэсіі ў Беларусі. Лукашэнка не вядзе стратэгічна глыбокую гульню, аднак дэманструе прагматычныя навыкі торгу. Таму поўнае вызваленне ўсіх палітвязняў можа стаць рэальнасцю толькі ў абмен на буйныя саступкі з боку Захаду ў эканамічнай сферы, мяркуе беларускі юрыст і палітык, кандыдат у прэзідэнты Беларусі на выбарах 2010 году, сябра каардынацыйнай рады Алесь Міхалевіч.
1: Ці сказаць, што гульня ў рэжыма вельмі прадуманая, я б не сказаў. З іншага боку, Кашчэнка гатовы прадаваць нейкія важныя пытанні, як, напрыклад, вызваленне ўсіх палітвязняў за вельмі вялікія эканамічныя саступкі, за зняцё санкцый з боку Еўрапейскага саюза, за тое, каб стаць рукапаціскальным для ўсяго цывілізаванага свету. Ці гэта магчыма? На мой погляд, гэта немагчыма.
0: Чарговая група з 25 палітвязняў выйшла на волю 16 верасня у выніку складаных прамых перамоваў паміж уладамі Беларусі і спецпасланнікам прэзідэнта ЗШ па Беларусі Джонам Коулам. Сярод вызваленых апынуліся знакавыя для беларускай супольнасці фігуры, стваральнік крамы «Сімбол Бай» Павел Белавус, медіа-менеджер Андрей Александраў, экспертка Татьяна Кузіна, а таксама музыкі гурта «Турбэнд» Євген Бурло і Візьміцер Галавач. Першае з 12 вялікіх святаў праваслаўнага літургічнага года. У панядзелак 21 верасня праваслаўныя вернікі адзначаюць нараджэнне Прасвятой Багародзіцы. У гэты дзень праваслаўная царква ўшаноўвае абставіны нараджэння Дзівы Марыі і дзякуе Богу за яе дар кожнаму чалавеку. Яна таксама аддае даніну павагі бацькам Маці Божай, Якіму і Ганні. У Беластоку свята адзначаецца з асаблівай урачыстасцю ў царкве Святой Сафіі. Нараджэнню Багародзіцы прысвечаны таксама царква ў Бельску Падляскім, праваслаўныя царквы ў Крынках, Юшкавым Грудзе, Кажанах, Рагачах, Мельніку і Гарадку, ды жаночы манастыр у Зверках. У народнай традыцыі свята называецца прычыстай. Паводле старажытнага звычаю, у гэты перыяд пасля ўборкі палёў земляробы пачыналі сяўбу. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racja.com ды ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы выпуск праз гадзіну.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі магчымыя невялікія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ад 14 да 16 градусаў са знакам плюс. Вецер заходні ўмераны, месцамі парывісты. Атмасферны ціск набліжаецца да нормы.
2: Радыё Пригранічне радіо ФМ.

0: Беларускае радыё рацыя найлепшы твой сябар.
1: Мы бачым публіцыстыка ды інтэрв'ю на радыё рацыя.
2: Вітаю! У эфіры публіцыстычная перадача «Мы бачым». З вамі яе вядоўца Таццяна Смоткіна. Дзе размесціць магільнік для радыеактыўных адкідаў у Беларусі? Якія тэрыторыі найбольш спрыяльныя для гэтага? Ці вядома для агульнай грамадскасці ў Беларусі пра ўжо 96 невялікіх курганоў радыеактыўных адкідаў пасля Чарнобыля, якія раскіданыя па ўсёй тэрыторыі краіны? Якая карысць ад Астравецкай АЭС і ці патаннее плата за электрычнасць для беларусаў? Пра гэта ды іншае мы і пагаворым сёння з госцем нашай перадачы, навукоўцам і хімікам Сергеем Бесарабам.
3: Добры дзень, спадар Сергей.
4: Вітаю.
3: Спадар Сергей, распавядзіце вось, калі ласка, пра магчымыя тэрытарыяльныя магільнікі радыеактыўных адкідаў у Беларусі, паводле якіх крытэрыяў павінна выбірацца такая тэрыторыя. Вось, наколькі мне вядома, плануецца тры месцы, вось прапануюць улады, гэта Астравецкі раён Гарадзенскай вобласці непадалёк ад Беларускай АЭС, Мсціслаўскі раён Магілёўскай вобласці і Хойніцкі раён Гомельскай вобласці. Як вы лічыце, ці нелагічней было б, напрыклад, выкарыстаць тую тэрыторыю, якая, напрыклад, каля Астравецкай АЭС, ці тэрыторыю Хойніцкага раёна? І там і так ужо такая небяспечная зона.
4: Шмат разоў я чуў такія меркаванні, што калі ёсць забруджаныя тэрыторыі, то давайце прывязём, напрыклад, туды, пачму з канца вам адказ. Але гэта так не працуе, бо з кропкі гледжання вось нейкіх сусветных стандартаў МАГАТЭ, ды нават нацыянальных нарматываў, тэрыторыя для магільніка радыеактыўных адкідаў павінна адпавядаць толькі надзвычай строгім геалагічным і гідралагічным крытэрыям. Больш нічога не разглядаецца пры першапачатковай такой экспертызе. Але у гэтым сэнсе асноўны такі фундаментальны крытэрый выбару гэта не геаграфія ці наяўнасць, напрыклад, лагістычных шляхоў, а толькі магчымасці глыбіннай ізаляцыі, нейкія ўласцівасці грунту, як бы і стабільнасць ваданосных гарызонтаў. І тут, канешне, у гэтым сэнсе ніводная з трох прапанаваных праектаў пляцовак яна не адпавядае патрэбным правілам. Шчыльнасць грунтоў на гэтых пляцоўках складае ад 4 там да 15 мегапаскалей, а патрэбна 20, мінімальна 20. А, напрыклад, верхаводка, вось гэта паверхневыя воды, яны фактычна выступаюць з-пад зямлі. І ў выпадку нейкіх працечак радыяцыя дойдзе да бліжэйшых рэк. Фактычна будуюць у пастаянна мокрых нейкіх такіх глебах на тэрыторыях, дзе высокія падземныя воды. Усе пляцоўкі дрэнныя. Тут жа ж яшчэ што хацелася б мне дадаць, што мы з вамі абмяркоўваем вось гэтыя тры пляцоўкі, моўна кажучы. А ў канцы жніўня гэтага года Белпол апублікавала змест закрытых нейкіх дакументаў, як бы з уцечкі, у якім паказваецца, што там разглядаюць яшчэ не толькі Астравецкі раён, ці Мсціслаўскі, ці Хойніцкі, яшчэ Клімавіцкі разглядаюць, Раўлянскі і Брагінскі. Можа быць яшчэ нешта з немец, як менш могуць яшчэ ўнесці нейкія удакладненні ў дакументацыю. Іх жа агулам як бы меркаванне, ўсё змяняецца кожны дзень.
3: А вось скажыце, у гэтых раёнах, пра якія вы зараз узгадалі, там ёсць, напрыклад, усе ўмовы, каб стварыць гэты магільнік, каб яны адпавядалі геадэзічным гэтым крытэрам, гідралагічным таксама?
4: Канешне, па-першае, там не былі праведзены выпрабаванні, так сказаць, пробы адбору і геолагаразведка. Гэта ўсё вельмі зроблена так адчэпна, па-першае. Па-другое, слухайце, нават калі геолагаразведка зроблена, як бы з гэтага ніхто не робіць ніякія высновы. Такое ўражанне, што даследаванне правесці могуць людзі, але як бы зрабіць высновы, што з дадзенымі гэтых даследаванняў рабіць, ніхто не здолен. Вось разумееце, якое ўражанне складаецца? Гэта вось па той жа Псіслаўскай пляцоўцы, напрыклад. То бок напісана, што непадалёку знаходзяцца радовішчы фасфарытаў, і ў выпадку здабычы змена ўзроўня паверхневых вод прывядзе да прасядання грунтоў, як бы і ўтварэння упадзін там, ну, вот нешта такое. Таму тэкстам гэта напісана. І пры гэтым пляцоўка падыходзіць. Галава не ведае, што робіць ногі, разумееце? Умоўна кажучы, геолагі могуць даць дадзеныя нейкія, але далей што з гэтымі дадзенымі рабіць, як іх выкарыстаць, якія зрабіць высновы, няма каму гэта рабіць. Гэта вельмі дзіўна, кашмарная, я б сказаў, сітуацыя для ўсіх беларусаў.
3: Калі вось перайсці да грамадскага слухання, вось у Хойніках нядаўна прайшлі апошнія грамадскія слуханні на гэтую тэматыку. На вашу думку, ці паўплывае нейкім чынам актыўнасць вось гэтых слуханняў у тым ці іншым горадзе на выбар пляцоўкі? То бок, ці могуць нейкім чынам людзі і меркаванне людзей паўплываць на рашэнне ўладаў Беларусі.
4: Шчыра кажучы, разлічна тое, што грамадскія слуханні неяк паўплываюць на выбар пляцоўкі, альбо фантастычная абсалютна такая думка, што яны могуць адмяніць рашэнне ўладаў. На мой погляд, спадзявацца на гэта ў прынцыпе не маецца. Не ў тым ліку таму, што спадарожнікавыя здымкі, вось, напрыклад, ад нашых расследавальнікаў, ад помніцкага флагштока, у іх там цэлая серыя публікацый, якая паказвае тое, што ў Мсціслаўскім раёне, напрыклад, ужо не проста высечаны лес, а ідуць маштабныя земляныя работы так званага нулявога цыклу. Яны пачаліся ўжо да таго, як была зацверджана хоць нейкая экалагічная перспектыва. То бок праект рэалізуецца фактычна за спіной грамадства. Але, нягледзячы на ўсё гэта юрыдычнае беззаконне, наведваць слуханні і праяўляць актыўнасць было катэгарычна неабходна. І рабіць гэта патрэбна было не для таго, каб спыніць там, не ведаю, экскаватары, для таго, каб зрабіць гэты ціхі, нябачны працэс максімальна таксічным для выканаўцаў, каб яны ведалі, што за імі сочаць. Тыя, хто гэта зараз робіць, а гэта злачынцы. Гэта злачынцы супраць свайго народа. І патрэбна было, каб яны ведалі, што за імі сочаць, усё запісваецца, усё гэта фіксуецца. І гэтыя канкрэтныя парушэнні, яны паслужаць доказавай базай для будучых міжнародных судоў і арбітраж. То бок любая актыўнасць жыхароў, яна юрыдычна знішчае легітымнасць гэтага праекта на міжнародным узроўні. Бо любы інфармацыйны байкот, ціск, абмеркаванне актыўнае гэтых альтэрнатыў, ён ператварае просто ўсе гэтыя справаздачы беларускія, якія пішуць чыноўнікі, у нікчэмныя дакументы, напрыклад, на арэне там нейкага МАГАТЭ. Бо кожная зафіксаваная петыцыя, кожны пісьмовы дакумент з каментарыямі, з нязгодай, якбы ён адкідвае спробу міністэрстваў Лукашэнкаў і гэтага БелРАО зацвердзіць ауна легальным метадам. То бок гэта ім не дае легалізаваць тыя злачынства, якія яны робяць. І плюс гэта, канешне, і нават тое, што нашы каментары экспертаў медыям беларускім. Гэта ўсё будзе дапамагаць краінам, суседзям, напрыклад, легітымна тармазіць гэты працэс.
3: Кантраляваць.
4: Кантраляваць, так. Таму што гэта грубае парушэнне рэгуляторнай празрыстасці з боку беларускага ўрада. Маўчанне сёння гэта дазвол. Гэта дазвол ім рабіць што заўгодна. Таму, нягледзячы на то, што прамога эфекту удзелу ў абмеркаваннях і слуханнях і пытанні, калі людзі задаюць, не бачна такога прамога ўдзеяння, але вельмі шмат шляхоў ускосна.
3: Зразумела, што яны ўсё ж такі ідуць у гэтым накірунку выканання, што магільнік напэўна ўсё ж такі будзе ў Беларусі, хаця там вілася думка, што ўвогуле ён можа тут не быць. І вось тэхналогіі, якія прапануюцца выкарыстоўваць пры перапрацоўцы радыеадкідаў, расійскія. Вось на вашу думку, ці будуць яны бяспечнымі і ці магчыма было выкарыстаць, напрыклад, іншыя замежныя нейкія тэхналогіі? У цяперашніх
4: Тут забяру надзею ў вас у тым сэнсе, што такога, вось як Ірына Сухій сказала пра тое, што не разглядаўся так званы нулявы варыянт. У АУНа, у справаздачы, гэта якой выпусцілі беларускія чыноўнікі, нават не разглядаўся нулявы варыянт, калі адкіды агулам не захоўваюцца на тэрыторыі Беларусі. Ну ён, канешне, гіпатэтычны, але павінен быў разглядзецца. І гэта як парушэнне самога менавіта АУНа. Але, шчыра кажучы, з кропкі гледжання, скажам, спецыяліста па радыяцыйнай бяспецы, то я вам скажу так, што любая краіна, якая увязалася ў ядерную тэму, якая пабудавала ў сябе АЭС, яна павінна разумець, што тым самым яна заўсёды на стагоддзі будзе пакідаць радыеактыўныя адкіды на сваёй тэрыторыі. У гісторыі чалавецтва няма прэцэдэнтаў, каб радыеактыўныя адкіды краіны прадуцэнта, краіны, якая мае АЭС, захоўваліся на тэрыторыі іншай краіны, такога прэцэдэнта ў свеце не існуе. Таму і бы такога варыянта, што была б у нас АЭС, яна выпрацоўвала сотні тон адкідаў, а мы іх як бы захоўвалі не дзень, ну то гэта фантастыка, гэта навуковая фантастыка, якой, в принципе, існаваць не магу. А то датычна менавіта расійскіх гэтых тэхналогій, гэта, канешна, вельмі сумна, што як бы расійскія тэхналогіі, іх ніякім чынам нельга лічыць бяспечнымі. Яны ў асноўным маральна састарэлы, і расейцы самі па сабе не маюць добрага досведу. Нягледзячы на то, што Росатам раскладзіў свае гэтыя АЭС па ўсяму свету, экспартуе іх у мноства краін, у іх няма дасканалага разумення, як працаваць з адкідамі. То бок яны жывуць вось сённяшнім днём, яны пабудуюць гэты АЭС, а далей трава не расце. Што рабіць з гэтымі адкідамі? Яны і самі толкам не ведаюць. Яны зараз займаюцца так званым замыканнем цыкла, то бок носяцца вельмі з тэмай пра тое, што адкіды будуць па колу выкарыстоўвацца. Але гэта ўсё, умоўна кажучы, у галавах навукоўцаў. Ёсць там эксперыментальны рэактар, але там вельмі касмічна ўсё далёка да сапраўды замыкання цыкла. А пакуль да гэтага ідзе, у іх асловішчы працякаюць, ўсё там разбураецца, катастрофа за катастрофай. Вось пра гэта якраз Андрэй Жароў казав про Обнінське сховище, яке як бицем би подобне того, що збираються побудувати в Білорусі, воно протекло якби там про кілька тисяч років і забрудило невідомо які території. Ось і зараз то ж саме. То бок білоруси замість взаємодіяння з європейськими, а в цьому сенсі є, звісно, абсолютно як є аутсайдери у сенсі захоплення радіоактивних відходів, так є і флагмани. Флагмани це скандинавські країни, це безумовно Фінляндія, Швеція, ну навіть Франція, колишні займається, у них велізарний опит запашений. Але Білорусь чомусь вибрала аутсайдера і застарила технології. Скажімо так, білоруси пішли шляхом самого танного такого особливого вирішення. Економічний, напевно, сенс.
3: До речі, влади Білорусі пропонують заливати відкиди бетоном. Що це за бетон і наскільки це буде безпечно?
4: Це, по-перше, вони в основному на словах про це заявляють. Стандартна така промислова практика використання портланд-цементу і железобетонних контейнерів типу НЗК. Гэты падыход, ён мае фундаментальную ўразлівасць. Такое, што, па-першае, вышчылач, што сам па сабе цэмент, ён мае вельмі такую высокашчолачную прыроду. І, умоўна кажучы, гэта сховішча, яны будуць яго там на некалькі метраў паглыбляць, то бок да ўзроўню безнапорных грунтовых водаў. Ну і ўсё, як бы, а ў грунтовых водах шмат растворанага вуглякіслага газа, розныя фульмінавыя і фульвакіслоты, то бок пры кантакце бетону з такімі водамі, а ўсе пляцоўкі там, прынцыпе, воды даволі кіслыя, беларускія. Ну, коли бетон будет контактовать с такими водами, то будет так званый процесс диффузного вымывания. И я не ведаю, сколько 10 год, может там вот 20-30, в этой структуре бетона начинают утвораться микропоры, капилляры, трещины, герметичность сгубляется. И вода может свободно обмывать упакованное, это уже это первое, что вычелачивание. Другое, до этих трещин дает то, что радиолиз за выпроменивание, вода распадается, утворяется водород, водород гэты расціскае, і зноў жа гэтыя шчыліны, якія самі па сабе ўтвараюцца, напрыклад, за вышчылачванне, водород дадае туды яшчэ сваё напружанне, шчыліны пашыраюцца, за кошт ціску. То бок ужо пачынаецца такое сеткавае мікрараскалванне гэтага маналіту знутры, і бар'ер проста самаразбураецца. Ну ўсё, а далей там ужо нават не патрэбна нейкай высокай дасведчанасці, каб разумець, што гэта ўсё выходзіць у глеб. Гэта тупіковы шлях, якой. Проста тут мы бачым у першую чаргу жаданне такое просто абсалютна вар'яцкае жаданне чыноўнікаў хутка вырашыць праблемы перапаўнення рэактарных басейнаў дзеючай АЭС. І пры тым вырашыць это максімальна там. Бо рэактарныя басейны будуць запоўнены дзесьці каля 2030 года. І ўсё, калі яны запоўненыя, паліва няма куды перагружаць, АЭС павінна быць астаноўлена. І АЭС будзе астаноўлена. І яна фактычна будзе выключана поўнасцю з энергасістэмы краіны.
3: Я так зразумела, што без магільніка Беларусь не абыдзецца. Вось уявім сабе, что магильник это уже паўстаў в Беларуси. А кто и каким чином будет вось тады его контролировать и безпеку на магильнику? На протягу 10 годів и нават 100 годів.
4: Вось, это цікавая история, потому что, например, когда мы возьмем опыт Финляндии, з их Анкала, з их судом свету, я бы назвал это технологичным суд свету, их сховище, это Анкала, читаешь документацию, ты разумеешь, что это робили науковцы досвечены, разумные люди. Вось люди с великой литерой, представники человечества робили, они кажут, что слухайте, пройдзе 100 год, мы ўжо не можам меркаваць, якая там будзе геапалітыка. Мы не можам меркаваць, якія там будуць людзі. Мы нават не ведаем, ці змогуць яны прачытаць то, што мы напісалі. Як яны даведаюцца, што там радыеактыўны адкід. Разумееце, які падыход? Тут размахваюцца на тысячы год. Будуць ляжаць адкіды, ўсё будзе пад кантролем. І вось у мяне, як кажуць, вочы слязяцца, калі я бачу, калі я ведаю, напрыклад, як рабілі фен. І шмат пра гэта чытаў, глядзеў, там неверагодны праект. У іх некалькі даследчых інстытутаў займаліся толькі тым, што распрацоўвалі сістэмы піктаграфічнага пісьма, каб людзям, якія не ведаюць мову, якія нічога не разумеюць, паказаць, што тут небяспека. І ў гэтым сэнсе ў Беларусі, як яны там напісалі, што кантроль будзе праходзіць праз назіральныя трубкі, шляхам візуальнага назірання, такі сярэднявечны маніторинг. Ну, я не ведаю. Як быццам бы павінен кантраліраваць гэта нацыянальны аператар, вось гэты БелРАА. Постэксплуатацыйным кантролем займаецца аператар БелРАА, то бок вось гэтыя працаўнікі, прадаўцы дзеяння. То там быў артыкул такі вельмі выдатны, флэкштока, ён прааналізаваў склад супрацоўнікаў вось гэтага нацыянальнага аператара БелРА. Працаўнікі камітэта госкантроля, пенсіянеры, ці былыя там працаўнікі, прадстаўнікі КДБ, прадаўцы ЗАРА. Яны вось будуць праз нейкія візуальныя трубкі назіраць за тым, што робіцца з мовамі. Вось гэта і смех, і грэх, і проста галасы стаюць дыбарам. Я не ведаю, як гэта. Яны як бы пісалі, што постэксплуатацыйны кантроль будзе такім візуальным назіраннем.
3: На вашу думку, люди хоть будуть ведати, де знаходиться той могильник, як мені розповідала Тетяна, я не буду називати її прозвище, і вона навіть казала, що десь у Америці так само там були сховища, і там так само, здається, щось там потекло, і люди випадково на їх трапили. Тобто вони вже давнішні і навіть не оховуються вже кинути таким чином. А у нас що тоді буде в Охлі, у Білорусі, коли у Америці така?
4: У нас то і саме. У нас сотні таких могильників. Це пункти так звані бзоди. І цю тему я так само спробував у свій час, ще знаходячись в Білорусі, хоч ніяк якби вентилювати. Я спробував, я писав у всі установи, які мали дочинення, просив дати мені мапу пунктів захоронення відходів дезактивації Чорнобильська. Їх сотня, і вони розкидані по всій країні. Дайте ці пункти.
3: Нічого собі.
4: По всій країні. Дайте мапу цих пунктів, хай люди... Тому що доволі моцне було ком'юніті у Білорусі ще до 20-го року, до зіметристів, шмат цікавих людей. І, до речі, в усім світі такі люди, які займаються пошуком криниць радіації ніде у новоколі, їх якби стимулюють, щоб їх було болі, щоб вони шукали. Це громадянська наука, яка намного хоче за МЧС працює. Для людей це хобі. Вони шукають криниці радіації. Вони обозначають ці криниці радіації.
3: Так,
4: і це велізна, для людей це як спорт. Пошук, де може бути ніяке забруднення, це для людей як спорт. От дозіметри якби вельми їх хутки, працюючи, і для людей це як хобі, як туризм. Дайте цю мапу, щоб люди могли провірити, з'їздити, провірити, в якому стані цей могильник. Засекречено. І тільки отримується, що коли нехто ведає, у кого-то там свояки на цих територіях, Могильовської області, Гомельської, Кіпрецької, свояки скажуть, що колись у нас тут ось там, коли речки ніде закопали відкид дезактивації, тоді чоловік буде знати. А закопали їх абсолютно рандомно. Тобто коля рушайов, коля рехні. І ніякого контролю їх не велося. В цьому сенсі ось я вспомнив об'єкт 802. Це найвідомий, на щастя, ми ведаємо, де цей могильник, на щастя, ми ведаємо, що там в ньому поховано, і його стан жахливий.
3: А де він знаходиться? Це
4: просто на межі Малорицького району, коля вёски Струга. Це просто курган, за яким ніхто особливо не сочить, коли його там неподалеку речка, ніче. Там він просто закинутий. І ті, хто живуть там, може, один, добре, коли один з п'яти ведає, що це за курган. Нам не потрібно ніяких ДША. У нас прикладів своїх, вищої голови. Таких закинутих, забитих могильників, які текуть.
3: Докладно, але ось ви кажете, що вони у основному коля рек і там ніяких ручайов. Я увагалі тоді у шоку. Як таке може бути? Мені подавалося подалі, треба від води це все заховувати.
4: Зрозуміло, це зараз ми раз 30 років після Чорнобильської аварії обмірковуємо це. А уявіть, коли це була дезактивація 86-87, там вони просто закопували там, де було зручні, де були ніякі гліністі глеби плюс-мінус, що це все звалювали і засипали. Тоді ніхто не проводив у такому ауральному режимі дослідження гідрогеології, там, гідрології. І це сотня могильників. І навіть у свій час ще, 20-го року, так само нехто виступав там з госатомнагляду чи ніякого подобного відомства, вони казали, що одна з наших, навіщо нам потрібен могильник додатковий, тому що нам потрібно нечто робити з пузот розкиданими по країні. І ось вони там сказали, що 96 цих пунктів заховування зараз розкидані і потрібно їх контролювати за їх станом, а лепш за все перевозити їх ці відкиди у нове ніяке сховище.
3: 96 по всій країні, це жах.
4: Да. І горш за все, що ми не ведаємо, де вони. Це міни, радіоактивні міни. Радіоактивні міни не де люди. Тобто, я думаю, щоб люди про це ведали, то боцно були відзінені. То вони живуть там побач з якими абсолютно ядерними маленькими мікромогами.
3: З великою небезпекою для свого життя.
4: Коли не чапати і не розкопувати там огород, не робити на їх, на цих курганах, то нічого ще не буде такого вонкого. Але вода. Поверхневі води вони не бачать перешкод. Вимивають, виносять. Це все вельми добре розтваральні такі речі. Це ізотопи вельми добре виносяться у поверхню води.
3: Мені часто люди просто задають таке питання. Ну, ось побудували АЕС, заміжники відмовилися там, ну, як планувалося на Літву, там, на країни Балтії, наприклад, так. Куди йде гете тоді електричність? Все ж таки працює АЕС, а якби у людей в Білорусі кошти на електроенергію не зменшаються. І ось задаються питанням люди, як так, ось АЕС, кошти не зменшаються, і куди увагалі йде ця електроенергія?
4: АЕС вписана у електрогенерацію країни, там наполову є на електрогенерації, і коли, ось як я казав, заповняться реакторні сховища, і АЕС вимушена буде зупинитися, усі зауважують, що вона зупинилася. Це полова генерації країни. А чому кошти не знижаються? А хто вам казав, що вони повинні знижатися?
3: Своя ж АЕС є, тобто ми ж тоді якби свою енергію вживаємо, так? Тому не треба заміжно купляти.
4: Слухайте, а чому я на своя? Яна своя, тому що побудована на білоруській території. О, яна побудована на зв'язаний кредит. Яна кредитна. По-перше, ми ще навіть не почали виплачувати за кредит. А ви поглядите, як зміняться кошти на електроенергію, коли Білорусь почне виплачувати кредит.
5: Кредит?
4: Ми ще не почали виплачувати. Лукашенко все витягував Путіна від терміновки. Усі жахнуться, коли почне Білорусь виплачувати кредит. Скільки почне коштувати електроенергії? Це по-перше. По-друге, у кошт кожного кіловата закладаються видатки на ремонти, на простої. А АЕС, гэта, чому я називаю якби виродком Росатома? У білоруської АЕС ні одна АЕС Росатома з усіх побудованих десятка АЕС не має такої кількості простої, як біла АЕС. Вона унікальна у гэтым сенсі. Вот, і кожен простой, кожен ремонт укладається, гэта все росте кошт електроенергії. Перше. По-друге, у кошт електроенергії у кожен кіловат закладені видатки, які повинні йти так званий національний фонд на вивод АЕС з експлуатації про 50-60 років. На утилізацію її і в тим ліку на працю з палівом з кожного кіловата йде невеличке відлічення. Ось. Люди собі можуть міркувати, що завгодно, але це ж не бабуліни казки. Економіка працює інакше. І тут якраз таки я не бачу в принципі ні одного поводу, який привів би до поніження кошту електроенергії. А ось до повищення я бачу десятки.
3: А ці могли б, наприклад, гідроелектростанцію все ж таки замінити ось гету Островецьку АЕС? А можливо було не будувати у Білорусі? Тому що, наприклад, коли я розмовляла, що некоторі кажуть мені, у всіх країнах є, нічого страшного, і треба, щоб у Білорусі все ж таки була своя АЕС, як ця країна без атомної електростанції?
4: Ми себе повністю забезпечували. Це просто... Розумієте, що в один момент некий варіант сказав, давайте АЕС. Ну, який варіант? Ми всі відомо, який варіант і для чого він це зробив. Каб для своєї сім'ї заробляти гроші на трансграничний продаж електроенергії. Білорусь себе повністю забезпечувала електроенергію. АЕС була не потрібна. Кричали і голові. Не мав голос, але ніхто їх не чув. Зараз буде платити вся країна. Коли вляпалися у гэта ядерне ярмо, гэта навек. Білоруси з ядерним брудом навек. Гэта потрібно розуміти, історію немагчимо відкатити назад.
3: Добре, а коли, наприклад, уявить, що щось зміниться, прийдуть до влади нормальні демократичні лідери політичні. Можливо ось прибрати гэту атомну станцію, щоб не було ніякої небезпеки для Білорусі?
4: Тут просто гадка заніма. Просто гадка заніма. Ми приберемо, ми можемо зупинити, ось як, наприклад, деякі гарячі голови кажуть, що коли ми прийдемо до влади, ми зупинимо АЕС. Окей, ви зупиніть АЕС. Що робити з сотнями тонн відкидів? Ну ви зупинили АЕС. Добре. На ньому працює у вас електроенергію, ви виключили її з генерації. Але потрібні будуть огромні видатки, щоб знищити ось гэтыя электрастанцыі, газавыя, як бы гідра, каб іх узнавіць. Яны ж знішчаны. Па-першае, выдаткі, па-другое, сотні тонн высокаактыўных адкідаў. Што з імі рабіць? Ні адна краіна ў вас іх не прыме. Што вы з імі будзеце рабіць? Па-трэцяе, крэдыт. Такі крэдыт нема прыкладаў у гісторыі, каб такі крэдыт нехта дараваў. Ніхто не даруе такі крэдыт. І якая б улада не прыйшла ў Расіі, яна не даруе такі крэдыт Беларусі. Гэта патрэбна быць проста абсалютна інфантыльным дзіцём, каб лічыць, што нек атрымаецца спісаць 11 мільярдаў. Не. Гэта патрэбна быць абсолютно инфальтивным дитем, каб разуметь, что никуда мы скинем у черную дирку сотни он высокоактивных, абсолютно высокоактивных, абсолютно небеспечных, найнебеспечнейших на земле. Речев мы никуда их схватить. Ведь в обмеркование этих питаний я не бачу. Я агулом их не бачу. Ни у демократичных сил, ни неких демократичных функционеров политичных. Это життево важные речи, и я их не бачу.
3: Зрозуміло. Дякую вам, великий господар Сергей, за розмову.
4: Дякую вам, великий.
2: У ефіры прогучала публіцистична передача «Ми бачимо». З вами була Тетяна Смоткіна. А гостем передачі був науковець-хімік Сергій Бесараб. Розмовляли з ним про можливі могильники радіоактивних відкидів у Білорусі, Островецьку АЕС, кошти на електричність для білорусу. Дякую всім за увагу і до зустрічі на вольних хвалях Білоруська Радіорація.
1: «Ми бачимо» – публіцистика для інтерв'ю на Радіорація.

0: Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 16, у Польшчы 15 гадзін.
3: Масовое затримання офіцерів на авіабазі у Мачулішчах. Європейські спецслужби попереджують про ескалацію Росії супроти НАТО. Троїх білорусів будуть судити за організацію нелегальної міграції.
2: У студії з новинами Анжеліка Лялькоўская.
3: На авіабазі у Мачулішчах беларускі сілавікі затрымалі не менш за 10 чалавек. Пра гэта паведамляе выданне «Наша Ніва». Паводле выдання затрыманыя былыя саслужыўцы адстаўнога падпалкоўніка Дмітрая Зары. Большасць з іх вопытныя ваенныя пілоты, сярод іх ёсць палкоўнікі. Сілавікі падазраюць гэтых людзей у кантактах з Дмітрыем Зарам. Як паведамляе «Наша Ніва», гэта можа разглядацца як супрацоўніцтва з камандай Валерыя Сахашчыка, які раней адказваў за пытанне абароны і нацыянальнай бяспекі ў аб'яднаным пераходным кабінеце. Пры гэтым затрыманыя адмаўляюць наўмысную перадачу інфармацыі. Паводле выдання, абвінавачванні сталі для іх нечаканасцю. Кіраўнікі

0: Радіо Нація. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радіо Нація.
1: Нас чувають так само по цілим усходнім подляським воєводстві. На хвалях 98,1 FM вящаємо на повночі супольного регіону трансгранічного на Городянщині і Білосточні 99,2 FM на повдні регіону, то бок каля Бірастя і Білої Подляски. Годинники показують 9 хвилин на 4-ю годину у Польщі, на 5-ю у Білорусі. При мікрофоні Микола Вавранюк запрошую на 3 супольні години з білоруським радіо «Рація». А почнемо з того, що розгорнем тему, яка прогучала вже у новинах. Правоабаронця Насталойка, ще недавно політзняволеная, разом з мастачкой Дар'єю зорганізували у Варшаві майстерню трансформації тюремного досвіду. Підчас зустрічі у дільниці у приватному форматі обмінялися досвідом, підтримували одна одну і створили тематичні колажі. І про гетую зустрічу, а так само про можливість чергових такого типу ініціатив, але так само і про досвід життя за кратами і після його про адаптацію громадства. Насталойка, яка з'являється нашою сьогоднішньою гостею, розказала Марині Савіцькій.
2: Гость рації.
3: Что уявляло на огул собой ивент?
4: У меня давно была идея смешать творчество и права человека, и зараз одна из тем после моего досвіду зняволення, яка мне цікавить, это тема формирования пенсионной системы в Беларуси. И зараз мы рыхтуем кампанию, мы уже придумали назву, она будет называться «Застаться человеком» и закрынать все стады от того, что называется злочинством, как отбывается следство, судовые процедуры и непосредственно, что отбывается потом. І ідея збирати різні меркування, і вельми важна створити візуальні образи для того, щоб люди долучалися до цієї кампанії, ініціативи. І ось сьогодні була спроба створити якраз такі візуальні образи. Ми назвали це майстерня трансформації тюремного досвіду. У нас на зустрічі були люди з різним досвідом, хтось непосередньо самі з досвідом зняволення, кримінальних справ, хтось з досвідом адміністративного арешту, хтось ходили по судах, наприклад, і ведали це з того боку, ці близькі, родні, відбували покарання. І всі ми так чи інакше закрануті цією темою. І ми поспробували пережить гэта наш досвід, паразмаўляць пра то, які ў нас ёсць асацыяцыі, якія мы хацелі бы знайсці адказы на нейкія цяжкія асацыяцыі, якімі лозунгамі мы хацелі бы памяняць гэтую всю несправедлівасць, якой сутыкаюцца людзі, і потым аформілі ў індывідуальныя калажы з рознымі пасыламі, і паколькі мы ўсе розныя людзі з розным досвідам, атрымаліся досыць розныя працы з рознымі акцэнтамі, але вельмі задаволена тым, што мы можам трансфармаваць гэты досвід у штосьці больш стваральнае.
3: Якого плану праці атрымаліся?
4: Праці зроблені зусім в різних техніках, просто ми використовували виразки з часопісів, з книг, маркери, і все зробили це на темному фоні. Хтось додавав більш світлих образів, хтось додавав нечто металічне, хтось нітки, такі ніякі тканіві узори. І по виніку всі несуть свій посил, і, звісно, це як любое сучасне мистецтво, воно потребує певного тлумачення, що менавіто закладається, але я думаю, що всі ми можемо для себе побачити в этих працах новые для себя образы и поглядеть на проблему зняволення з нового ракурсу.
3: Колька чоловік усього прийняло удзел у події?
4: Основне, поскольку це був пробний майстер-клас, ми робили його з усім таким своїм безпечним колом. Це було 5 людей, 5 дівчинок, які мали дочинення до волонтерства в правоохоронних організаціях. І ми разом з моєю сябровкою, мастачкою Дар'єю, це робили. І тому це було утульно, і ми могли казати то, що безпечно буде в цьому колі абсолютно, і разом переживати навіть самі тяжкі моменти з нашого особистого досвіду.
3: Зрозуміло, що сам івент мав більш такий приватний характер, але тим не менш, чи можемо ми зараз ніякі, може бути, тенденція або замалюки привести тут?
4: Ну так, мене трошки непокоїть, що ми так чи інакше травмовані, да, там, прямими репресіями, або вигнанням еміграції, або з тим, що наші родні можуть бути ще за кратами, або небезпечні простори. І, на жаль, шмат людей в цій ситуації шукають непростих адказаў, там выглядзе ілюстрацыі, там ці всех пакараць, штосьці зрабіць, але пры гэтым чакаюць моманта, калі штосьці зменіцца, калі зменіцца прэзідэнт. Напрыклад, мне бы вельмі хацелася паказаць перспектыву, што штосьці можа мяняць ужо тут і зараз. Мы можам тут і зараз прапрацоўваць свой досвед, нават траўматычны, і нам вельмі важна выходзіць на стваральныя пасылы. І ідэя якраз у тым, каб распрацоўваць нейкія ідэі па зменах зараз, і гэта тэма не толькі звязана з палітычнымі зняволенымі. Тысячы людзей все яшчэ знаходзяцца за кратамі, шмат несправядлівы, шмат хто абсолютна бессэнсоўна, нават калі людзі зрабілі штосьці зусім страшнае, з імі не адбываецца ніякай профільнай працы, якая бы дапамагала ім змяняцца і вяртацца ў грамадства іншымі. Бо вельмі вялікая колькасць рэцыдываў у Беларусі, і сістэма сама і негуманная, і неэфектыўная, і праз тое, што шмат людзей былі закрануты гэтым досведам, мне падаецца, што ёсць надзея, што людзі больш актыўна включацца в тэму менавіта такого рэфармавання і зменаў у бок таго, што сістэма павінна выглядаць інакш і працаваць інакш для ўсіх, нават для тых людзей, хто не ўжываў катаванне. І гэта такая прагуманістычная думка не заўжды адгукаецца, таму што ёсць вось гэты драматычны досвід, які замінае, але мне вельмі важна спроба рончай пазіцыі прасоўваць гэтую ідэю і нагадваць, што ўсё роўна ўсе людзі, і людзі не павінны быць у такіх умовах, і таму менавіта мы прыдумалі назву гэтай кампаніі, як застацца чалавекам, не гледзячы на памылкі, якія часам мы здзяйсняем.
3: А што чалавек наогул сам можа зрабіць у дамашніх умовах?
4: Ёсць некалькі опцый включэння. Вельмі важна не маўчаць, распавядаць пра праблемы, калі людзі самі сутыкаюцца з рэпрэсіямі, вельмі важна гэта задакументаваць. І шмат профільных праваабаронных арганізацый, якія гэтым займаюцца. Вельмі важна прапрацаваць вельмі шмат опцый псіхалагічнай падтрымкі і дапамогі, прапрацаваць гэтыя траўмы. Вельмі важна падтрымліваць людзей з такім досведам у розных формах. І таксама ёсць магчымасць далучыцца да праваабаронных арганізацый, да валантэрстваў і ўжо зараз штосьці мяняць. Напрыклад, я запустила валантэрскую анкету, назвала гэту супольнасць Ордэн Белого Слана і была здзіўлена, што дастаткова шмат людзей адгукнуліся і гатовы падключацца і працаваць з гэтай тэмай.
3: Што датычна менавіта самого гэтага івенту, то вы плануеце працяг нейкі?
4: Так, сустрэча паказала, што важна і цікава в такой форме абмяркоўваць такія складаныя тэмы. І я думаю, што гэта толькі пачатак. Мы плануем трошкі маштабіраваць і працягваць, праводзіць такія майстар-класы па трансфармацыі гэтага досведу. І я спадзяюся, што людзям будзе цікава як альтэрнатыва свайму штодзённаму жыццю і як спосаб памяняць сваё спрыняцце всей турэмнай тэматыкі.
3: Натуральна, што людзі за крату выходзяць у розных станах, для кагосьці гэта было яшчэ больш-менш цярпліва. Іншаму чалавеку, хто наогул у вельмі глыбокай дэпрэсіі, вельмі складана зараз працаваць з гэтай тэмай. Але, як вы думаеце, вось менавіта гэтая ваша падзея будзе карысная ўсім, альбо камусьці спачатку лепш схадзіць да псіхолага, усё ж такі палепшыць свой маральны стан, а затым ужо вяртацца да гэтага за кратускага досведу?
4: Па-перше, мы кажам, да, не толькі пра людзей непасрэдна, якія прыйшлі, але тут важна всем людзям, якія хочуць займацца любой грамадскай актыўнасцю, разумець мажлівасці свайго ресурсу, у выпадку закрываць свае базавыя патрэбы, толькі потым ісці займацца чымсьці больш каштоўным, што можа быць важным для іх, і ніколі не рабіць гэта з надрыва. І таму, што от падаецца, што важна, маска спачатку сабе, а потым іншым, і тут безумоўна я заклікаю всіх людзей вельмі клапаціцца пра сябе, асабліва з такімі фонавымі выклікамі, якімі ўсе мы сутыкаемся.
3: Што датычна менавіта вашага асабістага досведу, што вам дапамагло пасля турмы вярнуцца да нармальнага жыцця?
4: Я, канешне, апынулася вельмі незвыклай сітуацыі, в тым сэнсе, што я ведаю, наколькі цяжка людзям даюцца досвед міграцыйны, наколькі это цяжка перажываецца. У маім выпадку я была вельмі прывілегаваным становішчы. За мяне шмат што павырашалі, на якой краіне апынулася, вельмі дапамаглі першы час. Там першы 2,5 месяца я жыла ў сяброўкі, мяне апраналі, кармілі і падтрымлівалі з розных бакоў. У мяне ёсць праца, якая мне падабаецца, у мяне ёсць актыўнасці, якія раблю на валантэрскіх пачатках, і таму я адчуваю сябе вельмі ўстойлівай, і таму мне важна з гэтай пазіцыі працягваць займацца праблемамі праваў чалавека ў Беларусі, і таму важна, каб нас было больш, да, людзей в рэсурсе, і мой асабісты досвед паказвае, што гэта магчыма. Я веру, што не гледзячы на ўсё, мы можам хоць на штосьці ўплываць, і галоўнае проста шукаць гэтыя каналы і магчымасці.
3: Але можа быць ёсць ёсць некія канкрэтныя парады кшталту там сходзіць у кіно умоўна палячыць зубы і гэтак далей?
4: Канешне, першаснае прывесці ў парадак здароўе, прывесці парадак свой ментальны стан. Вельмі важна аднавіць сацыяльныя сувязі, пашыраць сацыяльныя сувязі. Вельмі шмат для мяне было важна, напрыклад, кантактаваць з прыродай, гэта тое, чаго вельмі не хапала. І пасля турэмнага досведу шмат рэчаў радуюць, якія раней, можа быць, не настолькі былі блізкі радавалі, а зараз вельмі прыемна. Еду праехацца на трамваю, там, ці пабачыць цікавых прыгожых людзей, і гэта ўжо можа задаваць тон настрою на цэлы дзень. І тут важна не впадаць у гэты досвед і не заставацца сам-насам, а сігналізаваць. Я ведаю, што вялікая праблема у былых зняволеных нават з тым, што шмат хто зноў шукае простыя адказы, в тым сэнсе, што яны становяцца альбо занадта агрэсіўнымі, альбо трапляюць у залежнасці, і вельмі не хацелася бы, каб сапраўды гэты досвід нас разбураў, таму што нас саджалі для таго, каб нас нейтралізаваць, і для мяне прынцыпова важна наадварот, да, супрацьстаяць гэтым ізаляцыі і наадварот працягваць актыўную дзейнасць.
3: Чым цяпер можна дапамагчы тым людзям, якія сядзяць менавіта яшчэ знаходзяцца за кратамі?
4: У нас вельмі абмежаваныя каналы дапамогі для палітзняволеных у Беларусі. Для сябе я брала шлях падтрымкі канкрэтных людзей праз родных, то бок, калі я ведаю тых людзей, ведаю іх родных, то я раблю ўсё, што магу з імі. І, на жаль, астатнія каналы малаэфектыўны, все равно палітзняволеным не перадаюць лісты, зараз абмежаваныя грашовыя пераводы, шмат для каго. І адзінае, што мы можам дапамагаць саміх родных, там падтрымліваць іх маральна, перадаваць нейкія рэчы на перадачку, слаць прыгожыя каперты, вывозіць іх саміх кудысьці проста адпачнуць, каб яны змаглі пераключыцца з гэтага цяжкага досведу. Напэўна, гэта адзінае, што мы можам зараз рабіць. Ну і, канешне, вельмі важна публічна больш казаць пра тое, што ўсё яшчэ ў Беларусі каля 900 чалавек знаходзіцца в статусе палітзняволеных і патрабаваць, каб як мага больш суб'ектаў включаліся в гэту праблему і прыкладалі все намаганні, каб людзі як мага хутчэй апынуліся на волі.
3: Літаральна на гэтым тыдні у Беларусі былі вызваленыя 25 палітвязняў. Як вы сустрэлі гэтую навіну?
4: Я была вельмі рада бачыць гэтых людзей, бачыць на здымках. Спадзяюся, што шмат з кім я змагу пабачыцца в хуткім часе ўжывую. Мы чакалі значна большай колькасці вызваленых, і, канешне, гэта не давала нам радавацца да канца. І разуменне, што ўсё яшчэ шмат людзей там, але тое, што гэтыя людзі дастаткова знакамітыя, і якія былі вялікія тэрміны, і заставаліся ўсё яшчэ вялікія тэрміны, гэта тое, што дае надзею, што магчыма ў бліжэйшы час ўсё больш і больш людзей будуць вызваленыя. Я спрабую тут трымацца аптымістычнага прагнозу, не впадаць якія негатыўныя сцэнарыі, але, канешне, хацелася б, каб гэта адбылося пахутчэй, таму што людзі штодзень губляюць сваё жыццё і здароўе там.

0: Сёння беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, у дзень без ападкаў, але дажджы прыйдуць вечарам і ноччу, так прынамсі прагназуюць сіноптыкі. Атмасферны ціск у межах нормы, вецер заходні і паўночна-заходні 4-5 метраў на секунду, у парывах да 11-12, тэмпература днём 15-16 градусаў, ноччу апусціцца да 10.
1: Бізнес і фінансы. Корисная информация для деловых людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Ці може Молдова адмовіцца ад экспарту товараў у Беларусь? Міністр сельскай гаспадаркі Молдовы Яўджэнь Асмакеску выступіў за поўную адмову ад экспарту товараў у Беларусь і Расію. Падкрэсіўшы, што гэта яго асабістае меркаванне, кіраўнік ведамства заявіў, што адмова ад паставак пакажа поўную прыхільнасць кішынёва-санкцыйнай палітыцы Захаду ў дачыненні да гэтых краін. Дарэчы, паводле даных беларускага МЗС, у 2020 В четвертом ходе товарооборот помеж Беларусью и Молдовой склав 176 миллионов долларов. Экспорт белорусских товаров в Молдову склав 98 миллионов, импорт молдавских товаров в Беларусь 78 миллионов. Швейцария пашырыла санкцыі супраць Беларусі. Швейцария далучылася да пакету санкцый Еўразвязу супраць Беларусі, прынятага сёлета ў сакавіку. Рашэнне прынялі ўсяго праз 5 дзён пасля таго, як у Менску пачаў працу новы кіраўнік дыпмісіі гэтай краіны. Ва ўрадзе Швейцарыі падкрэслілі, што пайшлі на гэты крок з прычыны падтрымкі, якую ўлады Беларусі аказваюць Расіі ў вайне супраць Украіны. У гандлёвай сферы пашыраецца забарона на экспарт прадукцыі і тэхналогій, якія могуць садзейнічаць ваеннаму, тэхналагічнаму або прамысловаму развіццю. У фінансавым сектары забароненыя трансакцыі з пэўнымі крыптавалютамі і лічбавымі грашыма цэнтрабанкаў, у тым ліку з беларускім лічбавым рублём. Урад Беларусі вырашыў, хто з бюджэтнікаў пойдзе пад скарачэнне. Ва ўрадзе Беларусі выпрацавалі падыходы да вызначэння аптымальнай колькасці работнікаў бюджэтных арганізацый. Аптымізацыяй штатаў у дзяржаўных установах займаецца Наталля Пяткевіч. Адпаведны дакумент рэдакцыі Еўрараду перадала ініцыятыва Белпол. Паводле дакумента выяўлена залішняя колькасць кіраўнікоў усіх катэгорый, у тым ліку намеснікаў і кіраўнікоў структурных падраздзяленняў, а таксама служачых і прафесій з дублюючымі функцыямі. Аналіз праводзілі спецыялісты Мінфіна і Міністэрства працы і сацыяльнай абароны. Дарэчы, скарачэнне закрануць не толькі кіраўнікоў, але і прыбіральшчыкаў памяшканняў ды іншых радавых работнікаў бюджэтных арганізацый. Вытворчасць віна ў Францыі ўпала. Сёлета вытворчасць віна ў Францыі з прычыны анамальна спякотнага лета і засухі можа ўпасці да мінімуму за апошнія 70 гадоў. Пра гэта папярэдзіла французскае міністэрства сельскай гаспадаркі. Для выхаду з крызісу ключавыя гульцы разглядаюць новыя рынкі і прадукты. Агулам у Францыі трэці год запар фіксуюць зніжэнне вытворчасці віна, а ўраджайнасць з пачатку дзесяцігоддзя эксперты называюць катастрафічнай. У выніку Францыя можа апусціцца на трэцяе месца сярод краін вытворцаў віна. Акрамя таго, сітуацыя ускладняе падзенне попыту на віно. Адзначаецца, што штодзённае спажыванне віна скарацілася за амаль 50% насельніцтва краіны ў 1960 годзе да менш як 10% у 2018. Курсы валют у нацыянальных банках у Польшчы: даляр 3 злотыя 80 грошаў, еўра 4 злотыя 36 грошаў. У Нацбанку Беларусі: даляр 3 рублі 2 капейкі, еўра 3 рублі 47 капеек, 10 польскіх злотых 7 рублёў 95 капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: to był NRM, ale to jeszcze klasyczny z Leonem Wolskim, a wykonanie tak samo już больш за 10 годов налічвае выкананне на 25-й фестываль музыкі Малдай Беларусі Басовішча, 25 аб-оркестр, так называўся гэты праект, дзе славутыя беларускія музыкі ігралі і спевалі разам з беластацкімі дзеткамі, якія вывучаюць беларускую мову. 16 хвілін застаецца да 4-й гадзіны ў Польшчы, да 5-й гадзіны ў Беларусі. З вуснаў прапагандыстаў ды іншых прадстаўнікоў рэжыму Лукашэнкі ўсё часцей гучыць крытыка спадчыны вялікага княства літоўскага і рэчы паспалітай у цэлым. Затое ў якасці прыкладаў так званых паспяховых палітычных мадэляў прыводзіцца ўжо не толькі Кітай, але і Паўночная Карэя. Пра тое, якім чынам у Беларусі перапісваюць гісторыю, пра тое, як глядзяць на сучаснасць, пачуем у каментары Яны Запольскай.
1: Каментар рацыі.
2: Спачатку напалохаць, потым перапісаць гісторыю і нарэшце прапанаваць жорсткую мадэль дзяржавы як адказ на ўсе праблемы. Менавіта так сёння выглядае значная частка дзяржаўнай ідэалагічнай рыторыкі ў Беларусі. Яе можна умоўна звесці да трох крокаў. Першы – гэта страх. Адзін з найбольш частых вобразаў у дзяржаўнай прапагандзе – знешні вораг, які нібыта рыхтуецца напасці на Беларусь. Для гэтага выкарыстоўваецца і вельмі эмацыйная мова. Так, галоўная рэдактарка газеты «Гродзенская праўда» і былая мясцовы ідэолаг Таццяна Сергеева называе польскую вайсковую праграму «Усходні шчыт» інструментам першага удару. Такія формулёўкі павінны не столькі растлумачыць сітуацыю, колькі выклікаць у чалавека пачуццё небяспекі. Але тут узнікае цікавая супярэчнасць. Беларускія вайскоўцы публічна заяўлялі, што сітуацыя на мяжы стабільная і непасрэднай пагрозы няма. Вось і міністр абароны Віктар Хрэнін і камандуючы ваенна-паветранымі сіламі Андрэй Лук'яновіч казалі, што прыкметаў падрыхтоўкі суседніх дзяржаў да агрэсіі не назіраецца. Атрымліваецца дзіўная карціна. З аднаго боку афіцыйныя заявы пра стабільнасць, з іншага пастаянныя папярэджанні пра магчымы напад. Але для прапаганды гэта не праблема, бо яе задача не паказаць сітуацыю такой, як яна ёсць. Часта важней стварыць пэўнае адчуванне. У гэтым выпадку адчуванне, што небяспека побач і можа ўзнікнуць у кожны момант. Ідзем далей. Каб стварыць новую карціну сучаснасці, трэба па-новаму расказаць пра мінулае. Таму ў апошнія гады ў дзяржаўнай рыторыцы ўсё часцей можна пачуць негатыўную ацэнку вялікага княства літоўскага і рэчы паспалітай. Вось і старшыня гарадзенскага абласнога выканкама Юры Караеў назваў гэтую спадчыну, цытую, гістарычным славаблуддзем, якое нібыта не патрэбнае сучаснаму пакаленню. Адначасова станоўча падаецца савецкая спадчына. Караеў выступае ў падтрымку савецкай мадэлі калгасаў і супрацьпастаўляе яе фермерскай сістэме, якую называе капіталістычнай. Падобным чынам падаюцца і гістарычныя даты. Тое ж 17 верасня ў Беларусі – дзень народнага адзінства. Пры гэтым у афіцыйнай рыторыцы часта з'яўляюцца фактычныя памылкі. Але калі гісторыя становіцца інструментам палітычнай ідэалогіі, дакладнасць фактаў адыходзіць на іншы план. І нарэшце, калі грамадству ўжо паказалі ворага, а потым прапанавалі новую версію гісторыі, застаецца прапанаваць і мадэль таго, як павінна выглядаць сучасная дзяржава. І тут у беларускай дзяржаўнай рыторыцы з'яўляюцца прыклады Паўночнай Карэі ды Кітая. Так, першы сакратар ЦК Камуністычнай партыі Беларусі Сергій Саранкоў называе Паўночную Карэю краінай пераможнага сацыялізму і прыкладам для Беларусі. Ён таксама гаворыць пра неабходнасць адзінства думак і звязвае яго з магчымасцю выратаваць свет ад глабальнага апакаліпсісу. Раней Аляксандр Лукашэнка разам са сваёй прэс-сакратаркай Наталлей Эсманд абмяркоўваў мадэль кіравання Камуністычнай партыі Кітая. Так паступова складаецца цэлая карціна. Спачатку грамадству кажуць: «Вам пагражаюць». потым, што ваша сапраўдная гісторыя зусім не тая, якую вы нібыта ведалі. І наканец, вам патрэбная моцная і жорсткая дзяржава, якая абароніць вас ад гэтай пагрозы. Менавіта так працуе рэжым Лукашэнкі ды яго прапагандысцкая машына. Яна Запольская, Беларускае радыё Рацыя.
1: Каментар Рацыі.

0: з Москвою, каб спыніць эскалацыю і нарошчванне ўзбраенняў. Іншая сустаршыня партыі Аліс Вейдэль заявіла, што яе партыя хоча адкрыць перамоўны канал паміж Расіяй і Злучанымі Штатамі. Паводле яе, альтэрнатыва для Нямеччыны будзе размаўляць з абодвумі бакамі. Раней прадстаўнікі партыі ўжо наведвалі Москву і абмяркоўвалі магчымасць аднаўлення паставак расійскага газу ў Нямеччыну. Літва можа перанесці ўвядзенне практычна ўсеагульнага вайсковага прызыву з 2035 года на 2030. Такую магчымасць абмяркоўвалі на паседжанні нацыянальнай каардынацыйнай рады ўсеагульнай абароны. Міністэрства абароны і літоўскаму войску даручана ў бліжэйшыя месяцы ацаніць, ці дазваляюць рэсурсы паскорыць рэформу. Канчатковае рашэнне можа быць прынятае да канца гэтага года. Паводле плана, да 2030 года Літва хоча штогод рыхтаваць каля 8000 прызыўнікоў і павялічыць актыўны рэзерв да 50000 чалавек. З 1 студзеня бягучага года ў Літве ўжо дзейнічае новая сістэма прызыву. Прыярытэт аддаецца маладым людзям пасля заканчэння школы, а магчымасці тэрміноўкі службы праз вучобу былі скарочаныя. На абарону Літва ў бягучым годзе выдаткавала рэкордныя амаль 5,5% валавага ўнутранага прадукту. Да іншых навінаў, экалагічная ініцыятыва «Экадом» правяла онлайн-лекцыю з эколагам Дзянісам Кіцелем, прысвечаную розным відам соў, якія пражываюць у Беларусі, і іх узаемадзеянняў з людзьмі. Спачатку эколаг распавёў пра тое, што рабіць са знойдзенымі птушанятамі соў.
1: Часцей за ўсё людзі знаходзяць проста вось гэтых, называецца злёткі, як бы яны яшчэ не могуць лятаць, але могуць трошкі пералётваць, як бы перапархіваць, нясуць дамой ці ў нейкія цэнтры. І лепшае, што можна зрабіць у гэтых выпадках, гэта проста не чапаць, як бы пакласці там, дзе яно было. Бацькі знойдуць вечарамі, яны прылятаюць як бы з харчаваннем і шукаюць сваіх дзетак.
0: Акрамя таго, эксперт падрабязна нагадаў, што пражыванне соў побач з чалавекам дазваляе эфектыўна і натуральным шляхам змагацца з грызунамі.
1: Тыя віды, якія могуць жыць побач з намі, іх можна вось выкарыстоўваць дзеля таго, каб яны працавалі, як можна сказаць, такая біялагічная зброя супраць грызуноў, якія жывуць як бы побач з вамі. Асабліва калі у вас ёсць там вясковы дом, дача ёсць, можа пасяліць побач са сваёй тэрыторыяй участкам саву, якая будзе натуральным чынам кантраляваць гэтых грызуноў.
0: Напрыканцы сустрэчы Дзяніс Кіцель падзяліўся вынікамі ўласных даследаванняў адносна рэальнай колькасці совак з плюшак у Беларусі. Як высветлілася, гэтых птушак у краіне можа нават не быць, аднак падрабязней гэтая тэма будзе раскрытая ў будучым навуковым артыкуле. 24 верасня ва ўсіх раёнах Гарадзенскай вобласці пройдзе адзін дзень бяспекі. У рэгіёне будзе гучаць сірэны. Гэта тэхнічная праверка сістэмы апавяшчэння. Жыхароў заклікаюць не панікаваць. На прадпрыемствах і арганізацыях правядуць трэніроўкі па эвакуацыі, а таксама праверыць супрацьпажарнае абсталяванне і эвакуацыйныя выхады. У гародні асноўныя мерапрыемствы пройдуць каля гандлёвага цэнтра «Фламінга» з 11 да 14 гадзіны. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё «Раз». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Вечарам і ноччу беларуска-польскім памежжы яшчэ больш захмарыцца, чым днём, хаця і ў дзень хапала хмараў, тым не менш у дзень было абышлося без ападкаў, а вечарам і ноччу сіноптыкі прагназуюць дажджы. Атмасферны ціск у межах нормы, вецер заходні, паўночна-заходні 4-5 метраў на секунду, з мацнейшымі парывамі зрэць часу. Ноччу тэрмометры будуць паказваць каля 10 градусаў, а на захадзе рэгіёну магчымыя імглы.
2: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё.

0: Радио «Рація».
1: 16 годин 10 хвилин у Польши, у Беларуси на годину позднее. Другую годину нашей встречи начинаем с политики, международной политики, хотя и она узялась отбереться с региональных выборов у Немеччине, и станут выники этих выборов початком процессу, который переглядит внешнюю политику Берлина у отношениях с Москвой. Политический оглядальник Александр Фридман комментует разгромные выники для керующего ХДС и поразу инших системных партий в регионе, а так само погрожальный рост популярности альтернативы для Немеччины. Поводля эксперта, такие выники – это соправданный удар по немецким мейнстриме и сигнал тревоги для всего региона.
2: Ну, на данный момент можно сказать, что они скончились фатальной поразой для христианских демократов в Мекленбургу передней Померании, бо там ну, просто шокующий, конечно, выник для их в том, что они не столили потрапить на вот земельный парламент, на вот набрать 5%. Это, конечно, для их соправдная выборчая катастрофа, что, до речи, и канцлер Мерц и признал. Это первый момент. Ну, другой момент, это напевно, не те, что это такая уже сенсация. Сенсация я бы это не назвал бы. Але досить нечаканный выник, упевненный промах, перемога левых у Берлине, где хучей за все яны и узначали коалицию. Вот это головные выники, то есть, что ты партии, которые находятся зараз при владе, особенно христианские демократы, ну для них это вельми неприемные выборы. Для социал-демократов так само неприемные. Я не столь ли занять другое место у Мехлебунгу передней Померании, кучей за все будут протягивать, там находятся во владе, але выник у Берлине у них, например, вельми дренный. Так что для сегодняшней коалиции это вельми негативные, вельми дренные выники этих выборов.
3: З таго, што мы зараз назіраем, гэта кантакты прадстаўнікоў АДГ, у прыватнасці Маркуса Фронмайера з главой Газпрама Алексеем Міллерам, наконт паставак газа. Гэта ўжо прыкмета вось гэтага такога змену такіх вялікіх у нямецкай палітыцы, і ці чакаць вось такі разварот Германія і ў цэлым ее развязы да такога газавага прагматызму далей?
2: Не, я б так далеко бы не заходил. Во-первых, эти контакты, яны выгодные альтернативы для Германии, яны выгодные Газпраму, потому что яны выкрыстовываются перед этим пропагандистским напрямку, а альтернатива для Германии может еще и продемонстрировать там некие конкретные выники и сказать, что вот мы не только думаем, как бы наладить ситуацию с энергоносьбитами, у нас уже есть вот конкретные варианты, мы уже амаль с Россией домовились. Ну, а для России это спроба таким чином вернуться на немецкий рынок и далее зараблять гроши, бо яны зарабляли вельми серьезные гроши. Но поскольку альтернатива для Германии не находится во владе, яна не вращает это питание. Тому яны могут сустракаться и домовляться с кем угодно. И Маркус Фронмайер робит это как представник альтернативы для Германии, але он не представник федерального урада. Он не имеет никакого дочинения до принятия решения относительно того, какие там будут энергоносьбиты, как будет налажено сотрудничество. Так что это я бы не переоценивал. Это такие кроки, которые трапляют в медиа, про которые поведомляют, але серьезные ваги они не имеют.
3: То бок, ты варто, например, звучать, например, того же союза Сары Вагенкнехт, которая провалилась на земельных выборах, не лишь на антиукраинскую и пророссийскую риторику?
2: Не столько, может, провалились именно это про эту риторику, а про то, что в этой кампании они шли иным чином, чем то, что было, например, у Саксонии и Анхальте. Если брать Мекленбург, то там была борьба один супроти другого помеж альтернативой для Германии с социал-демократами. И иные партии, они вельми мощно потерпели от этого. Тем более, что те люди, которые думали, те голосовать им за Вагенкнехт или не, они уличивали, что она может не потрапить в парламент, что там у нее не вельми добрые выники, и тому решт не проголосовали за ее. Особливо, когда им стало зрозуміло тим людям, які підтримують ідею ніяких коаліцій з альтернативою для Германії, що коаліції в цьому випадку не буде, я хоч і за все не буде її у Саксонії Анхальт. Що тичиться у Берліна, то у Берліні вони робили ставку із одного боку на рускомовних, там просовуючи рускомовні наративи. Так само вони протрабили ставку для противників Ізраїля в близькосхіднім конфлікті отримати додаткові голоси. Ну, тут їх були моцні суперники, леві, які йшли, в принципі, в тим же речищі. Їм трошки не хапило голосів, бо ті люди, для яких, наприклад, вирішальним питанням було менавіто не ведаю, блізкоусходні конфлікт або знешня політика, яны врешті-решті дали свой голос не Союзу Сарвагенкнехт, а левым.
3: Ці варта при гэтым усім зважаць на выбор, які прайшлі ў Росіі, ці ўсё хоць некая взаємасувязь паміж тым, што адбываецца зараз у Германіі і расійскім? Ці ўсё ж такі ў Росіі свая павестка, якби такая ваенная?
2: Не, там свае падзеі, свае алгарытмы, я б это выбарамі не называў, бо ўсё ж такі ў Германіі была сур'ёзная канкурэнтная барацьба, што адбывалася ў Росіі, і выбарамі насамрэч назваць цяжка, ну як... калі пераможца загадзя вядомы, так што я б не называў гэты працэс, які былі ў Расіі увогуле выбарамі.
3: Тое, што будзе далей адбывацца пасля выбараў, мы, канешне, не можам дакладна спрагназаваць, але пэўна Германія патрапіць у некі перыяд турбулентнасці, хіба ці некага над крызісу. Ці варта зараз назваць некаторыя, можа быць, індыкатары таго, што сітуацыя не вельмі добрая, напрыклад, для беларускіх дэмакратычных сіл, ці, напрыклад, пазіцыя ў Еўропе. Ці чакаць можна, напрыклад, што Францыя будзе зараз выходзіць на перадні план, ці хтось з усходняй больш такой Европы. І што для беларускіх дэмсіл азначае гэта ў будучыні? На што зважаць?
2: Казаць ад турбуленцыі, канешне, можна, паколькі ўнутрапалітычная сітуацыя напружаная, назіраецца палярызацыя, назіраюцца сур'ёзныя канфлікты, назіраецца велізарная незадаволенасць урадам, рэформы, якія неабходныя, яны прабуксоўваюць, тая дыскусія, якая зараз узнялася, яна ва ўрадзе, яна не мае такой канструктыўны характар для прасоўвання рэформ. Узнікае пытанне наколькі лёса і будучыні Фрыдрыха Мерца, які вось пакуль захаваў уладу, але пытанне, колькі гэта яшчэ так атрымаецца, гледзячы на гэтыя тэндэнцыі. Пакуль сітуацыя настолькі нестабільнай не выглядае, нема такого адчування, что зараз нешта так істотна зменіцца ў нямецкай палітыцы, тым больш, што перыяд галоўных выбараў ён у гэтага года ён пройдзена, ўсё, гэта скончылася. Цяпер урад павінен працаваць, у яго ёсць яшчэ шанец там зрабіць рэформы і паспрабаваць заваяваць папулярнасць. Яны гэта здолеюць, гэта іншае пытанне. Што тычыцца, напрыклад, Францыі, іншых краінаў, то іх нельга назваць стабільнымі, тым больш, што вось Францыя якраз такі уступае ў перыядах сваіх галоўных выбараў, якія ў красавіку адбудуцца. Так што няма ў Еўропе на дадзены момант краіны, якая можа па сваёй вазе замясіць Германію. І па-ранейшаму шмат што ў Еўропе залежыць менавіта ад Германіі і ад становішча ў Германіі. Ну, калі не будзе стабільнасці ў Германіі, не будзе стабільнасці ў Еўропе.
3: А вось беларускія дэмакратычныя сілы і, можа быць, нават афіцыйны Мінск можам закрануць. Ці будзе разлічыць, можа быць, Мінск на паслабленне санкцыйнага ціску? Нормалізацыя можа быць стасунку з Германіяй, калі прыйдуць сапраўды такія правапалітычныя партыі да вырашэння курсу. І як падтрымка дэмсіл менавіта можа вызначацца ў гэтым? За чым варта сачыць?
2: Ну, калі сапраўды сябе ўявіць, што адбудуцца карэнныя змены, врэшце-рэшт да ўлады прыйдзе тая ж альтэрнатыва для Германіі, ну, канешне, так ты знешняя палітыка Германіі хутчэй за ўсё грунтоўна зменіцца, палепшацца стасункі з афіцыйнай Масквой. Гэта значыць, што і афіцыйны Мінск можа разлічваць на паляпшэнне стасункаў, ну а для беларускіх дэмакратычных сілаў гэта ну, найгоршы сцэнарый, які можна ўявіць. Бо ізноў жа, пасля таго, як Трамп вярнуўся ў Белы дом, тыя стасункі, якія былі з амерыканцамі, той узровень, яго няма. І зараз галоўны капітал беларускіх дэмакратычных сілаў гэта стасункі з еўрапейцамі. Калі ў Еўропе пайдуць вось такія грунтоўныя змены ў такім непрыемным напрамку, ну гэта, канешне, паўплывае на дэмакратычныя сілы, на іх падтрымку, на фінансаванне, іншае. То бок, канешне, сачыць мае сэнс, бо Германія гэта ключавая краіна еўразвяза і ад палітычных падзеяў тут залежыць розныя трэнды і падзеі ў Еўропе.
3: На ваш падлічэнне, колькі часу, які, можа быць, год-два трэба сачыць за тым, ці ўтрымаць ж такі Германія былы курс, усё ж такі пачнецца такая угасаючая падтрымка Ўкраіны і далейшае заігрыванне такой з Масквой.
2: Гэта пытанне дынамічнае. Сённяшняя кааліцыя ад яе працы не дае ніякіх падставаў для таго, пакуль каб гаварыць пра тое, што курс можа быць зменены. Яны застаюцца пры гэтым курсе. Наступныя выбары ў Бундэстаг павінны адбыцца ў 29-м годзе. То бок зараз пра нейкія датэрміновыя выбары гаворкі не ідзе. Так, ёсць палітычная турбуленцыя, так будзе абмяркоўвацца персаналія федэральнага канцлера, але пакуль ізноў жа што-то бліжэйшым часам нешта радыкальна зменіцца, пакуль гэта не так. Але вось трэнды, яны, канешне, сур'ёзныя, яны заставляюць уважліва сачыць за сітуацыяй.
1: Тимчасом альтернатива для Німеччини обіцяє інтенсифікувати перемови, інтенсифікувати контакти з Москвою, тим не менш проведення неких конференцій і зустріч обумовлено досягненням мирного погоднення поміж Росією і Україною. Тому відомо, поки всі ці ініціативи залишаються тільки сродком політичного піару ультраправих.

0: 16:23 у Польшчы, Беларусі на гадзіну пазней, але мы застаемся ў Берліне, гаварылі пра нямецкую палітыку, як рэгіянальная можа паўплываць на агульную палітыку дзяржавы, на міжнародную сітуацыю, а цяпер пра культуру, культуру ў Берліне, а дакладней пра дзейнасць ФМ-хабу, у якім сустракаюцца галоўным чынам прадстаўніцы беларускай і украінскай супольнасцяў. І пра іх сустрэчы, пра іх ініцыятывы раскажа менеджерка ФМ-хабу ў Берліне Лена Агарылышава.
1: У нас зараз мы пераехалі ў новы будынак. Мы сталі трохі бліжэй да цэнтру, што, канешне, вельмі радуе, таму вось пераехалі. І адно з першых мерапрыемстваў, якое будзе менавіта ўжо ў новым будынку, гэта ўжо такое пастаяннае мерапрыемства, майстэрня па рамонце і тэкстылю адзення, якое мы ладзім кожны месяц. І яна працягвае вельмі дастаткова паспяхова сваё існаванне. З'яўляюцца, ўжо ёсць і пастаянныя удзельніцы, якія ўжо прыходзяць як, як бы на ўжо свая кампанія атрымалася, і людзі прыходзяць, ведаючы, чаго чакаць, і ўжо са сваімі планамі і праектамі дастаткова працяглымі. З другога боку, канешне, вельмі рады бачыць і новых людзей, якія таксама завітваюць да нас са сваімі праектамі, чаканнямі, і вельмі рады іх там бачыць. Таксама ёсць такі пастаянны праект, які прадаўжае сваю работу. Гэта сустрэчы з літаратаркамі, беларускімі і украінскімі. Пэўная вось адна з апошніх сустрэчаў, гэта была менавіта сустрэча 30 жніўня у нас была, да, сустрэча з беларускімі і украінскімі літаратаркамі.
2: А якія накірункі дзейнасці вы б маглі назваць як найбольш запатрабаваныя? Ці такія вось ключавыя, на чым будуецца ваша дзейнасць?
1: Гэта збольшага культурныя мерапрыемствы, як я ўжо казала, розныя літаратурныя імпрэзы па пэўных тэмах, як і як бы кніжкі. Мы запрашаем заўсёды літаратарак, літаратараў, каб яны выступалі ў ФМ-хабе. І, на шчасце, Берлін гэта такі горад, які вельмі часта, менавіта горад у тым ліку культурных дзеячоў, яны прыязджаюць сюды па пэўных стыпендыях, і мы, карыстаючыся такой магчымасцю, іх запрашаем на публічныя розныя мерапрыемствы. Акрамя гэтага ёсць у нас тэматычныя праекты менавіта для тых, хто для дзеячак культуры, ці тых, хто займаецца пэўнымі творчымі праектамі і на фрылансе. У нас ёсць серыя сустрэчаў з кансультанткамі і па фінансах, па пэўных справаздачах, і гэтыя кансультанткі, яны распавядаюць, якім чынам афармляць сваю дзейнасць у Германіі, што трэба мець на ўвазе, якія дакументы трэба там у фінансавыя падатковыя інспекцыі перадаваць, і як яны мусяць выглядаць.
2: Хто сёння прыходзіць у ФМ-хаб, ці змянілася ваша супольнасць за апошні час, ці гэта толькі пераважна вось беларускі, украінкі, можа хтось яшчэ да вас далучыўся?
1: Ну, у нас якби ми у нас місія хаба і наша метова аудиторія, вона не змінюється. В основному ми робимо проекти для білорусок і українок. Ёсць асобныя праекты для беларускіх украінак, якія працуюць у сферы культуры ці ў літаратуры. І таксама у нас ёсць пэўныя мерапрыемствы і імпрэзы для шырокага кола удзельнікаў і удзельніц, для тых, хто, каму, у прынцыпе, там, мы, калі мы кажам пра там літаратурныя імпрэзы ці выставы, гэта якби такія імпрэзы для ўсіх без там адрозненняў ад мэтавай аўдыторыі.
2: Наколькі шчыльна вы таксама супрацоўнічаеце з нямецкімі праваабарончымі, з жаночымі арганізацыямі?
1: У нас былі праекты супольныя, але на дадзены выпадак, напэўна, ну, з аднаго боку, у нас зараз няма супольных праектаў, але мы вельмі часта адкрытыя для, ну, мы заўсёды адкрытыя для супрацоўніцтва, па-першае, і па-другое, часта, напрыклад, пляцоўка хаба выкарыстоўваецца рознымі беларускімі і украінскімі арганізацыямі і ініцыятывамі пад свае патрэбы, калі трэба правесці пэўныя семінары, воркшопы, ці для там пэўных унутраных мерапрыемстваў патрэбнае памяшканне. Так, тут гэтая дзейнасць не знаходзіцца адлюстраваннем, кажучы, у нашых сацыяльных сетках, як іншая публічная актыўнасць, але гэта таксама адзін з напрамкаў падтрымкі, якія менавіта мы робім для падтрымкі грамадскай супольнасці украінскай і беларускай у Берліне.
2: Якія буйныя мерапрыемствы, выставы, прэзентацыі ХАП рыхтуе да канца гэтага года, да якіх маглі б далучыцца слухачы?
1: Тут у мяне, на жаль, зараз нема інфармацыі, тут трэба з калежанкамі параіцца, бо вось я раблю вось гэты праект па тэкстыльнай майстэрні, а упэўнена, што ёсць якбы нашая каманда ХАБа нашмат шырэйшая, і таму запрашаю просто глядзець за навінамі, за аглядамі і далучацца. У нас ёсць Instagram FM Bridging Cultures, і таксама у нас ёсць адкрыты канал у Телеграме, які завецца FM Bridging Cultures. Запрашаю далучацца.
0: FM Hub у Берліні – гэта унікальная культурная і адукацыйная прастора, створаная супольнымі намаганнямі беларускіх і украінскіх актывістак. Hub працуе як пляцоўка для жаночай салідарнасці. Гэта бяспечнае месца, дапамагае жанчынам імігранткам і ўцякачкам адаптавацца ў Нямеччыне, захоўваць сувязь са сваёй культурай і развівае лакальны актывізм. А з менеджеркай FM Hub у Берліні Еленой Агарелышевой размовляла наша корреспондентка Алиса Поль.

0: беларускі палітвязень, гусляр, экс-удзельнік гурта сярэднявечнай музыкі Стары Ольс Алес Чумакоў пераехаў у Варшаву. Нагадаем, што яго абвясцілі ўдзельнікам экстрэмісцкага фармавання, у выніку палітвязню прызначылі 2 гады агульнага рэжыму зняволення, але на мінулым тыдні 16 верасня быў памілаваны і дэпартаваны ў Літву. На наступны дзень разам з іншымі 9 экс-палітвязнямі ён з'ехаў у Варшаву. Пра свой цяперашні стан і настрой расказаў ён Марыне Савіцкай.
1: Скажы, калі ласка, як ты сябе самае галоўнае цяпер адчуваеш?
2: Адчуваю сябе добра, трошкі медаглядаў, дапамогі, канешне, патрэбна, бо умовы проста нечалавечыя, медычнай дапамогі там няма. Карацей, медыцына, гэта разбярэмся, але жывы, здаровы, у хлопцаў значна большыя праблемы, яны сядзелі па шмат гадоў, мне яшчэ добра, пашчасціла, вельмі невялікі тэрмін. Хоць я і быў, не бачыўшы сонца, все за весь час, але я думаю, што маё здароўе, тьфу-тьфу-тьфу, все ў парадку.
1: Наколькі наогул для цябе было чаканым тое, што цябе вызваліць?
2: Нечакана абсалютна. Прышлі, сказалі, радзіма загадывае абмяняцца. Я сказал варыянт, каб проста пайсці назад в сваю майстэрню і рабіць гуслі ў Беларусі ёсць. Кажуць, не, такого варыянта няма. Ну, добра, кажу. Які ёсць, такі ёсць.
1: Вы приехали у Литву, и что далее?
2: Запытали, кто застаётся в Литве, кто ожидаю ехать до Варшавы, але у меня в Варшаве тут дуэт. Лепшая сопрано в свете, Татьяна Ячная, я до её вернулся, как працаваць далей с гуслями, с воспевами, с музыкой, с перакладами. Готов все будзе, не в забаве, сачыце за музычными обвестками, концерты, все будзе.
1: До сих у іншага у вас есть файная традыцыя ладзіць вось гэтыя калядныя туры. Тут таксама ўжо хаця б маральна ёсць падрыхтоўка да таго, што гатовы будзеце запальваць.
2: Так, тур як ніколі гатовы. Вось абмеркаваны ўжо розныя канцэрты ў розных гарадах. Альбом у падтрымку гэтага тура цалкам гатовы, так што чакайце трэці альбом, трэцюю плыту калядных спеваў, калядныя вандроўкі па-беларуску па ўсім свеце калядных спеваў. Яна выйдзе да калядаў, вось менавіта бліжэйшых, 26-27.
1: Што цябе найбольш падтрымлівала за кратамі?
2: Лісты ад маці, у якіх яна пісала, што шмат людзей за мяне моляцца, не называючы імёнаў і прозвішчаў, казала, што гэта тысячы людзей падтрымкі. І гэта падтрымлівала неверагодна.
1: Але сам рэжым наколькі жорсткім быў?
2: Гэта было агульнае стаўленне, так жа, якое да ўсіх вязняў, але гэта ў параўнанні, канешне, з тым, як быць на свабодзе, гэта вельмі жорстка. Калі гэтая дзяржава кажа, што запіс беларускіх народных спеваў пад акампанемент беларускіх народных інструментаў гэта экстрэмізм, можна лічыць, хто з нас злачынец, я ці гэтая дзяржава. Са мной быў адзін хлопец, сядзеў в маёй камеры з Малдовы, які весь час галасаваў в Малдове за прарасійскага кандыдата. Але пасядзеўшы ў беларускай турме літаральна некалькі тыдняў, уже одразу сказал все, Молдова и Румыния, есть уна, ще очеста царе, и Молдова семимильными кроками иде у бок Евразвязу и никаких больше супрац у бок России. Вось, за что он больше голосовать николи не будет. Так что белорусская турма выправляет людей до лепшего, принамсі молдаван.
0: Гаварыў Алес Чумакоў, былы музыкант старога Ольс, яшчэ нядаўна палітзняволены, які быў выпушчаны з беларускай турмы, тут жа выкінуты з Беларусі разам з апошняй групай вызваленых 25 асобамі на мінулым тыдні. А ў турме ён увесь час утрымліваўся в СІЗА номер 1, дзе змяніў ажно 6 камер.

0: Грация, Мельник,
1: Берестев,
0: Бероза,
1: Белая Подляска,
0: 99.2 FM.
2: Ваўкавы з Сапоцкім, Бераставіца, гарадок, Дуброва, Беластоцкая, Саколка, Скідаль, 98.1 FM, нашыя каардынаты в інтэрнэце racia.com. 4 хвіліны з паловай застаюцца да 5 гадзіны ў Польшчы, 6 ў Беларусі, а поўнай гадзіне ў нас навіны. Анжаліка Лялькоўская ў гэтым выпуску скажа пра новыя санкцыі Еўразвязу за выборы в Российскую Дзярждуму, якія праводзіліся на акупаваных Расіяй тэрыторыях Украіны, а так паводле міжнароднага права рабіць нельга. Анджэй Пачобут адкрыў у Любліне камень памяці Яна Карскага. Што гэта за ініцыятыва і як праходзіла ўрачыстасць, таксама пачуем у навінах, да якіх яшчэ адна песня прагучыць у нашым эфіры.

0: абсолютно варьяцкое ожидание чиновников шутко вырешить проблемы переполнения реакторных бассейнов 9 АЭС. И при этом вырешить это максимально там. Бо реакторные бассейны будут заполнены 10 каля 2030 года. И все. Когда они заполнены, палива нема куды перегружать, АЭС повинна быть остановлена. И АЭС будет остановлен.
1: Як означає Сергій Бессараб, Білорусь спокійно могла б обійтися без атомної електростанції.
0: Ми себе повністю забезпечували. Це просто пасть, що один момент некий вар'ят сказав, давайте АЕС. Ну який вар'ят? Ми всі відомо, який вар'ят і для чого він це зробив. Каб для своєї сім'ї заробляти гроші на трансграничній продажі електроенергії. Білорусь себе повністю забезпечувала електроенергію. АЕС була не потрібна.
1: Поводле Сергія Бессараба, про гэта не тое, што гаварылі, крычалі эколагі. За такую памылку зараз будзе плаціць уся краіна. Беларуса з ядзерным брудам навек і гісторыю немагчыма адкаціць назад, падсумаваў эксперт. З 1 кастрычніка жыхары Беларусі змогуць заказваць дровы онлайн. Пра гэта паведаміў міністр лясной гаспадаркі Сергей Ульдзіновіч. Каб аформіць замову, больш не трэба ехаць у лясніцтва. Заявку можна будзе падаць праз сайт Міністэрства лясной гаспадаркі з дому, працы ці любога іншага месца. Паводле міністра, у апошні час расце попыт на колатыя дровы. Таму у лясной гаспадарцы плануюць павялічыць аб'ёмы іх вытворчасці. Пры неабходнасці будуць закупляць і ўсталёўваць дадатковае абсталяванне. Такім чынам, з кастрычніка набыць дровы для ацяплення стане прасцей. Замовіць іх можна будзе праз інтэрнэт. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Вечарам і ноччу сіноптыкі прагназуюць дажджы ў беларуска-польскім памежжы, асабліва на поўдні рэгіёну, то бок на Верасцейшчыне і ў наваколі Белай Падляскай. Заўтра таксама магчымыя кароткачасовыя ападкі, прычым ужо ў любым месцы рэгіёну. Атмасферны ціск увесь час у межах нормы, вецер заходні, паўночна-заходні 4-5 метраў на секунду, парывах два разы мацнейшы. Ноччу термометры будуць паказваць каля 10 градусаў, а заўтра тэмпература больш-менш такая, як сёння, 15 градусаў.
2: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Як кожную неделю, вчера белорусы Варшавы зладили акцию для помника Миколаю Коперніку. Что было главной темой этой встречи с организатором Василем Плешкуновым? Про это говорит Марина Савицкая.
1: Гэтым разам чаму была прысвечана акцыя?
2: Па-першае, учора было свята, таму што 19 верасня 91 года нашая краіна, тады яшчэ Верховны Савет Беларускай ССР, прыняў закон об сцяге і гербе. І ў нас замест савецкай невядомай залунаў усё ж такі наш бел-чырвона-белы сцяг і з'явілася наша пагоня. Ну і самае галоўнае, з якой нагоды мы сёння збіраліся, это мы чакалі высвобаджэння палітвязняў, канешне, мы чакалі большай колькасці, але хаця бы 25 чалавек, но все ж такі яны выйшлі на волю, яны апынуліся, на жаль, таксама тут, іх таксама не заставілі в Беларусі, а можа, яно і лепей, што не заставілі, хто яго ведае, што яны зараз не ў концлагеры, а ў вольных краінах.
1: Вы запрашалі ўжо гэтых людзей да сябе на акцыю?
2: Пакуль я іх яшчэ не бачыў, на жаль, калі яны сюды прыехалі, я быў на працы, таму я проста яшчэ не бачыў, но запрашаць будзем абавязкова, каб яны прыходзілі, каб яны бачылі, што і як ёсць.
3: Жыве Беларусь!
4: Слава Украине!
5: Героям слава!
4: Мир живе, Польска! Свободу!
1: Хто сёння далучыўся з нестандартных, нетрадыцыйных удзельнікаў акцыі?
2: До нас далучылася наша госця з Вільні, таксама палітвязанка Валерія Чарнаморцева. Яна яшчэ экскурсавод, яна праводзіць у Вільні на беларускай мове экскурсіі.
6: Я просто была праездам, так чаму б не далучыцца, што называецца. Але, па-першае, сапраўды, вось была такая дата даволі значная для нас. 35 гадоў прызнання наших нацыянальных сімвалаў дзяржаўнымі. І таксама радасна, што вот літаральна днямі мы сустрэлі, хаця нашмат менш, чым мы хацелі, але сустрэлі новую партыю нашых вызваленых палітзняволеных. У прыватнасці для мяне, канешна, Павел Белавус, я яго чакала некалькі раней, скажам так, у ранейшых партыях. Ну і вот вельмі нечакана, што Алеся Чумакова вызвалілі. Нечакана было, што яго затрымалі, канешна, але нечакана было, што вызвалілі, таксама вельмі радасна. Ну і вот сёння вырашыла нагадаць таксама, што сёння дзень народзінаў Наталі Арсеньевай, таму параіла скончыць «Магутны Божы» гімнам.

0: Беларускае радыё рацыя найлепшы твой сябар.
1: Вечером и ночью дожди в белорусско-польском помежье, особливо на полдне региону, на полночи можа опадков и не быть. Хотя, коли выпадет дождь, так сама не треба удивляться. Таки неоднозначный прогноз подрихтовали нам на вечер и ночь синоптики. А на заходе махчимая густая и мгла. Атмосферный тиск практично в межах нормы, ветер заходний 4-5 и полночно-заходний 4-5 метров на секунду, порывы в два раза мощнейший, температура ночью 10 градусов. Завтра пахмурный день и так само синоптики прогнозуют короткочасовые дожди, температура около 15 градусов.
0: Афиша. Культурное житё региона завтра.
2: Белосток и Подляшье.
3: 22 вересня, аўторак. Гіпнагогія – гэта той момант перад самым засынаннем, калі рэальнасць пачынае змешвацца са сном. Фатаграфіі Гжагажа Янушкі трымаюць нас менавіта ў такім стане падвешанасці. З 22 верасня па 16 кастрычніка ў галерэі Цэнтру культуры ў Харушчы можна паглядзець выставу «Падляскія гіпнагогі». Гэта фатаграфіі з перыферіі паўсядзённага жыцця, правінцыйныя дарогі ў тумані, апусцелыя будынкі, падляскія вёскі на світанні і адразу пасля змеркання, ціхія і незвычайныя месцы, месцы, міма якіх мы звычайна праходзім, не спыняючыся, каб паглядзець. Аўтар не дакументуе падзеі, толькі настрой, святло, цішыню і сляды чалавечай прысутнасці, нават калі самога чалавека ўжо няма ў кадры. Гжагаж Янушка родам з Познані, жыве ў Беластоку 13 гадоў, а фатаграфуе ўжо 20. Вернісаж выставы «Падляскія гіпнагогі» Гжагажа Янушкі у Цэнтры культуры ў Харушчы пачнецца о 18 гадзіне. Беластоцкі культурны цэнтр запрашае на чарговае мерапрыемства з серіі «Цікаўныя свету». На гэты раз госцей будзе Аніта Пагажэльская, якая распавядзе пра Анголу. Пачатак сустрэчы о 18 гадзіне у музычнай кавярні «Фама». У Беластоку стартаваў 17-ты літаратурны фестываль «Сабранае». У аўторак 22 верасня адбудзецца аўтарская сустрэча са Збігневам Парафіновічам, якую будзе весці наш рэдакцыйны калега Мікалай Ваўранюк. Сустрэча адбудзецца ў літаратурнай кавярні «Змяна клімату». Пачатак о 18 гадзіне. Беластоцкі лялечны тэатр прапануе два спектаклі о 9 гадзіне «Казкошарыкі» і «Рэдкія віды» у 11.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
2: Беласток і Падляш.

0: п'ятницю і суботу на минулому тижні у Лондоні пройшов симпозіум стагоддя айця Олександра Нацана. Він був довгий час, він був керівником білоруської католицької місії, він святар був, і, але так само вельми знаний перекладчик, дослідчик, видавець і організатор білоруської супольності на протягом, напевно, 30 років. І Скоринівська бібліотека, білоруська бібліотека у Лондоні, яка існує, вона у значній ступені існує дякуючи його праці. І ось сьогодні зібралася група, доволі значна група дослідників з Польщі, Литви, Білорусі, Великобританії, Німеччини, щоб поглядіти, щоб почати по-новому вивчати спадщину отця Олександра. І ось у рамках цього симпозіуму пройшла конференція факсимільного перевидання, чи факсимільного видання зборника Лариси Генієш, який заховується у Лондоні. Це рукописний зборник. Абсолютно унікальна річ.
1: Коли ми кажемо про гэта зборник, хто у ім? Там тільки вірші Ларисы Генієш, чи може бути листи її там до сина, чи ще нешта?
0: Там тільки вірші, гэта другий поетичний зборник Ларисы Генієш, який ніколи не виходив, який виходив у машинописному вигляді у Лондоні у 1992 році, але фактично нікому не був доступний, ну от, окремя такого нікого вузького кола. Вірші, в принципі, передруковувалися, некоторые из этих вершов потом передруковывались в інших виданнях, але при этом видании 1992 года там не все было рассчитано корректно. І завсюди була потреба звернутися до гэтага рукопісу по-новому. Історія самого рукопіса цікава і дивна. Гэта вершы 1945-47 годов. Самый перший зборник і адзіний непоцензурний зборник Ларисы Генієш, який видавався, і він вийшов у 1942 годі у Празі. І ось гэта другий зборник, який існував у адзіним асобніку у рукопісному варіанті больш за 40 годов. Невідомо, дзе ён був. У 48 годі Ларису Генієш арештавали, і відавочно, що гэты рукапіс яна дзесьці схавала, камусьці перадала. Толькі ў 1988 годзе гэты рукапіс патрапіў у Скоринівскую бібліотэку ў Лондоне, якая была і застаецца цэнтрам, бібліотэчным цэнтрам беларускай эміграцыі. І вось сёлета ў нас, гэта не сёлета, мы 3 гады працавалі над гэтым выданнем, 3 гады таму назад у нас з'явілася задума, каб зрабіць гэты рукапіс даступным для і даследчыкаў, і чытачоў. Тепер атрымліваецца па ўсім свеце. Гэта вельмі правільна мы зрабілі, таму што, як аказалася, гэта не здарма мы працавалі 3 гады над гэтым выданнем, таму што, як аказалася, Ларыса Генієш пісала правапісам, які ніколі не трапляў у ейнае друкаванае выданне. Яна пісала гарадзенскай гаворкай, ейныя вершы напісаныя, а яе заўсёды рэдагавалі, пачынаючы ад першага зборніка 42-го года і заканчуючы тым, што выходзіла ў савецкай Беларусі ўжо пасля ейнага вызвалення з ГУЛАГу. То, что выходило в Республіці Беларусь, это все редагавалося у нормативную альбо Тарашкевицу, альбо школьный правопис. У гэтых зборниках мы не бачим аутентичной мовы Ларисы Генієш.
1: И я так разумею, что у гэтым выданні вы покинули ейную гаворку, эту городенскую, адметную, как можно было побачить, якая яна в вершах Ларисы Генієш.
0: Вось гэта нам и заняло 3 гады, каб зразуметь. Мы 4 разы откликали книгу фактично з друку, тому що були просто незадоволені. Просто було розуміння, що чогось ці бракує, коли ми редагуємо у строгий класичний правопіс, ці покидаємо докладно так, як от Лариса Генієш написала, тому що все ж таки це рукописний зборник. Там і помилки є. Треба було зрозуміти, де помилки, а де це навмисне розходження єйне з нормативним правописом, так? Де яна послідовно щось ці вживає, але ми ці тепер так не пишем. А дзе гэта просто, ну, яна памылілася, так? І гэта была цікавая і такая складаная праца. Нам дапамагалі мовазнаўцы і з Беларусі, і з дыяспары. Мы вельмі задаволены кніга, якая атрымалася. У ёй 3 прадмовы. Адна тлумачыць кантэкст з'яўлення гэтага зборніка. Мы сцвярджаем, што гэта пачаткі беларускага самвыдаву. А гэта значыць, што гэта ставіць пад сумневы аксіёмы, такія прынятыя пра самвыдаў з нашых тэрыторый. Мы кажам, што ён пачаўся нашмат раней, чым гісторыкі дагэтуль сцвярджалі. Кажам пра вельмі моцны жаночы складнік у культурным супраціве беларускім. Другая прадмова, мы пераклалі з ангельскай мовы прадмову прафесара Арнольда Макміліна, якую напісаў да выдання 1992 года беларускае чытацтва зможа пазнаёміцца, як заходнія літаратуразнаўцы прачытвалі Ларысу Геніюш тады, калі яна была забароненая фактычна ў Савецкім Саюзе. Трэця прадмова тлумачыць якраз наше моўнае рашэнне адносна гэтага зборніка. Потым ідзе расчытаныя тэксты, і потым амаль палова ўсёй кнігі гэта факсімільнае ўзнаўленне рукапісу, выглядае вельмі, вельмі падобна да таго, як ён вот і выглядае ў жыцці, усе тыя колеры, той самы памер, нават адчуванне. Мы выдалі той, што называецца швейцарская брашура, гэта значыць там, дзе частка вокладкі не прыклеенная да блока кнігі, каб яна магла раскрывацца цалкам, не распадалася, і гэта дае адчуванне датклівасці зборніка, як ён у жыцці, бо гэта рукапіс не проста раскіданыя аркушы, яны складзеныя разам і пераплеценыя рукой Ларысы Геніюш, гэта брашурка такая. І вот тое, што мы зрабілі, яно вельмі блізка выглядае да таго, як яно ёсць у жыцці ў Скарынаўскай бібліятэцы.
2: Так, падрабязна напісаў новую кнігу Ларысы Геніюш, кнігу выбраных твораў. Ігар Іваноў, прадстаўнік выдавецтва «Скарына прэс», якое працуе ў Лондане, выдавец гэтай кнігі.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 19-я година, в Польше 18-я.
3: У Беларусі набылі моц новыя правілы ўнутранага распарадку СЕЗА КДБ. У Пружанах плануюць пабудаваць каталіцкі духовны комплекс. Заўтра ў Беларусі Польшчы адзначаць дзень без аўтамабіля.
2: У студіі з намі Анжэліка Лялькоўская.
3: Расія, магчыма, назапашвае балістычныя ракеты перад зімой. Пра гэта піша Bloomberg. Паводле агенцтва, Расія са жніўня значна скараціла выкарыстанне балістычных ракет падчас удару па Ўкраіне. Адначасова расійскія войскі часцей выкарыстоўваюць рэактыўныя дроны. Bloomberg мяркуе, што скарачэнне ракетных удараў можа сведчыць аб іх назапашванні для магчымых атак у халодны перыяд. Асноўнай мэтай такіх удараў можа стаць энергетычная інфраструктура Ўкраіны, электра- і цеплавая генерацыя. Звычайна халодны сезон ва Ўкраіне пачынаецца ў канцы кастрычніка. Пачатку лістапада. Bloomberg азначае, што менавіта балістычныя ракеты здольныя наносіць адны з найбольш сур'ёзных пашкоджанняў энергетычным аб'ектам. На форуме князёў астрожскіх у Киеве прайшла прэзентацыя аналітычнага даследавання пад назвай «Крывавыя землі. Ці можа пазбегнуць долі?». Мадэратар панелі, аналітык украінскай прызмы Павел Руць падкрэслівае, што галоўная выснова экспертнага абмеркавання палягае ў неабходнасці кардынальнай змены падыходу заходніх краін да бяспекавых пагрозаў у рэгіёне.
4: Еўрапейскім краінам патрібна готувацца да процістояння, думаць не лише концепціями стримування Росії, але й концепціями безпосередньо такими, які стосуються війни. Переходом на мислення воєнного часу для того, аби не допустити подальших ескалаційних дій з боку Російської Федерації, тому що Москва розуміє лише мову сили.
3: Удзельнікі панелі таксама закранулі стратэгічнае пытанне адносна рэальнага ўзроўню суверэнітэту і самастойнасці афіцыйнага Мінску ў цяперашніх умовах. Паводле аналітыка, нягледзячы на ўнутраную аўтаномнасць у асобных аспектах, Беларусь цалкам прывязаны да Масквы ў ключавых сферах.
4: Беларусь все ж таки, попри такі доволі складний статус, залишає певні елементи автономії. Це стосується, зокрема, питань внутрішньої політики, питання, які стосуються економічного розвитку, питання, які стосуються адміністрування, питання, які стосуються кадрового призначення, вирішуються все ж таки в Мінську, а не в Москві. Але є справді залежність в контексті безпеки, точніше, зовнішньоекономічних питань.
3: У експертній дискусії на форумі князів Острозьких у Києві взяли удел ведучі аналітики з України і Білорусі. У Беларусі ў верасні набылі моц новыя правілы ўнутранага распарадку СЕЗА КДБ. Юрыстка праваабарончага цэнтра «Вясна» Святлана Галаўнёва заявіла, што асобныя нормы могуць мець прыкметы гендэрнай дыскрымінацыі. У прыватнасці жанчынам абмяжоўваецца выдача прыладу для галення, а таксама

0: таксама уводзіцца норма ўсяго 10 гігіенічных пракладак на месяц. Паводле весны новыя правілы таксама замацоўваюць абмежаванні для людзей, якія знаходзяцца ў карцары, у тым ліку на перапіску, пасылкі і спатканні. Праваабаронцы лічаць, што гэта можа удакладніць доступ зняволеных да адвакатаў і абароны. Сярод пазітыўных зменаў юрыстка адзначыла больш працяглыя прагулкі для цяжарных жанчын, а таксама абавязак паведамляць пра цяжкае захворванне альбо смерць зняволенага. У Пружанах плануюць пабудаваць каталіцкі духовны комплекс коштам больш за мільён долараў. Як паведамляе Хрысціянская візія, праект фінансуе бізнесовец Александр Зайцаў, якога называюць кашальком Лукашэнкі. Комплекс размесціцца на тэрыторыі плошчы больш за 1.5 гектара. Там плануюць пабудаваць касцёл у неагатычным стылі, парафіяльны дом і цэнтр, а таксама гефсіманскі сад. Першым аб'ектам стала капліца ў вёсцы Ківачына Пружанскага раёна. Афіцыйным заказчыкам будаўніцтва выступае мясцовая каталіцкая парафія. 22 верасня ў многіх краінах адзначаць дзень без аўтамабіля. Гэта частка еўрапейскага тыдня мабільнасці, які праходзіць з 16 па 22 верасня. Яго мэта звярнуць увагу на экалагічныя спосабы перамяшчэння, грамадскі транспарт, ровары і пешыя прагулкі. Кульмінацыя тыдня становіцца менавіта дзень без аўтамабіля. У Польшчы ў гэты дзень у шэрагу гарадоў грамадскі транспарт будзе бясплатным. Так, да прыкладу, у Беластоку аўтобусамі можна карыстацца бясплатна ўсім пасажырам без дадатковых дакументаў. Да акцыі далучыцца і Гародня. 22 верасня а 14 гадзіне каля мемарыяла воінам-памежнікам стартуе велапрабег «Гарадзенцы за чыстае паветра». Удзельнікі праедуць да Гарадзенскай абласной філармоніі, дзе пасля фінішу пройдзе канцэртна-забаўляльная праграма. Арганізатары запрашаюць браць ровары, самакаты і ролікі. А ў берасці 22 верасня праезд у грамадскім транспарце таксама будзе бясплатным, але з умовай. Неабходна прад'явіць пасведчанне кіроўцы альбо тэхпашпарт на аўтамабіль. У Беларусі ацяпленне сёлета будуць уключаць паводле новых правілаў. Калі раней трэба было чакаць 5 халодных дзён, то цяпер падачу цяпла можа пачынаць пасля 3. Спачатку ацяпленне ўключаць у школах, дзіцячых садках і бальніцах, калі сярэдняя тэмпература будзе плюс 10 градусаў і ніжэй. Пасля гэтага цяпло пададуць у жылыя дамы пры тэмпературы плюс 8 градусаў і ніжэй. Адміністрацыйныя і прамысловыя будынкі будуць падключаць у апошнюю чаргу. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё. Наступны інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Вечарам і ноччу дажджы магчымыя практычна ў цэлым беларуска-польскім памежжы, але большае праўдападабенства ападкаў на поўдні рэгіёну. Атмасферны ціск усюды ў норме, вецер заходні і паўночна-заходні 4-5 метраў на секунду, у парывах два разы мацнейшы. Тэмпература ноччу ў цэлым рэгіёне больш-менш 10 градусаў, на захадзе магчымая імгла. Заўтра больш пахмурны дзень за сённяшні і кароткачасовыя дажджы магчымыя ў цэлым рэгіёне. Тэмпература заўтра 15 градусаў.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: 6 хвілін з паловаю на 7 гадзіну ў Польшчы, на 8 у Беларусі. Я, Мікола Ваўранюк, ужо дзякую за ўвагу і саступаю месца калегам з Еўрарадыё для Беларусі.
1: Еўрапейскае радыё для Беларусі на хвалях Радыё Рацыя.
3: Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
4: Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
5: І самыя важныя падзеі і сэнсы панядзелка 21 верасня.
4: Ці спрычыніўся Пуцін да тармажэння амерыкана-беларускага трэку?
6: Не думаю, што тут Масква моцна пярэчыць.
5: Пасля перамоваў з Коулам Лукашэнка паехаў у Палі.
7: А я ўсё ж такі лічу, што проста Лукашэнка церабіць свой даўгунец неправільна.
4: Азаронак пагражае пазбавіць беларусаў Ютуба. Крынж тыдня.
8: Даўно пара зразумець, што вашыя нацыянальныя відэаплатформы нікому не патрэбныя.
5: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: теплыми, чем чакалася.
1: США зняли санкции с лакофарбы и бел лес папер браму. За гэта Лукашенко вызвалил 25 политвязняў. У чым причина?
0: Большасць экспертаў мяркуе, что справа у европейцах, з якімі американцы не змаглі дамовіцца пра транзит беларускага калію. Лукашенко гэта злуе, і ён жорстка размаўляе з Коулам.
1: Ёсць і іншае меркаванне. Прычына зніжэння эфектыўнасці ў перамовах – Путін, які не хоча, каб Лукашенко загульваў з Захадам.
0: Дык ці ёсць роля Москвы ў гэтым працэсе? Ці гэта выключна мінскі трэк? Запыталіся ў палітолага Валерыя Карбалевіча.
2: Значит, глядите, что тычется увогуле контакту, перамоу Минска с Вашингтоном. Не думаю, что тут Москва моцна перечить, бо сама Москва теперь довольно активно веде перамоу с Злучаными Штатами. Причем больше активно навод, чем Минск. Трамп и Путин периодично промовляют помеж собою по телефоне. Москву наведывал там и директор ЦРУ, и Уитков, и Кушнер в рамках перамовного процесса про замирение в Украине. Тому на этом тле как бы перамовы Лукашенко с чиновником США, скажем, меньше высокого уровня, бо все-таки спецпредставник это человек по статусу нижейший, чем директор ЦРУ, например. Да? Вот. Не думаю, что Москва может этому перечить. Калі б у ходзе перамоваў паўстала пытанне пра некае дыстанцыяванне Беларусі ад Расіі, пра нейкіх зрыў саюзніцтва паміж Беларусі і Расіі, пра тое, што Беларусь адмаўляецца дапамагаць Расіі ў гэтай вайне, паставляць там прадукцыі ВПК ці паліва, ці яшчэ нейкія рэчы, ці, скажам, Москва запатрабуе вывезці з тэрыторыі Беларусі арэшнік, ці там тую ядерную зброю, якая то ёсць, то нема. Вось тады б, у гэтым выпадку, канешна, Москва б вельмі моцна запярэчыла і ўзнік бы вельмі востры канфлікт. А пакуль гаворка ідзе пра парушэнне правоў чалавека ў Беларусі, пра вызваленне палітвязняў, я не думаю, што Пуцін кантралюе гэтую сферу. Не думаю, што Пуцін дае інструкцыі, колькі павінна быць палітвязняў, колькі іх вызваліць, па якіх артыкулах, якія тэрміны ім даваць і ўвогуле маштаб рэпрэсій. Дарэчы, я б сказаў, што маштаб рэпрэсій у Беларусі больше, чым у Расіі. Ось, тому что у России отмерковывается там допускать яблоко до выборов, чи не допускать, да. То бок легально оппозиционная партия існує у России, что вогуле не максимум для Беларуси, да. Тому вот на эту внутреннюю политику Россия не претендует и не думаю, что она тут нечто забороняет. Тут у Лукашенко руки развязаны, и он может вырашать это питание. А покольки говорка идет только про вызволение политвязня, у отказ на снятие санкций, ну, снятие санкций с Беларуси и России так само выгодно, потому что в таким выпадку можно про Беларусь поставлять некую продукцию в Россию, якая заборонена, санкциями. Тому я думаю, что вот на этом этапе, по порядку дня, который сейчас обнарковывается, Россия тут не перечится.
3: Вось гэтая сітуацыя, калі чакалі некалькі сотняў, а выйшла 25 чалавек, падштурхнула тую частку беларускіх дэмсілаў, якая выступае за, ну, скажам, дыялог з рэжымам, за тое, каб да гэтага перамоўнага трэку Вашынгтон-Мінск далучыўся і Еўрасаюз, каб узмацніў, як яны кажуць, амерыканскі трэк. Ну, от аргумент, што, маўляў, вот зараз акурат такі момант, калі трэба, каб не да санкцыяў, не да ціску заклікалі Захад, а вот каб мы ўсё ж такі спрабавалі Захаду знайсці новыя магчымасці, ну, как бы дамаўляцца з рэжымам. Як вы лічыце, прыслухаецца Еўропа да такіх аргументаў? Ёсць ужо нейкія такія перад умовы, ці там перад пасылкі для таго, каб змяніў сваю прынцыповую пазіцыю Еўрапейскі Саюз у дачыненні да Лукашэнкі з нейкіх прычынаў, нагодаў?
2: Краіны Еўрапейскага звязу і ўвогуле сам звяз як арганізацыя у адносінах з Беларусю ўсё ж найперш кіруюцца сваімі ўласнымі інтарэсамі, сваімі ўласнымі матывамі, сваім ўласным бачаннем, што тут правільна, што неправільна. Яны, канешна, могуць слухаць беларускую апазіцыю, але ж канчатковыя рашэнні будуць прынімаць самі. Вось гэта каб разумелі, што тут магчымасці беларускай апазіцыі, ну скажам так, маюць сваю межу. Вось. А палітыкі заходнія, заходнееўрапейскія палітыкі, яны ў значнай ступені кіруюцца некімі настроямі ўнутранага электарату, значна большай ступені, чым парадамі лідараў беларускай апазіцыі. А што тычыцца магчымасці перамоваў? Ну, в прынцыпе, контакты ж ёсць постоянно, постоянно ездят некие делегации из Европы. Вось гэтым годом было некалькі таких делегаций у Менск на неким узроўні. Беларускія дыпламаты ў Европе контактуюць с европейскими политиками. Але ж пакуль зрухаў нема, бо беларускі бок, гледзячы па ўсім, не готовы на некие сур'ёзныя саступкі. Вось, і таму, конечно, добра, што тыя беларускія палітыкі, якія кіруюцца праваабарончымі матывамі, апелююць да еўрапейскіх палітыкаў. Ну, але я б ім прапанаваў паспрабаваць апеляваць да Лукашэнкі. Чаму не? Чаму толькі да еўрапейскіх палітыкаў? Ну, напішыце калектыўны ліст да Лукашэнкі, да яго гуманізму, так сказаць, да совісці, да сумлення, да яшчэ да чаго. Ось, калі ласка. То бок, у чым тут праблема? Проблема ў тым, што спыніць рэпрэсіі і пачаць некія ну, сістэмныя ліберальныя перамены Лукашэнка не гатовы. Вось у чым галоўная праблема. І таму тут пытанне як бы зусім не ў неправільнай тактыцы еўрапейскага звязу. Хаця тут можна казаць і спрачацца, і прапаноўваць, і дыскутаваць наконт некіх дэталяў. Але галоўнае, на што рэжым Лукашэнкі сёння не гатовы ісці, гэта на спыненне рэпрэсій. І бачыце, мне падаецца, што вось у гэтую праблему магчыма ўпёрлася і дыялог Беларусі з США, ўжо пра гэта казалі. Вось таму тут вось у гэтым праблема.
1: Гэта праграма Еўразум і размова з Дмітра Лукашука з Валерыем Карбалевічам. Размова ідзе пра тое, ці пачнуць з Лукашэнкам па прыкладу Трампа гаварыць еўрапейцы.
3: Ну так, і атрымліваецца, што з аднаго боку там артыкулюючы гэта, ці маючы гэта на ўвазе, але Мінск нібыта хоча некае там паразуменне знайсці з краінай, з Еўропай, з краінамі Еўрасаюза, найперш са сваімі суседзямі, з прагматычных меркаванняў, ці то там краіны Балтыі, ці то там Польшча, але з іншага боку мы чуем пастаянныя абразы, пастаянныя пагрозы ў бок Літвы, ў бок Латвіі. Тэме Польшчы і геноциду беларускімі беларускага народа панамі і белапалякамі цэлую свой выступ Лукашэнка прысвяціў, ну, расказаўшы байку ў чарговы раз.
2: Этнацыд.
3: Да, да, расказаўшы байку ў чарговы раз, як ён наеўся улады, вот, ну, бачыце, так наеўся, так яго ўжо проста пучыць ад гэтай улады, што давялося звяртацца да амерыканцаў, каб яму Азенпік прывезлі для пахудання, бо аб'еўся ўжо бедалага, але ўсё неяк слазіць не хоча, таму што, ну, нема годных, вот, нікога ён не можа ухваліць. Але вернемся да закідаў у бок суседзяў. Гэта так ты хочаш наладзіць адносіны пастаянна абражаючы і пагражаючы?
2: Я хачу да ўсяго гэтага, што вы сказалі, дадаць яшчэ адно. З'явілася новая форма, новая тактыка атакі мігрантамі, незаконнымі мігрантамі на мяжы. Пачалі будаваць тоннелі, то бок пачалася некая такая інфраструктурная, як бачыце, падкоп пад зямлёю, некія, так сказаць, ўжо збудаванні робіцца, ствараецца інфраструктура для пастаяннай плыні гэтых мігрантаў у бок суседзяў, да, што, зразумела, немагчыма без дапамогі з беларускага боку. Вось, і гэта выглядае вельмі дзіўна, то бок беларуская мяжа атрымоўваецца безабароненая безабароненная, і людзі з іншых краін, іншаземцы на гэтай беларускай мяжы робяць што хочуць, бо скажам, калі гэтыя грамадзяне замежных краін пераходзяць з Беларусі ў суседнія краіны, яны ж парушаюць і беларускую мяжу, я хачу звярнуць увагу. А парушэнне мяжы гэта злачынства крымінальнае па беларускаму заканадаўству. Вось, і таму сапраўды, калі хочуць наладзіць адносіны з суседзямі, так сябе не вядуць.
3: Дзякуй вялікі. На сёння мы развітваемся з палітычным аналітыкам, аглядальнікам Радыё Свабода Валерыем Карбалевічам. Да сустрэчы, дзякуй яшчэ раз. Жыве Беларусь.
1: Далей у праграме Еўразум.
0: Пасля перамоваў з Коулам Лукашэнка паехаў у Палі.
4: А я ўсё ж такі ж лічу, што проста Лукашэнка церапіць свой даўгунец неправільна.
1: Азаронак пагражае пазбавіць беларусаў Ютуба. Крынж тыдня.
5: Даўно пара зразумець, што вашыя нацыянальныя відэаплатформы нікому не патрэбныя.
0: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

На Еўрарадыё навіны шоу-бізу. На 28-м годзе жыцця памёр Преслі Гербер, сын амерыканскай супермадэлі Сінді Кроуфорд і бізнесмена Рэндзі Гербера. Пра гэта паведамляе выданне Associated Press. Преслі памёр у нядзелю ў рэабілітацыйным цэнтры. Афіцыйнай прычыны пакуль няма. Інфармацыю пра смерць пацвердзіла прадстаўніца сям'і Элі Дженкінс. У гэты вельмі цяжкі і балючы час сям'я просіць не турбаваць яе, напісала яна. Доўгі час малады чалавек змагаўся з наркатычнай залежнасцю. Преслі Гербер нарадзіўся 2 ліпеня 1999 года ў Лос-Анджэлесе. Яго бацькі – мадэль Сінді Кроуфорд і бізнесмен Рэндзі Гербер. Сам Преслі трапіў у модную індустрыю ў 15 гадоў. Ён супрацоўнічаў з такімі брэндамі, як Кельвін Кляйн, Томі Хілфігер, Дольче Габбана, Белмейн і іншымі. Фільм «А-24. Закулісце рэальнасці» сабраў у сусветным пракаце больш за 400 мільёнаў долараў. Стужка выйшла ў кінатэатрах у канцы траўня. У ЗША зборы склалі каля 200 мільёнаў, а на міжнародным рынку – 202. Хорар, зняты ўсяго за 10 мільёнаў долараў, стаў самым касавым рэлізам «А-24» усяго за 10 дзён пракату, а таксама адным з самых прыбытковых фільмаў года. Закулісце рэальнасці гэта першы паўнаметражны фільм 21-гадовага рэжысёра Кейна Парсанса. Паводле сюжэта карціны, прадавец мэблі знаходзіць у сваёй краме лімінальную прастору. Герой пачынае даследаваць загадкавую прастору, а таксама расказвае пра знаходку сваёй псіхатэрапеўцы. Закулісце – гэта інтэрнэт-мем і гарадская легенда пра загадкавае выдуманае месца, якое выклікае трывогу праз ненатуральную спустошанасць. Гэта можа быць бясконцы лабірынт з офісных і падсобных памяшканняў з бэжавымі або жоўтымі шпалерамі і лямпамі. Амерыканская актрыса і рэжысёрка Грэта Гервіг, вядомая па фільмах «Леддзі Бёрд» і «Барбі», расказала часопісу «Эмпайр» пра выбар Мэрил Стрып на ролю Льва Аслана ў фільме «Нарнія». Гервіг дадала, што шукала актёра старэйшага за 70 гадоў, каб у яго былі досвед і мудрасць, але пры гэтым здольнасць здзіўляцца як дзіця. Рэжысёрка прызналася, што хацела бачыць у ролі Аслана аднаго з найвялікшых акцёраў усіх часоў. «Гэты спіс невялікі», адзначыла яна. «Нарнія» выйдзе ў кінапракат 12 лютага 27 года. На Netflix стужку выпусцяць 2 красавіка. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Популярны вядучы прапанаваў Светланы Ціхановскай зладзіць эратычную фотасесію, каб прыцягнуць сусветную ўвагу да беларускіх палідзняволеных.
2: Грамадскасць адрэагавала імгненна. Канстантін Каверын тым самым абразіў не толькі палітыка, але і палітвязняў.
1: Афем-група гэта пракаментавала так. Гэта не проста няўдалы жарт, а публічнае абясцэньванне намаганняў, якія прыкладаюцца Светланай Ціхановскай для вызвалення палідзняволеных.
2: Як бачыце, не толькі лукашэнкаўская дзяржава актыўна нараджае крынж, але і беларусы ў эміграцыі.
1: Штоправда, прапаганда ў гэтым плане ўсё ж выглядае больш плодотворнай, як доказ свежы выпуск нашай штотыднёвай рубрыкі «Крынж тыдня» з Паўлом Свердловым. Давайце паслухаем.
3: Прывітаннячка! Гэта «Крынж тыдня» – праграма на Еўрарадыё, дзе мы смеемся з недарэчных словаў і ўчынкаў, чыноўнікаў і прапагандыстаў. Чым далей, тым больш крынжова выглядае тое, што яны выдумляюць і робяць. Зараз будзем разбірацца, што да чаго. Дэпутат Алег Гайдукевіч гатовы прымаць. І не адзін. Штоправда, гаворка не пра тое, каб кульнуць чарку. Гаворка пра законы.
4: Буквально через несколько минут откроется осенняя сессия Палаты представителей Национального собрания. И мы готовы принимать новые законы, которые нужны для развития нашей страны.
3: Трэба, каб хто-небудзь яму распавёў, што дэпутаты ў парламенце могуць не толькі прымаць законы, але і адхіляць. Што галасаваць можна не толькі за, але і супраць. Хаця, як жа ты прагаласуеш супраць, калі ўсе законы спускаюцца з адміністрацыі Лукашэнкі? Азаронак ізноў трызніць пра блакіроўку Ютуба ў Беларусі. Яму вельмі не спадабалася, што відэахостынг забаніў яшчэ пару каналаў праўладных прапагандыстаў. Прычым па канале СТБ ўдар быў нанесены пад дых. Яго забанілі проста падчас жывой трансляцыі ток-шоу па существу.
5: Если встанет вопрос угрозы нашей национальной безопасности, это напоминали еще после удаления каналов СТВ, Белта и Первого информационного, не Первого информационного, а СТВ, Белты и какого-то еще канала, значит, ОНТ, конечно. Тогда напоминали слова Ивана Эйсмонта о том, что если нас нет в Ютубе, так зачем Ютуб в Беларуси? Пока его не закрывают, пока это не является угрозой национальной безопасности. Но если, особенно ближе к выборам 30-го года, YouTube зачистит все про государственное пространство, если не будет нас туда допускать, и если там начнут как грибы расти все эти экстремисты и прочее, если мы увидим, что это уже является угрозой безопасности, я абсолютно уверен, рука не дрогнет, и Беларусь его заблокирует.
3: Тем часом Министерство информации рекомендует белорусам отмовиться от YouTube и користаться национальными видеоплатформами. Дороженькие! Давно пора зразумець, што вашы нацыянальныя відэаплатформы нікому не патрэбныя. Людзі самі разабраліся без вас і чамусьці засталіся на варожым Ютубе. Мытнікі з краінаў Балтыі рэгулярна знаходзяць на мяжы з Беларуссю кантрабандныя цыгарэты. Штогод лік ідзе на сотні тысяч пачак, а гродзенская тытунёвая фабрыка працуе ў тры змены. Але вось блогер Святаслав Міхайлаў вырашыў даказаць нам, што кантрабандныя цыгарэты паступаюць у краіны Балтыі зусім не з Беларусі.
6: Эстонский налогово-таможенный департамент опубликовал интересную статистику. В 2022 году в Эстонии конфисковали около 4,35 миллионов сигарет. В 2023 почти 9 миллионов, в 2024 уже около 17 миллионов. В 2025 году показатель вырос примерно до 36,7 миллиона сигарет. За первые 8 месяцев 2026 года было изъято уже более 37 миллионов. И все эти сигареты пришли из Латвии. А то так обвиняли Беларусь в контрабанде. А тут и заводы тебе подпольные, и границы открытые.
3: Тут такая ситуация. Я нават не ведаю, як Святославу про гэта расказаць, але Беларусь не мяжуе з Эстоніяй. Затое Беларусь мяжуе з Латвіяй. І Эстонія мяжуе з Латвіяй. Ну і атрымліваецца, што справа зусім не ў нейкіх там падпольных латвійскіх заводах па вытворчасці кантрабандных цыгарэт. Кажуць, што вуснамі дзіцяці гаворыць праўда. А што гаворыць вуснамі я бацькі, які так захапіўся ўсхваленнем свайго любімага прэзідэнта, што выдаў ягоны страшны сакрэт?
7: Какой наш батька стратег? Это ж нужно? Какую-то кучку, которую Беларусь отрыгнула в 2020 году, он сумел променять на снятие санкций с двух крупных предприятий в Беларуси. Браво, мой президент, браво.
3: Что мы только что почули? Оказывается, Лукашенко меняет людей, белорусов, на санкции. Гениальный стратег. И это ж нават не мои слова. Ну, я разумею, які-небудь змагар такую напрасліну на Лукашэнку мог бы ўзвесці, але гэта кажа Герман Титоў, так бы мовіць, артыст, свою дошку, я бацька, з залатога працэнту я бацік. Калі ўжо нават я бацькі загаварылі так, як змагары, ну гэта дакладна азначае, што праўда недзе побач. Гэта быў крынж тыдня на Еўрарадыё. Праз пару дзён будзем разбірацца з наступнай порцыяй хлусні і прапаганды. А пакуль усім міру, разборлівасці і добрых, праўдзівых навінаў.

0: Еўразум.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Гляньма ширей. Не увесь той свет, что в окне. Разважанні Якуба Сушинского.
1: Армянская энергетичная система будет поглинаться Азербайджаном. Меркують некоторые аналитики шерегу медиу, которые вивучают энергетичные махчимости Кавказу. Якуб Сушинский для микрофона у гетерацинный вечер. С вами аматоры передачи «Гляньма ширей». Але все ж справа, мне здається, не у енергетиці, а у політиці. Азербайджан поступово бере контроль у більш широкім спектрі. Гэтак рух Арменії у бок Еврозв'язу йде у зв'язці з агульними векторами азербайджанських інтересів. Што да енергетики, то Азербайджан бере под контроль енергетику таким чином, што імкнецца об'єднаць Азербайджан і Арменію у рамках проекта побудовы транспортного коридору ТРИП, больше ведомого як маршрут Трампа, які злучать иметь Нахичевань з усходней часткой Азербайджанской республики. Для Армении энергетичный аспект вельми важны, и калі яе узять за горляк, то супротивляться ёй не будет чым. Про что мова? А мова про апошнее интервью президента Азербайджана Алиева, якое ён дал пасля адведвання калідору Трампа. Там ён дал зразумець, что у Азербайджана есть проект про об'єднання энергосеток гэтых двух краінаў. Кепска гэта ці добра? У Еўразвязі таксама існуе колькі энергетычных сістэм, які інтэграваныя на шэраг рэгіянальных дзяржаваў. Таму здаецца не так кепска, калі аб'яднаць экспарт лішкаў электраэнергіі і пракласці энергетычны калідор у Нахічывань. Але калі паглядзець глыбей, то энергасістэма – гэта не проста прамысловая сфера. Гэта элемент суверэннасці. Справа ў тым, што цяпер Арменія па электраэнергіі самадастатковая краіна. Бо ў ёй працуе атамная электроўня, якая выпрацоўвае каля 30-40% энергіі, якія забяспечваюць краіну, ды ў дадатак у Арменіі ёсць яшчэ колькі гідраэлектроўняў. Пагатоў Арменія гатовая нават экспартаваць, што яна і перыядычна робіць. У Азербайджане ситуация не такая безвоблачная. Экспорт электричности там снизился, и он теперь працуе, каб подвысить генерацию коштам побудовы сонечных и ветровых электроуняў, а чергу замежных инвесторов. И тому, калі Азербайджан возьме Армению под свой парасон энергетики, то он вырашае усе проблемы браку электричности. И тут захвастка. Як вывести з-пад раўнавагі Арменію, каб тая пагадзілася? А для гэтага трэба выступаць супраць размяшчэння атамнай электроўні ў Арменіі. Каб яе закрыць, тады Арменію можна будзе пакласці на лапаткі. Але і далучыўся да нешматлікіх у самой Арменіі сваімі выказваннямі супраць Мецыморскай АЭС. Справа ў тым, што гэтая электроўня сейсмічна стойкая, пабудавана досыць даўно. Тэрмін яе эксплуатацыі наблізіўся быў да крытычнага. І Расатам дапамагаў у мадэрнізацыі гэтай электроўні. Для таго, каб прадоўжыць тэрмін яе эксплуатацыі. Цяпер ён быў прадоўжаны да канца гэтага году. І Расатам прапануе свае паслугі, каб далей прадоўжыць мадэрнізацыю, каб яна працавала да 2036 году. Але Азербайджан актыўна напірае на тое, што ў інтарэсах і США, і Еўразвязу, што, маўляў, гэтая старая электроўня, яна небяспечная для рэгіёну. Такім чынам, Азербайджану выгадна, каб адным павевам рукі можна было пры закрыцці атамнай электроўні вырубіць каля 40% энергетыкі Арменіі. Паводле Міколы Пашыняна, мова ў Арменіі вядзецца не пра заманухі Джиді Венца, пра новыя малыя модульныя электроўні на ядравых рэактарах, якіх ніхто яшчэ не бачыў і не ведае, што гэта такое, а пра пабудову новай атамнай электроўні. Канкуруюць за гэта вытворцы, знаныя ў свеце – Расія, Кітай, Францыя і США. І тут Пашынян спрабуе выбіраць, хто яму высуне больш зручную прапанову. Ёсць яшчэ адзін момант. Гэта каля 40% армянскай энергетыкі, які даводзяцца на теплаэлектроўні. Як вядома, яны працуюць на газе, а газ у Арменію ідзе натуральна з Расіяй. І пры тым цэны ніжэй агульнага тарыфу. Таму газ стаўся элементам ціску для краіны. Калі раптам Пашынян захоча зрабіць хіток больш блізкі да еўразвязу, то цэны вырастуць. Застаецца гідраэнергетыка, якая складае каля 15% усіх патрэбаў. Цікава, што яшчэ да пачатку праўлення Пашыняна той абяцаў пляны пабудовы каля тузіну вадасховішчаў, на якіх планавалася пабудаваць гідраэлектроўні, што лагічна для горнай мясцовасці. Але за час яго кіравання жоднага аб'екта пабудавана не было ў гэтай сферы. Што да Азербайджану, то тамака наадварот, зараз з'яўляецца вялікая колькасць дробных і сярэдніх гідраэлектроўняў. Але ж там ёсць праблемы з вадой. У Арменіі такіх праблемаў няма. Таму, на маю думку, калі Арменія не будзе лавіраваць, не перагледзіць свае палітыка-эканамічныя планы, то можа праз сярэднетэрміновую перспектыву застацца без атамнай і газавай энергетыкі, без вады і без незалежнасці. Што натуральна гіпатэтычна. Пачуемся.
0: Глянь ма шырэй.
2: Радуе рацыя.

0: Радио «Рація». Фельетон рації.
1: Густи і влади Білорусі питання, здається, несумящальне. Там, де інші бачать узори драуляної архітектури, частку історії города і його неадмітність, білоруські чиновники – тільки звичайні військові доми, які обов'язково треба зруйнувати. І роблять гэта по всій країні з заздросною послідовністю. Ось, наприклад, у Барановичах зносять одну з місцевих архітектурних разинок – драуляної двухповерхової на вулицах Міцкевича і Гагарина. Дамы побудавалі яшчэ ў 1947 годзе, і амаль 80 гадоў яны прастаялі і сталі часткай гарадскога пейзажу. У 2008 іх прызналі непрыдатнымі для пражывання, жыхароў расселілі, і здавалася б, можна было падумаць, як захаваць самі будынкі, што там зрабіць. Напрыклад, нейкія галерэі мастацтва, музеі, ды тыя ж рэстарацыі. Але гэта не пра нашу краіну. Спачатку ў Барановичах знеслі адзін дом, а на ягоным месцы з'явіўся рэстаран, пабудаваны з таннага пластыку. Цяпер чарга дайшла і да астатніх драўляных дамоў. На жаль, беларускія чыноўнікі абсалютна не разумеюць, што разам з драўлянымі дамамі знікае і адметнасць горада. У выніку замест гістарычнай забудовы паўстаюць страшныя і танныя будынкі ў стылі агратрэш, якія яшчэ вчора называлі новабудоўляй, а сёння яны ўжо выглядаюць як страшылка гарадскога ландшафту. І так паступова гарады губляюць тое, што рабіла іх адметнасць.

0: Радио Рація. Рація.
1: Белорусская Радио Рация пропонуя.
2: Репортаж на белорусском Радио Рация. Месцы подеи, люди, описанные нашими корреспондентами. Слухайте у аўторак у 14.10. Программа полторается вечером у 20.30, а так само наступного дня у 9.30. У Беларуси на одну годину поздней.
3: Сайт белорусского Радио Рация доступны так само на польской и ангельской мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
4: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: организации бывших политзаключенных, помогая им как-то вливаться в комьюнити, в том числе белорусов и поляков, и друг с другом взаимодействовать.
1: После гульни у баскетболу всех удельников чакал неформальный пикник. Больше новин на сайте в социальных сетках белорусского радио «Рация». Наступный информационный выпуск праз годину.
2: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Магчыма, невялікія ападкі ў рэгіёне. Зараз тэмпература паветра ад плюс 12 да плюс 14 градусаў. Вецер заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Температура ўначы чакаецца ад 8 да 10 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае надвор'е, невялікія ападкі магчымы на Берасцейшчыне. Температура паветра заўтра днём складзе ад 14 да 16 градусаў са знакам плюс. Сіноптыкі прагназуюць воблачнае надвор'е і невялікія дажджы. Атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму.
2: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
3: Вітаю, шановныя, сёння 21 верасня, панядзелак. Шчыра жадаю, каб вечаровы час на старце чарговага працоўнага тыдня таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі, выдатнага настрою. Усім жадаю беларуская радыёрацыя. Я Кірыл Малаховскі ў студыі. Вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца. Лёгка гэта прыемна вам шляху, паважаны, не гледзячы на такое супярэчлівае надвор'е. Заставайцеся з намі цягам бліжэйшай гадзіны, паслухаем шмат прыемнай якаснай музыкі і не толькі. Заіграюць, заспяваюць для нас гурты Ніскі, Скаліп Джонсон, Гарадскі вал, Акута, Параморы ды іншыя. Ровно посередине годины, то бока 21.30 поводле белорусского часу прогучить передача «Мы бачим», а литерально проз 10 хвилинах вам, дороженьки, я особисто расскажу про то, як музыка уплывая на наш выбор ежи. Заставайтесь с нами, будет цікава.

0: Белорусская радиорация. Разбураем межи.
1: Мы бачим. Публицистика для интервью на радиорация.
2: Вітаю! У ефірі публіцистичної передачі «Ми бачим». З вами її ведуча Тетяна Смоткіна. Де розмістять могильник для радіоактивних відкидів у Білорусі? Які території найбільш сприяльні для цього? Чи відомо для агульної громадськості у Білорусі про вже 96 невеликих курганів радіоактивних відкидів після Чорнобиля, які розкидані по всій території країни? Яка користь від Островецької АЕС і чи потаннеє плата за електричність для білорусів? Про це та інше ми і поговоримо сьогодні з гостем нашої передачі, науковцем і хіміком Сергієм Бессарабом. Добрий день, господар Сергій.
3: Вітаю.
2: Господар Сергій, розповідайте, ось, коли ласка, про можливі територіальні могильники радіоактивних відкидів у Білорусі, поводле яких критеріїв повинна вибиратися така територія. Ось, наскільки мені відомо, планується три місця, ось пропонують улади. Це Островецький район Городзенської області, неподалік від Білоруської АЕС, Мстиславський район Могилєвської області і Хойницький район Гомельської області. Як ви лічите, чи нелогічніше було б, наприклад, використати ту територію, яка, наприклад, коли Островецької АЕС, ці територію Хойницького району, бо і там, і так уже така небезпечна зона.
3: Шмат разово, якби я чув такі міркування, що коли є заборонена територія, то давайте привеземо, наприклад, туди, по скансавам відказ. Але це так не працює, бо з точки глядження ось ніяких сусвітних стандартів МАГАТЕ, де навіть національних нормативів, територія для могильника радіоактивних відкидів повинна відповідати тільки надзвичай строгим геологічним і гідрологічним критеріям. Більше нічого не розглядається при першопочатковій такої експертизі. Але у гэтым сэнсе асноўны такі фундаментальны крытэрый выбару гэта не геаграфія ці наяўнасць, напрыклад, лагістычных шляхоў, а толькі магчымасці глыбіннай ізаляцыі, некія ўласцівасці грунтоў, як бы і стабільнасць ваданосных гарызонтаў. І тут, канешне, у гэтым сэнсе ніводная з трох прапанаваных праектаў пляцовак яна не адпавядае патрэбным правілам. Шчыльнасць грунтоў на гэтых пляцоўках складае ад 4 там да 15 мегапаскалей, а патрэбна 20, мінімальныя 20. А, напрыклад, верхаводка, вось гэтая верхнія воды, яны фактычна выступаюць з-пад зямлі. І ў выпадку нейкіх працечак радыяцыя дойдзе да бліжэйшых рэк. Фактычна будуюць у пастаянна мокрых нейкіх такіх глебах на тэрыторыях, дзе высокія падземныя воды. Усе пляцоўкі дрэнныя. Тут жа ж яшчэ што хацелася б мне дадаць, што мы з вамі абмяркоўваем вось гэтыя тры пляцоўкі, моўна кажучы. А ў канцы жніўня гэтага года Белпол апублікавала змест закрытых нейкіх дакументаў, як бы з уцечкі, у якім паказваецца, што там разглядаюць яшчэ не толькі Островецкий район, ці Мстиславский, ці Хойницький, а ще й Климовицький розглядають, Мравлянський і Брагинський. Тому може бути ще нечто змінюється, як менш можуть ще внести ніякі удокладнення в документацію. Їх же агулом, якби, меркування, що зміняється кожен день.
2: А ось скажіть, у гэтых районах, про які ви зараз узгадали, там є, наприклад, усі умови, каб створити гэты могильник, каб яны відповідали геодезичним гэтым критерам, гідрологічним, так само?
3: Конечно, ні. По-перше, там не були проведені выпрабаванні, так сказаць, пробы адбору і геолагаразведка. Гэта ўсё вельмі зроблена так адчэпна, па-першае. Па-другое, слухайце, нават калі геолагаразведка зроблена, якби з гэтага ніхто не робіць ніякія высновы. Такое ўражанне, што даследаванне правесці могуць людзі, але якби зрабіць высновы, што з дадзенымі гэтых даследаванняў рабіць, ніхто не здолеў. Вось разумееце, якое ўражанне складаецца? Гэта вось па той жа псіхлаўскай пляцоўцы, напрыклад. То бок напісана, што непадалёку знаходзяцца радовішчы фасфарытаў і ў выпадку здабычы змена ўзроўня паверхневых вод прывядзе да прасядання грунтоў, як бы і ўтварэння упадзін там, ну, вот нешта такое. Прамым тэкстам гэта напісана. І пры гэтым пляцоўка падыходзіць. Галава не ведае, што робіць ногі, разумееце? Умоўна кажучы, геолагі могуць даць дадзеныя нейкія, але далей што з гэтымі дадзенымі рабіць, як іх выкарыстаць, якія зрабіць высновы, няма каму гэта зрабіць. Гэта вельмі дзіўна, кашмарная, я б сказаў, сітуацыя для ўсіх беларусаў.
2: Калі вось перайсці да грамадскага слухання, вось у Хойніках недавно прайшлі апошнія грамадскія слуханні на гэтую тэматыку. На вашу думку, ці паўплывае нейкім чынам актыўнасць вось гэтых слуханняў у тым ці іншым горадзе на выбар пляцоўкі? То бок, ці могуць нейкім чынам людзі і меркаванне людзей паўплываць на рашэнне ўладу ў Беларусі?
3: Шчыра кажучы, разлічна тое, што грамадскія слуханні неяк паўплываюць на выбар пляцоўкі, альбо фантастычная абсалютна такая думка, што яны могуць адмяніць рашэнне ўладаў. На мой погляд, спадзявацца на гэта, ну, ў прынцыпе, не маецца. Не ў тым ліку таму, што спадарожнікавыя здымкі, вось наприклад, від наших розслідувальників, від міста Флагштока, у них там ціла серія публікацій, яка показує те, що в Світловському районі, наприклад, вже не просто висічений ліс, а йдуть масштабні земляні роботи так званого нульового циклу. І вони почалися вже до того, як була затверджена випадка екологічної експертизи. Тобто проєкт реалізується фактично за спиною громадства. Але, глядячи на все це юридичне беззаконня, наведувати слухання і проявляти активність було категорично необхідно. І робити це потрібно було не для того, щоб спинити там, не знаю, екскаватори, для того, щоб зробити цей тихий, небачний процес максимально токсичним для виконавців. Щоб вони ведали, що за ними сочать. Ті, хто це зараз робить, а це злочинці. Це злочинці супроти свого народу. І потрібно було, щоб вони ведали, що за ними сочать. Все записується, все це фіксується. І це конкретне порушення, вони послужать доказовою базою для будучих міжнародних судов і арбітражів. Тобто, любая активність жихару, вона юридично знищує легітимність цього проєкту на міжнародному узровні. Бо будь-який інформаційний бойкот, тиск, обміркування активної цих альтернатив, він перетворює просто всі ці справоздачі білоруські, які пишуть чиновники, у нікчемні документи, наприклад, на арені там ніякого МАГАТЕ. Тобто, кожна зафіксована петиція, кожен письмовий документ з коментарями, з незгодою, якби, він відкидає спробу міністерства Лукашенко і цього БелРАО затвердить АУ на легальним методом. Тобто, це їм не дає легалізувати ті злочинства, які вони роблять. І плюс, це, звісно, і навіть те, що наші коментарі експертів медіям білоруським, це все буде допомагати країнам, сусідам, наприклад, легітимно тормозити цей процес.
4: Контролювати,
3: так. Тому що, ну, це грубе порушення регуляторної прозорості з боку білоруського уряду. Мовчання сьогодні, це дозволить. Це дозволить їм робити що завгодно. Тому, не глядячи на те, що промога ефекту уділу в обміркуваннях і слуханнях і питанні, коли люди задають, не бачно такого промога удіяння, але вельми шмат шляхов у спосабу.
4: Зрозуміло, що вони все ж таки йдуть в цьому накірунку виконання, що могильник, напевно, все ж таки буде в Білорусі, хоча там велася думка, що увагалі він може тут не бути. І ось технології, які пропонуються використовувати при перепрацовці радіоактиву, російські. Ось на вашу думку, чи будуть вони безпечними і чи можливо було використати, наприклад, інші заміжні технології?
3: Ну, тут заберу надію у вас у тим сенсі, що такого, ось як Ірина Сухій сказала про те, що не розглядався так званий нульовий варіант. У АУНа, у справоздачі, якої випустили білоруські чиновники, навіть не розглядався нульовий варіант, коли відкиди агулом не заховуються на території Білорусі. Ну, він, звісно, гіпотетичний, але повинен був розглядатися. І це як порушення самого міномета АУНа. Але, щиро кажучи, з крупки глядження, скажімо, спеціаліста по радіаційній безпеці, то я вам скажу так, що любая країна, яка ув'язалася у ядерну тему, яка побудувала в собі АЕС, вона повинна розуміти, що тим самим вона завжди на стагодді буде покидати радіоактивні відкиди на своїй території. У історії людства немає прецедентів, коли радіоактивні відкиди країни-продуцента, країни, яка має АЕС, заховувалися на території іншої країни, такого прецеденту в світі не існує. Тому якби такого варіанту, що була б у нас АЕС, і вона випрацьовувала б сотні тонн відкидів, а ми їх якби заховували не день, ну то це фантастика, це наукова фантастика, якої, в принципі, існувати не могло. А то дотично менавіта російських цих технологій, це, звісно, вельми сумно, тому що якби російські технології, їх ніяким чином не вилічить безпечно. Вони, в основному, морально состарили. І російці самі по собі не мають доброго досвіду. Не глядячи на те, що Росатом розкладив своє АЕС по всьому світу, експортує їх у множество країн. У них нема досконалого розуміння, як працювати з цим. Тобто, вони живуть ось сьогоднішнім днем. Вони побудують АЕС, а далі трава не росте. Що робити з цими відкидами? Вони і самі толком не ведуть. Вони зараз займаються так званим замиканням цикла. Тобто носяться вельми з темою про те, що відкиди будуть по колу використовуватися. Але це все, умовно кажучи, у головах науковців. Є там експериментальний реактор, але там вельми космічно все далеко до справді замикання цикла. А поки до цього йде, у їх сховища протікають, все там розбирається, катастрофа за катастрофою. Ось про це якраз Андрій Жировський казав про Обнінське сховище, яке, як бицем би, подобне до того, що збираються побудувати у Білорусі, воно протекло, якби там, про декілька десятих років, і заблудило невідомо які території. Ось. І зараз те ж саме. Тобто білоруси, замість взаємодіяння з європейськими, а в цьому сенсі є, звісно, абсолютно, як є аутсайдери у сенсі заховування радіоактивних відходів, так є і флагмани. Флагмани – це скандинавські країни. Це, безумовно, Фінляндія, Швеція, ну, навіть Франція, якщо займається, у їх велізарний опит запашений. не Беларусь, чому сі вибрала аутсайдера і застарела технології. Скажімо так, білоруси пішли шляхом самого танного такого шабльонного рішення. Економічне, напевно, саме.
4: До речі, влади Білорусі пропонують заливати відкиди бетоном. Що це за бетон і наскільки це буде безпечно?
3: Це, по-перше, вони в основному на словах про це заявляють. Стандартна така промислова практика використання портланд-цементу і железобетонних контейнерів типу НЗК. Гэты падыход ён мае фундаментальную ўразлівасць, такое, што па-першае вышчэлачванне, што сам па сабе цэмент ён мае вельмі такую высокашчолачную прыроду. І умоўна кажучы, гэта сховішча яны будуць яго там на некалькі метраў паглыбляць, то бок да ўзроўню безнапорных грунтовых водаў. Ну і ўсё як бы, а ў грунтовых водах шмат растворанага вуглякіслага газа, розныя фульмінавыя і фульвакіслоты, то бок пры кантакце бетону з такімі водамі, а ўсе пляцоўкі там, у прынцыпе, вода даволі кіслая беларускія. Ну, коли бетон будет контактовать с такими водами, то будет так званый процесс диффузного вымывания. И я не ведаю, сколько 10 год, может там вот 20-30, в этой структуре бетона начинают утвораться микропоры, капилляры, трещины, то герметично сгубляется. И вода может свободно обмывать упакованные это уже это первое, что вычелачивание. Другое, до этих трещин дает то, что радиолиз за упроменивание вода распадается, утворяется водород, водород гэты расціскае, і зноў жа гэтыя шчыліны, якія самі па сабе ўтвараюцца, напрыклад, за вышчэлачванне, водород дадае туды яшчэ сваё напружанне, шчыліны пашыраюцца, за кошт ціску, то бок ужо пачынаецца такое сеткавае мікрараскалванне гэтага маналіту знутры, і бар'ер проста самаразбураецца. Ну ўсё, а далей там ужо нават не патрэбна нейкай высокай дасведчанасці, каб разумець, што гэта ўсё выходзіць у глеб. Гэта тупіковы шлях, які проста тут мы бачым у першую чаргу жаданне такое просто абсалютна вар'яцкае жаданне чыноўнікаў хутка вырашыць праблемы перапаўнення рэактарных басейнаў дзеючай АЭС. І пры тым вырашыць это максімальна там. Бо рэактарныя басейны будуць запоўнены дзесьці каля 2030 года. І ўсё, калі яны запоўненыя, паліва няма куды перагружаць, АЭС павінна быць астаноўлена. І АЭС будзе астаноўлена. І яна фактычна будзе выключана поўнасцю з энергасістэмы краіны.
4: Я так зразумела, што без магільніка Беларусь не абыдзецца. Вось уявім сабе, што магільнік гэты ўжо паўстаў у Беларусі. А хто якім чынам будзе вось тады яго кантраляваць і бяспеку на магільніку? На працягу 10 гадзяў і нават 100 гадзяў.
3: Вось гэта цікавая гісторыя, таму што, напрыклад, калі мы возьмем вопыт Фінляндзіі, з іх Анкала, з іх цудам свету, я б назваў гэта тэхналагічны цуд свету, іх сховішча гэта Анкала. Чытаеш дакументацыю, ты разумееш, што гэта рабілі навукоўцы дасведчаныя, разумныя людзі. Вось людзі з вялікай літары, прадстаўнікі чалавецтва рабілі. Яны кажуць, что, слухайте, пройдет 100 год, мы уже не можем мерковать, какая там будет геополитика. Мы не можем мерковать, какие там будут люди. Мы навык не ведаем, те смогут они прочитать то, что мы написали. Як они доведаются, что там радиоактивные откиды. Понимаете, какие подходы? Тут размахиваются на тысячи год. Будут лежать откиды, все будет под контролем. И вот у меня, я кажу, больше слезятся, когда я бачу, когда я ведаю, например, як робили фильм. И шмат про это читал, глядел, там невероятный проект. У них несколько доследчих институтов занимались только тем, что распрацоўвалі сістэмы піктаграфічнага пісьма, каб людзям, якія не ведаюць мову, якія нічога не разумеюць, паказаць, што тут небяспека. І ў гэтым сэнсе ў Беларусі, як яны там напісалі, што кантроль будзе праходзіць праз назіральныя трубкі, шляхам візуальнага назірання, такі сярэднявечны маніторинг. Ну, я не ведаю. Як быццам бы павінен кантраліраваць гэта нацыянальны аператар, вось гэты БелРАА. Постэксплуатацыйным кантролем займаецца аператар БелРАА, то бок вось гэтыя працаўнікі, прадаўцы адзення. То там быў артыкул такі вельмі выдатны з Флэкштока. Ён прааналізаваў склад супрацоўнікаў вось гэтага нацыянальнага аператара БелРА. Працаўнікі камітэта госкантроля, пенсіянеры, ці былыя там працаўнікі, прадстаўнікі КДБ, прадаўцы ЗАРА. Яны вось будуць праз нейкія візуальныя трубкі назіраць за тым, што робіцца з мовай. Вось гэта і смех, і грэх, і проста галасы стаюць дыбарам. Я не ведаю, як гэта. Яны як бы пісалі, што постэксплуатацыйны кантроль будзе такім візуальным назіраннем.
4: А на вашу думку, люди хоть будут ведать, где находится той могильник, как мне рассказывала Татьяна, я не буду называть ее прозвище, и она навод сказала, что здесь у Америцы так само там были сховища, и там так само, сдается, что-то там потекло, и люди выпадково на их трапили. То бок, яны уже давнишние и навод не оховываются уже, кинуты таким чином. А у нас что тогда будет в Охле, у Беларуси, коли у Америцы?
3: А у нас то и самое. У нас сотни таких могильников. Это пункты так званые бзоды, І гэту тэму я таксама спрабаваў у свой час, яшчэ знаходзячыся ў Беларусі, хоць неяк як бы вентыляваць. Я спрабаваў, я пісаў усе установы, якія мелі дачыненне, прасіў даць мне мапу пунктаў захаранення адходаў дэзактывацыі Чарнобыльскай. Іх сотня, і яны раскіданыя па ўсёй краіне. Дайце гэтыя пункты.
4: Нічога сабе.
3: Па ўсёй краіне. Дайце мапу гэтых пунктаў, хай людзі, таму што даволі моцнае было камьюніці ў Беларусі яшчэ да 20-го года, да дазіметрыстаў, шмат цікаўных людзей. І, дарэчы, ва ўсім свеце такія людзі, якія займаюцца пошукам крыніц радыяцыі недзе ў наваколлі, іх як бы стымулююць, каб іх было болей, каб яны шукалі. Гэта грамадзянская навука, якая намнога хутчэй за МЧС працуе. Для людзей гэта хобі. Яны шукаюць крыніцы радыяцыі, яны абазначаюць гэтыя крыніцы радыяцыі.
4: Так, каб ведалі.
3: Так. І гэта вялізная, ну, для людзей гэта як спорт. Пошук, дзе можа быць нейкае забруджванне, гэта для людзей як спорт. От дазіметры як бы вельмі іх хуткія, працуючыя, і для людзей гэта як хобі, як турызм. Дайце гэту мапу, каб людзі маглі праверыць, з'ездзіць, праверыць, якім стане гэтая могільня. Засекрэчана. І толькі атрымоўваецца, што калі нехта ведае, у каго-то там сваякі на гэтых тэрыторыях, Магілёўскай вобласці, ці Гомельскай, ці Брэсцкай, сваякі скажуць, што калісьці ў нас тут вось там, каля рэчкі недзе закопалі адкіды дэзактывацыі, тады чалавек будзе знаць. А закопалі іх абсалютна рандомна, то бок каля ручаёў, каля рэкі, і ніякага кантроля іх не вялося. У гэтым сэнсе вось я успомніў аб'ект 802. Гэта самы вядомы, на шчасце, мы ведаем, дзе гэты могільнік, на шчасце, мы ведаем, што там у ім пахавана, і яго стан жахлівы.
4: А дзе ён знаходзіцца, прабачце?
3: На мяжы Малорыцкага раёна, каля вёскі Струга. Гэта проста курган, за якім ніхто асабліва не сочыць, калі яго там непадалёку рэчка цячэ, там ён проста закінуты. І тыя, хто жывуць там, можа, адзін, добра, калі адзін з пяці ведае, што гэта за курган. Нам не патрэбна ніякіх ЗША, у нас прыкладаў сваіх, вышэй галавы, такіх закінутых, забытых магільнікаў, якія цякуць.
4: Дакладна, але вось вы кажаце, што яны ў асноўным каля рэк і там нейкіх ручаёў. Я ўвогуле тады ў шоку. Як такое можа быць? Мне падавалася, падалей трэба ад вады это ўсё захоўваць.
3: Зразумела, гэта зараз мы праз 30 год пасля Чарнобыльскай аварыі абмяркоўваем гэта. А ўявіце, калі гэта была дэзактывацыя 86-87, там яны проста закопвалі там, дзе было зручней, дзе былі нейкія гліністыя глебы плюс-мінус, чу гэта ўсё звальвалі і засыпалі. Тады ніхто не праводзіў у таком аўральным рэжыме даследаванняў гідрагеалогіі там ці петралогіі. І гэта сотня могільнікаў. І нават у свой час яшчэ 20-го года таксама нехта выступаў там з госатамнагляда ці нейкага падобнага ведомства, яны казалі, што адна з нашых, навошта нам патрэбны могільнік дадатковы, таму што нам патрэбна нешта рабіць з пузот раскіданымі па краіне. І вось яны там сказалі, што 96 гэтых пунктаў захоўвання зараз раскіданы і патрэбна ім кантраляваць за іх станам, а лепш за ўсё перавозіць іх гэтыя адкіды ў новае нейкае сховішча.
4: 96 по всей краіне, это жах.
3: Да. І горш за ўсё, што мы не ведаем, дзе яны. Гэта міны, радыеактыўныя міны. Радыеактыўныя міны недзе людзі. То бок, я думаю, каб людзі пра гэта ведалі, то моцна былі бездзіўнымі. То яны жывуць там побач з нейкімі абсалютна ядзернымі маленькімі мікрамодамі.
4: З вялікай небяспекай для свайго жыцця.
3: Калі не чапаць і не раскопваць там агарод, не рабіць на іх на гэтых курган, то нічога хутчэй за ўсё не будзе такога вонкава. Але вада. Паверхнія выводы яны не бачаць перашкод. Вымываюць, выносяць. Гэта ўсё вельмі добра растваральныя такія рэчы. Гэта ізатопы вельмі добра выносяцца ў паверхню вод.
4: Мне часта людзі проста задаюць такое пытанне. Ну вось, пабудавалі АЭС, замежнікі адмовіліся там, ну як планавалася на Літву, там на краіны Балтыі, напрыклад, так. Куды ідзе гэтая тады электрычнасць? Усё ж такі працуе АЭС, а якбы у людзей у беларусаў кошты на электраэнергію не зменшаюцца. І вось задаюцца пытаннем людзі, як так, ёсць АЭС, кошты не змяншаюцца, і куды ўвогуле ідзе гэтая электраэнергія?
3: АЭС упісана ў электрагенерацыю краіны, там на палову яна электрагенерацыі, і калі, вось як я казаў, запоўняцца рэактарныя сховішчы, і АЭС вымушана будзе зупыніцца, усе заўважаць, што яна зупынілася. Гэта палова генерацыі краіны. А чаму кошты не зніжаюцца? А хто вам казаў, што не павінны зніжацца?
4: Твая ж АЭС ёсць, то бок мы ж тады якбы сваю энергію ўжываем, так? Таму не трэба замежных купляць.
3: Слухайце, а чаму яна свая. Яна свая, таму што пабудавана на беларускай тэрыторыі. О, яна пабудавана на звязаны крэдыт. Яна крэдытная. Па-першае, мы яшчэ нават не пачалі выплачваць за крэдыт. А вы паглядзіце, як зменяцца кошты на электраэнергію, калі Беларусь пачне выплачваць крэдыт. Крэдыт мы яшчэ не пачалі выплачваць. Лукашэнка ўсё выцягваў Пуціна ад тэрмінаў. Усе жахнуцца, калі пачне Беларусь выплачваць крэдыт, колькі пачне каштаваць электраэнергія. Гэта па-першае. Па-другое, у кошт кожнага кілавата закладваюцца выдаткі на рамонты, на прастой. А АЭС гэта, чаму я называю як бы вырадкам Росатома. У беларускай АЭС ні адна АЭС Росатома з усіх пабудаваных десятка АЭС не мае такой колькасці прастою, як БелАЭС. Яна унікальная ў гэтым сэнсе. Вот, і кожны прастой, кожны рамонт укладаецца, гэта ўсё расце кошт электраэнергіі. Першы, па-другое, быў кошт электраэнергіі, у кожны кіловат закладзены выдаткі, якія павінны ісці так званы нацыянальны фонд на вывад АЭС з эксплуатацыі праз 50-60 год. Бок на утылізацыю яе і ў тым ліку на працу з палівам з кожнага кіловата ідзе невялічкае адлічэнне. Вось, людзі сабе могуць меркаваць што заўгодна, але гэта ж не бабуліны казкі. Эканоміка працуе інакш. І тут якраз такі я не бачу ў прынцыпе ні аднаго повода, які прывёў бы да паніжэння кошту электраэнергіі. А вось да павышэння я бачу дзесяткі.
4: А ці маглі б, напрыклад, гідраэлектрастанцыі ўсё ж такі замяніць вось гэтую Астравіцкую АЭС? А магчыма было не будаваць у Беларусі? Таму што, напрыклад, калі я размаўляла, што некаторыя кажуць мне, ва ўсіх краінах ёсць, нічого страшнага, і трэба, каб у Беларусі ўсё ж такі была свая АЭС, як гэта краіна без атамнай электрастанцыі?
3: Мы сябе поўнасцю забяспечвалі. Гэта проста... Разумееце, што ў адзін момант некі вар'ят сказаў, давайце АЭС. Ну, які вар'ят? Мы ўсе ведаем, які вар'ят і для чаго ён гэта зрабіў. Каб для сваёй сям'і зарабляць грошы на трансгранічныя продажы электраэнергіі. Беларусь сябе поўнасцю забяспечвала электраэнергіяй. АЭС была не патрэбна. Крычалі і кулакі. Не мой голас, але ніхто іх не чуў. Зараз будзе плаціць уся краіна. Калі ўляпаліся ў гэта ядзернае ярмо, гэта навек. Беларусы з ядзерным брудам навек. Гэта патрэбна разумець, і гісторыю немагчыма адкаціць назад.
4: Добра, а калі, напрыклад, уявіць, што штосьці зменіцца, прыдуць улады нармальныя дэмакратычныя лідары палітычныя. Магчыма вось прыбраць гэтую атамную станцыю, каб не было ніякай небяспекі для Беларусі?
3: Тут простага адказа няма. Мы прыбяром, мы можам запыніць, вось як, напрыклад, некаторыя гарачыя галовы кажуць, што калі мы прыйдзем да ўлады, мы зупынім АЭС. Окей, вы зупыніце АЭС. Што рабіць з сотнямі тон адкіду? Ну вы зупынілі АЭС. Добра, яна не выпрацоўвае вас электраэнергію, вы выключылі яе з генерацыі. Але патрэбны будуць аграменныя выдаткі, каб знішчаны вось гэтыя электрастанцыі, газавыя, як бы гідра, каб іх узнавіць. Яны ж знішчаны. Па-першае, выдаткі, па-другое, сотні тон высокаактыўных адкідаў. Што з імі рабіць? Ні адна краіна ў вас іх не прыме. Што вы з імі будзеце рабіць? Па-трэцяе, крэдыт. Такі крэдыт, няма прыкладаў у гісторыі, каб такі крэдыт нехта дараваў. Ніхто не даруе такі крэдыт. І якая б улада не прыйшла ў Расіі, яна не даруе такі крэдыт Беларусі. Гэта патрэбна быць проста абсалютна інфантыльным дзіцём, каб лічыць, што нек атрымаецца спісаць 11 мільярдаў. Не. Гэта патрэбна быць абсалютна інфантыльным дзіцём, каб разумець, што нікуды мы скінем у чорную дзірку сотні он высокаактыўных, абсалютна небяспечных, найнебяспечнейшых на зямлі. Рэчаў мы нікуды іх схаваць. Вось абмеркаванні гэтых пытанняў я не бачу. Я агулам іх не бачу, ні ў дэмакратычных сіл, ні нейкіх дэмакратычных функцыянераў палітычных. Гэта жыццёва важны рэч, і я іх не бачу.
4: Зразумела. Дзякуй вам вялікі, спадар Сяргей, за размову.
3: Дзякуй вам вялікі.
2: У эфіры прагучала публіцыстычная перадача «Мы бачым». З вамі была Таццяна Смоткіна. А гостем перадачы быў навуковец-хімік Сяргей Бесараб. Размаўлялі з ім пра магчымыя магільнікі радыеактыўных адкідаў у Беларусі, Астравіцкую АЭС, кошты на электрычнасць для беларусаў. Дзякую ўсім за ўвагу і да сустрэчы на вольных хвалях беларуска Радыё Рацыя.
1: «Мы бачым» – публіцыстыка ды інтэрв'ю на Радыё Рацыя. Радыёрацыя. Тут жыве Беларусь.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
5: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы, падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Тут живе Беларусь. З архіва Нівы.
1: Вышукувае і чытае Ян Мордань.
2: Ніва з 12 кастрычніка 1975 года. Аўтобусы не ходзяць, аўтобусы не бяруць. Як нейкі прывід кружаць хмарамі пагалоскі над шляхам Бельск-Нараў. Я і ўцяміць сабе спачатку не мог, як гэта не ходзяць і не бяруць. 12 іх ёсць, і ў Бельск немагчыма даехаць. Давай паеду і сам пагляджу. Накінуў пінжак на плечы і смычу на прыпынак, аж язык на бараду вылазіць. Далекавата ўсё-такі, а паспець хочацца. Прыбег, а тут людзей больш, чым на сходзе. Проста не ведаеш, дзе стаяць. Абляпілі шашу, як пчолы вулей. Чарга, не чарга. На вселякі выпадак пхацца не буду. Стаяў ледзь не на самым скрыжаванні дарог і лічу гузікі. Паеду, не паеду, паеду, не паеду. Раптам бачу нейкая жанчына з торбамі, шмык перада мною. За ёй другая, потым мужчына. Што за чорт? Замест бліжэй прыпынка ціснуцца, людзі далей адыходзяць. Просто на перагонкі бягуць. «Відаць, мала ездзіш», – гаворыць нейкі незнаёмы, убачыўшы здзіўленне на маім твары. «Звычайная справа. Першы толькі месячных пабраў, другога не было. А учора быў, дык сёння ўжо не будзе. А да дзевятай чакаць, хай Бог бароніць. Як падвязе, дык забудзеш на пару тыдняў, як пехатой хадзіць. Нагі не паспееш на падножку паставіць, а ён ўжо зрыў бярэ. Аднаму ледзь коламі рэбраў не палічыў. Добра, што хоп моцна за ручку трымаўся, ды нагамі паспяваў і перабіраць, пакуль ускочыў в аўтобус. Таму і бегаюць людзі на перагонкі па шашы. Можа, якраз будзе ехаць якая-небудзь машына. Хто першы, той лепшы. Ну, скакаць то я не ўмею. Ледзь на тры па фізкультуры выцягваў. Дамоў пайду, думаю, ды на маё шчасце сусед возам ехаў. Свінню здаваць вёз. Сядай, кажа. Нічога не гаворачы, усеўся я на мяккі мяшок, у якім гаручае каню было, і еду, як у карэце. Толькі стук з-пад конскіх капытоў раздаецца ўсё роўна, як бы аўтобусны матор працаваў. Сям там людзей мінаем, пехатой, значыць, ідуць. А вось і тры дзяўчыны школьніцы ідуць. Возьмем? Возьмем. Што вы, дзяўчаткі, пехатою ў Бельску школу ходзіце? Жартую. А чым жа інакш, калі аўтобуса няма? Каб то раз ці два не прыехаў, то можна было б падумаць, што нешта здарылася. А тут выходзіць інакш. Калі два разы паедзе, цэлы тыдзень потым няма, але і ёсць то або не стане, а як стане, то не возьме, хаця і месячныя маем на гэту гадзіну. Раз спрабавалі ўлезці, дык да кандуктар шафёрам сілай у нас выпіхнулі. А як вы ў мінулым годзе даязджалі? Так, як і цяпер, амаль на пальцах можна палічыць, колькі разоў гэты беластоцкі ад верасня да студзеня хадзіў. Ну, а другія аўтобусы? Як едуць, то часам возьмуць, але бачыце, як яны ездзяць. Сёння ўсіх трох не было. І так марнуем час, ды прапускаем заняткі, якія потым цяжка самым папоўніць. Дамоў таксама не раз пехатой трэба ісці. Ну, зласце, прыехалі. Злез я з воза, ды шпацырую на станцію, білет куплю, а то пехатой назад трэба будзе вяртацца. Лепш запасціся. Заходжу, а там цэлы гараж, у якім памяшчаюцца білетныя касы, бітком набіты. Пасынкі на 17-ту, гавару, падышоўшы да акенца. Не прадам, бо каса адкрытая толькі да 14-тай. То як мне дамоў даехаць? Як прададуць у аўтобусе, то даедзеце. Аўтобус будзе? Не знаю, можа і не будзе. Так і пайшоў я з нічым. Пахадзіў, ды і дамоў ужо трэба збірацца. 5 гадзіна даходзіць, а тут якраз і аўтобус пад'язджае. Не пхайцеся, бо ўсіх не вазьму, крычыць кандуктар. Напісаў Міхась Шаховіч.
1: Старонкі тыднёвіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
0: Радио «Рация».

0: Беларускае радыё рацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыё рацыя. Месцы падзей і людзі апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
2: Сайт беларускага радыё рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы raca.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Вітаю усіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Мы працягваем гартаць музычны каляндар сёння 21 верасня. У такі ж дзень 1947-го нарадзіўся Дональд Уільям Фелдер, ці проста Дон Фелдер, амерыканскі музыка і аўтар песень, вядомы па сваёй працы ў якасці вядучага гітарыста, клавішніка і аднаго з вакалістаў гурта Eagles з 74-го па 2001 год. Гэты калектыў на працягу першых 10 гадоў свайго існавання 5 разоў узначальваў амерыканскія поп-чарты сінглаў і 4 разы хіт-парад альбомаў. У агульнай складанасці толькі ў Штатах было рэалізавана 65 мільёнаў копій іх альбомаў, што робіць Eagles трэцім па папулярнасці ў США калектывам усіх часоў пасля Beatles і Led Zeppelin.

0: Тут живи Беларусь.
1: С бородой.
2: 21 верасня 1952-го нарадзіўся Дэвід Грэгары, брытанскі музыка, найбольш вядомы як гітарыст гурта XTC. Гэты калектыў быў заснаваны ў 76-м годзе і стаў важнай часткай новай хвалі. Яны выконвалі арт-рок з элементамі панк-рока, фолк-прога, псіхадэліі і авангарду. XTC прайшлі мудрагелістым шляхам развіцця, абвяргаючы жанравую спалучальнасць, якая склалася ў тыя часы ў рок-н-роле, практыкуючы стылістычную і гукавую эклектыку і ствараючы іранічныя інтэлігентныя тэксты. XTC не мелі масавай папулярнасці, але іх працы высока ацэньваліся музычнай крытыкай і аказалі прыкметны ўплыў на развіццё брытанскага року.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 21 верасня 1954 нарадзіўся Філ Тейлар, ангельскі бубнач, найбольш вядомы ўдзелам у гурце Motorhead з 75 да 84 і з 87 да 92 года. Паўдзельнічаў у запісе культавых альбомаў Overkill, Bomber, Ace of Spades, Iron Fist ды іншых. Менавіта гэтыя альбомы замацавалі за Motorhead рэпутацыю асноўнай брытанскай хард-рок каманды свайго часу і назаўжды ўвялі імя гурта ва умоўную залу славы музыкі ў стылі Hard and Heavy.

У той самы дзень, што і ўзгаданая Фэйт Хіл, 21 верасня 67-га нарадзіўся Тайлер Сцюарт, канадскі бубнач, удзельнік гурта Bare Naked Ladies. Гэты калектыў быў заснаваны ў 88-м годзе і вядомы сваімі хітамі One Week, If I Had Million Dollars, ды іншымі, якія выконваюцца на канцэртах і ў кліпах у камічнай манеры.

0: I'd be rich.
1: Нагадаю, гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 21 верасня. Узгадваем добрых людзей ды можа крыху прызабытыя песні. У такі ж дзень 1968-га нарадзіўся Джон Брукс, бубнач папулярнага брытанскага гурта The Charlatans. Гэты калектыў узнік на хвалі Мэтт Честера, а затым працягнуў поспех у рамках брыт-попа. Тры альбомы гурта займалі першае месца ў брытанскім хіт-парадзе. Мелодыі 60-х, так званыя арганныя рыфы і захапляльнае пачуццё свабоды. Вось тыя тры кіты, якія забяспечылі The Charlatans шырокую падтрымку слухачоў і сімпатыі крытыкаў.

Напрыканцы праграмы «Чарговыя дні народзінаў», бо з больш-менш прыкметных музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень, толькі тое, што 21 верасня 2000-га амерыканская спявачка Барбара Стрэйзанд абвясціла аб тым, што пакідае сцэну. У такі ж дзень 1972-го нарадзіліся адразу два вядомых музыкі. Дэвід Рэндал Сільверыя, амерыканскі бубнач, найбольш вядомы ўдзелам у шэрага гурта «Корн» з 93-го да 2006-го года, да таго ж адзін з заснавальнікаў гэтай вядомай каманды. І ў той самы дзень нарадзіўся брытанскі музыка Уільям Джон Пол Галахер ці Ліам Галахер, які атрымаў найбольшую вядомасць як вакаліст гурта «Оазіс», адзін з самых прыкметных музыкаў брыт-попу і адзін з самых вядомых выканаўцаў у сучаснай брытанскай музыцы. Вось вам і добрая нагода паслухаць і «Корн», і «Оазіс». Трымайцеся!

0: пытаўся ўсё пра Амерыку. Ён быў сапраўдны беларускі інтэлігент, сапраўдны літвінскі інтэлігент.
1: Зараз вораг кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
2: Помощь нашим білорусам, політзаключеним, сім'ям.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: По Беларуси полночь, у Польши 23 година. Трамп заявіў, што працуе над здзелкай з Беларусю. Расія назапашвае балістычнай ракетай перад зімой. У Лондоне прэзентавалі новае выданне твораў Ларысы Геніюш. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Прэзідэнт США Дональд Трамп заявіў,

0: Мяркую, што скарачэнне ракетных удараў можа сведчыць аб назапашванні ракет для магчымых атак у халодны перыяд. Асноўнай мэтай такіх удараў можа стаць энергетычная інфраструктура Украіны, электра- і цеплавая генерацыя. Звычайны халодны сезон ва Украіне пачынаецца ў канцы кастрычніка, пачатку лістапада. Блумберг адзначае, што менавіта балістычныя ракеты здольны наносіць найбольш сур'ёзныя пашкоджанні энергетычным аб'ектам. У Лондоне выдавецтва Скарына Прэс прэзентавала новае выданне твораў Ларысы Геніюш. Кніга стала нагодай нанова звярнуцца да спадчыны беларускай паэткі і адкрыць яе творчасць сучаснаму чытачу. Што новага можа знайсці ў выданні і чаму творы Геніюш важна чытаць сёння, распавядае прадстаўнік выдавецтва Скарына Прэс Ігар Іваноў.
1: Толькі вершы – гэта другі паэтычны зборнік Ларысы Геніюш, які выходзіў у машынапісным выглядзе ў Лондоне ў 1992 годзе, але фактычна нікому не быў даступны, ну вот, акрамя такога некага вузкага кола. Вершы, ў прынцыпе, перадрукоўваліся, некаторыя з гэтых вершаў потым перадрукоўваліся ў іншых выданнях, але пры гэтым выданні 1992 года там не ўсё было расчытана карэктна.
0: Кніга адметная тым, што да гэтага яе ніхто не ведаў, лічыць Ігар Іваноў.
1: Історыя самога рукапіса цікавая і дзіўная. Гэта вершы 1945-47 гадоў. Самы першы зборнік і адзіны непадцэнзурны зборнік Ларысы Геніюш, які выдаваўся, ён выйшаў у 1942 годзе ў Празе. І вось гэта другі зборнік, які існаваў у адзіным асобніку ў рукапісным варыянце больш за 40 гадоў.
0: У Беластоку кнігу можна будзе набыць у кнігарні ад камуніката на Варшавскай 1А. Заўтра ў многіх краінах адзначаюць дзень без аўтамабіля. Гэта частка еўрапейскага тыдня мабільнасці, які распачаўся 16 верасня. Яго мэта звярнуць увагу на экалагічныя спосабы перамяшчэння. Грамадскі транспарт, ровары і пешыя прагулкі. Кульмінацыя тыдня становіцца менавіта дзень без аўтамабіля, які адзначаецца 22 верасня. У Польшчы ў гэты дзень у шэрагу гарадоў грамадскі транспарт будзе бясплатным. Да прыкладу, у Беластоку аўтобусамі можна будзе карыстацца бясплатна ўсім пасажырам без дадатковых дакументаў. У Варшаве бясплатнымі будуць аўтобусы, трамваі, метро і некаторыя цягнікі. У Кракаве таксама не трэба будзе плаціць за гарадскі транспарт. Да акцыі далучыцца і Гародня. 22 верасня о 14 гадзіне каля мемарыяльнага ансамбля воінам-памежнікам адбудзецца адкрыццё акцыі. А 14:30 стартуе велапрабег «Гарадзенцы за чыстае паветра». Удзельнікі праедуць да Гарадзенскай абласной філармоніі, дзе пасля фінішу пройдзе канцэртна-забаўляльная праграма. Арганізатары запрашаюць браць ровары, самакаты і ролікі. А ў Берасці 22 верасня праезд у грамадскім транспарце таксама будзе бясплатным, але з умовай. Неабходна прадаявіць пасведчанне кіроўцы і тэхпашпарт на аўтамабіль. Гараджанам прапануюць хаця б на адзін дзень адмовіцца ад асабістага аўтамабіля і выбраць аўтобус, ровар альбо пешую прагулку. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: У нашым памежным рэгіёне ноччу захаваецца пераважна воблачнае надвор'е, тэмпература апусціцца да 9-10 градусаў цяпла. Вецер паўночна-заходні слабы каля 2-3 метраў за секунду. Раніцай у аўторак будзе пераважна воблачна, тэмпература каля 10 градусаў, магчымыя невялічкія праясненні. Днём паветра прагрэецца да 14-15 градусаў, месцамі магчымы кароткачасовы дождж.
2: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
3: Лаўдэтур Єзус Христус. Слава Єзусу Христу. У ефіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
4: Леў 14 пажадаў, каб тэхналагічныя інавацыі былі інструментамі міру. Папа заклікаў спрыяць культуры клопату пра самых слабых і безабаронных. У другой частцы нашай праграмы рубрыка «Касцёл і свет». 21 верасня вас вітае Аляксандр Панчынка. Пакліканні нараджаюцца не ў выніку стратэгіі загадзя распрацаваных кампаній, а дзякуючы малітве, блізкасці з Евангелем, цішыні, здольнасці прымаць адно аднаго і адчуваць сябе часткай цэлага, якое стварае адзінства, адзначыў папа. Сёння Леў 14 прыняў на аўдыенцыю ў Ватыкане ўдзельніц асамблеі Федэрацыі кларысак капуцынак Італіі. Ён адзначыў важнасць паклікання, якім жывуць манахіні, падкрэсліўшы, што іх першае і галоўнае заданне – гэта сузіранне Божай рэальнасці і пастаянная лучнасць з з Богом у малітве. Леў XIV заклікаў законніц глядзець